0: داسې نه ده پکار، علاج پکار دی، ډاکټر لزان رسول پکار دی. بل معده چې خراب وي، سکن تک زړی، دا غیغه شیننگ چې کوم دی، ستا چهرا، ستا مخ، فیس چې کوم دی، دا غینا خوګواله ا بیوټی خولیواله، هغه ته هغه د معده مرض شکولې وي، هغه ستې وي دی. نو دا ټولی خبرې دی، خوب دی بی آرامی، تکاوت کی مفتلائے، بالکل دا جن چکم دی زندگی دا دل خوند نہ درکئی. کہ دا دنیا نعمتوں تا تپراتی مستاد دی دنیا دا سلو توری تو ویچ دا دی سا مقصد دے، ولی زکا چستا برین ایلنس لکا ستا منٹل ڈیزیز دی، ستا چکم دی پا دماغو اغا بلا سوردا کم چی تے شک کی وہم کی مفتلا کړي، او دا د معدې د لاس راغلي دي. تا ته دا پته نشته چې دا زما معده خرابه، ما په ځان غلي کړو، زما د بچي، زما د بچي معده خرابه، مونږ په ځان غلي کړو، سترګې مې پټې کړې وي. اوس د دوی دا حل دی، نو هغه بچي او هغه بچي د مدرسې نه پاتې کیږي، د تعلیم نه پاتې کیږي، د ژوند د ودانۍ نه پاتې کیږي. دا ګناه د چا ده؟ دا د مور پلار ده. مور پلار دا ډیوټی ده چې په هر بچی بچی نظر ساتي، په ناستا ولاړه، په خبرو، په خوراک، په دې به نظر ساتي. دا هغه ډیوټی ده، دا الله د طرف هم ډیوټی ده. معاشره هم دغسې غواړي، نو زموږ د معاشره به هله ښایسته کیږي چې مونږ د یو بل درد هغې د خپل درد ووایو، د یو بل بیماری اغیل لاس ورکو، اغیل تلار و خایو چی دی طرف تلار شا. نو علا بزمونگا دا معاشره چکم دا دا عبادی گی، دا با ودانی گی، او دا با خوگی گی. تا لبم جون مزه در کئی، ستا گواندی لبم جون مزه ور کئی، ستا رشتدار لبم مزه ور کئی. تاسو گوره کنمگا پا پوٹی پوٹی خبره رشتداره ماتو، خبره دومره سنی. گور مشران وی کنا اس یو کتاب دے اگے کی او پان خراب دا، کتاب دے اگے کی او پان خراب دا، نو اگا کتاب بنو گور زے اگا پان بتل رکے. نو تا سم چکم دے اگا پدی غلط پہ میں کہ مفتلا چغنڈا رشتہ ختم کے نجی رشتہ م ختم وے کم ستاسو اگا گلی چی دی اغا لري کې اغا چې کوم دینو ختم کې دا غي کلیریفیکیشن اوکي بل پکار دي چې غي معاف کی، ځکه الله پاک وي زه معاف کول والے ما، تاسو یو بل معاف کوي، تاسو باندې ال زره هم کوم چې تاسو دنیا کم مظلومان چې دي، جزان چې دي، غریبانان چې دي، بے وسه چې دي، پاغي باندې رحم وکي. نو زما رحم ډیر لوی دی، سمندر دی، اغي کې بده پټ کم. نو موږ له پکار چې دا عادتونه خپل کو، یو بل چې کوم دی نو هغې له ټینشن نه ورکو، یو بل چې کوم دی نو هغه زهر د الفاظو زهر دی ته وایي. موږ به ژبه چې کوم دی نرمه چلو، الفاظ به نرم چلو، نو اله به دا زموږ دا معاشره، دا سیمه، دا علاقه آبادیږي. نو که چېرې موږ کې شیطانی حرکات دي او ځان نم شیطانان جوړ کړي، نو موږ شکر دی اشرف المخلوقات یو، الله پاک چې کوم دی موږ لا دا یو درون نوم را کړی دی، چې د هغې نوم په شکل کې موږ دا جون تیر کو، نو اله به زموږ ښکلی جون، د خوشحالۍ جون، د آرام جون او ښه زندگی نصیب کیږي. نو موږ له پکار دی که تاسو داسې د معدې نه پیدا شوي مرضونه چې دي څنګه چې ما بیان کړل، تاسو په خپل ځان، په خپلو بچو باندې نظر واچوئ، وګوره چې څه دي. نو د نشې ګولې دې نه ځان وساته، د ګرمې ګولونه دې نه ځان وساته. داسې خوراکونه مه کوئ چې هغه تاسو له تکلیف زیاتوي. په خوند به څوکې ستا جبې له یا خوند لاړ شي یا لاړ نه شي، خو معدې له خو دې اور لاړ که نه، نو معدې ته اور مور غورځوئ. خپل ځان سره خپل ظلم مکوي، بچو سره مکوي. نو که چری تاسو کې احساس را پیدا شو، احساس ضمیر د سری او احساس د سری تو یو مکمل انسانی او کته ژوندۍ او تاسو احساس نی نو ته ژوندۍ مړې ته به احساس یا به ضمیر تاسو سره ضمیر نشته تاسو سره سوچ نشته انسانیت د دیرې نه بهرې نو موږ به ځان په دې دیره کې را دننه کوو ځان کې به چې کوم دی درونوالی خوږوالی ښایستهوالی دا ټولې خبرې به ځان کې پیدا کوو او بل انسان سره ای سره مینه محبت پساتو او هغوی قدر به کوو ک ته خپل قدر غواړې نو بل قدر او عزت وکړه تا ته اټومیټیکلی ملاوېږي نو که تاسو کې داسې وي او داسې ډیزیز تاسو ته وي داسې مرضونه تاسو ته وي نو سبا له زمونږ دغه افریقي هم ستاسو دپاره دی زما پیسو ته ضرورت نشته زما ستاسو دعاګانو ته ضرورت دی ستاسو خوشحالو ته مې ضرورت دی ستاسو هغه وخت ته مې ضرورت دی چې تاسو خپلو بچو له حلال رزق وګټئ خپلې ډیوټۍ له لاړ شئ خپل مدرسې ته لاړ شئ تعلیم ته لاړ شئ تاسو نه یو مکمل انسان جوړ شي او چې نه ستاسو په دماغ او په سر باندې دغه سوري وي د شک او د وهم یا ستاسو وینه کموي ستاسو بدن درد کوي نو دا جون عذاب دی د دې عذاب نه به ځان خلاصوئ ډاکټر له به ځئ زما د کلینک دروازې تاسو ته هر وته کلو دي او دا ستاسو خپل کلینک دی زه خو دلته یو مسافر یم ستاسو خدمتګار یم دا ستاسو د دعوې ځای دی اینی ټایم راتلی شئ او زمونږ نه خپل هغه علاج د بچو دپاره د مشرانو کشرانو دپاره خپل علاج اینی ټایم چې کوم دی هغه حاصلولی شئ
1: جی ډیر ډیره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ یقیناً اوریدونکو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره خپل ډیره زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې چې کومه بیماری د دوی مخې ته موږ اخوا یعنی میدې حوالې سره چې آیا زموږ میدا د ډیر وخت نه په بیماری کې مبتلا وي اینه بعد زموږ په جسم باندې بیا څه سایډ افیکټ چې کوم دی هغه اثرات دی هغه پریوزي په دغه باندې دوی ډیر تفصیلا خبرې ترې وکړلې اوریدونکو که موږ وګورو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب خصوصا چې کوم میدی مریضان دي چې کوم هم مریض د میدی حوالے سره ډاکټر صاحب لراغلي دي او دوی نه علاج کړی دی نو الحمدلله غوی ته ډیر بهترین رزلټ ملاو شوی دی او د صحت ملاو شوی دی لس لس کالا دولس دولس کالا دیالس کالا چې غوی په میدی مرض کې مبتلا او غوی ډیر زیات دوایان استعمال کړی دي ډیر زیات دې لپاره ګرځېدلې دي اخر کې په ټینشن ډیپریشن غوی شکار شوی دي نو کله هم هغوی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کړی دی هغوی ډاکټر صاحب لا راغلی دي او نیو جرمن سنټر ته هغوی راغلی دي او دلته نه هغوی خپل د میدې علاج کړی دی نو الحمدلله هغوی ته ډیر بهترین رزلټ هغه ملو شوی دی او صحت ورته ملو شوی دی نو که چېرې تاسو هم زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو راتللی شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو دپاره په سنټر کې موجود دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي نو بالکل تاسو زمونږ کلینک ته راتللی شئ.

څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور الته چې د شناحتي کارډونو کوم نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګه کې دغه کلینیک زموږ موجود دی او ان شاء الله سبا د جمعرات پر زبان دی با د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به کولاوي او ان شاء الله سبا نه د فری کیمپ پرځدا تاسو راتل شئ د فری کیمپ پرځنا او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د هوميوپاتیک بهترین طریقه علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ او یو کامیاب او یو امید سره تاسو دلته نه تللی شئ نو راتل شئ زمونږه سنټر ته اوردونکو بالکل اوس په تاسو راځي مونږ ته په پروګرام کې کال کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مو ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتل شي د میسج کې هم خپل پیغام خپل مسله غو مونږ ته لګل شي

0: خاجي ډاکټر صاحب د مسجد لاري مونږ ته مسجد لګلې وي بای ډاکټر صاحب نه تپوس او کای چې زما د امي په ټول جسم کې چربي دا ټول جسم کې چربي دا اوس په شوګر شور شوې دي جی
1: جی بالکل چربي چې کوم دی دا خو یو موټا پښوا اوم د دې موټا پی د لاس چې کوم دی بیا شوګر کاست کیږي دوی په خوراک کې لک شانته احتیاط کی او شوګر دی کنټرول ساتي نو دوی بچ کوم دی په خپل سلیم شي او شوګر به کنټرول وي
0: خاج ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم چې دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شي بهرحال تاسو کلینک ته هم راتلی شئ مزید معلومات او د شوګر او د موټاپې بهترین حل بهترین علاج هغه تاسو د زمونږ سنټر نه حاصلولی شئ زه به مونږ فرسٹ کالر طرف ته ګورو مونږ سره څوک دی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی جی زمارو سو کو کوم زینا خبر حال د دې لائن اگر ډراپ شو تاسو دوباره کوشش کولای شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې برازه موږ ته کال کوو زوب موږ بل کالر طرف ته السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو کو کوم زینا خا جی احمد اعظم صاحب سے پختنه بل رہے ڈاکٹر صاحب نا جی جی تاسو خپل سوال دوباره وکړئ جی تاسو خبرې باندې مونږ پوه نه شو جی جی جی بالکل جی آو جی بالکل صحیح ہے جی ہاں جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ہاں تاسو ته جواب راکی ڈاکٹر صاحب جی ہاں ڈیرا مننه کو جی ڈاکٹر صاحب دغه مشر زمونږ راغلو هغه وی چې پیریان جی پیریان آیا دا بیماری ده جی یا په تدې صدا سي حل وی چې په جسم باندې دا د حقیقي متاثر کیږي د سره جسم جی
1: جی بالکل دا خدا قران نه ظاهر ده چې انس او جنس
0: جی
1: دا الله پاک پیدا کړی دي خو الله پاک بیا چې کوم دین دوی هغه داسې اورد مفتیانو صاحبانو نه چې دی بروانی کون دوی الله پاک چې کوم دی هغه غرونو ته چې کوم دی روخي جوړ
0: خا جی
1: دی په غرونو کې اوسېږي او د دوی خوراک چې کوم دی دا موږ د اډو کې ونو غرزو
0: جی
1: دا دی خوراک ته
0: خا جی
1: دی پورې چې کوم دا غوخه ده نو دا د دوی خوراک ته خو موږ یې خو نه وینو
0: جی جی
1: پاتې شو دا زنانو د پریان خبره
0: زنانو باندې وزيات راځي
1: زیات راځي نو بارحال دغه خو زنشم ویلې
0: جی جی
1: خو پسړو باندې ولې ناراضي چې صرف زنانو راضي
0: جی
1: نو دا غډیر مفتیان صاحبان دي چې سوک سوي سوک سوي خو په دغه باندې زړه ډیسکشن کول نه غواړم ا دې کې داسې بيمارۍ چې هغه منټل دماغ سره تعلق ساتي او بلډ سرکولیشن سره هم تعلق ساتي اپیلپسي سره هم تعلق ساتي خو مال داسې ډیر مریضان راغلي دي چې غاړ غاړ تعویزونه په دې غاړو کې زولان دی که اغا زوانان دی که جنکی دی او که زمان خویند دی
0: جی
1: نو دا اچولی وی چه مونگ بانده
0: پیریان
1: پیریان نرازی مونگ لالا پا غاد قرآن را کرده دی
0: جی
1: دا دی تلاوات چه کم دی اغای که سواب دی او دا غی سیزونو که دا خو زخو پا خپل دغا نمنم
0: جی
1: نور دا ارچا خپل خپل یکی دیری پا دا غی زباس نشم کولی
0: جی جی دیر امنان جی شکریہ تینکیو سو مچ بالکل امید درم احمد اعظم صاحب دوی ته جواب ملو شی دی و پوشی وی بہرحال تاسو هم راتل شی کال کولی شی مونږ ته د خپل مرزونو حواله سره تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شی په 0311 84 33 878 باندې برازه

0: هغوی چې د ایرو سلیمروان نه کې رو تیر شه. د ایرو سلیمروان نه کې رو تیر شه او باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم.
1: واجی واه
0: وی ما هو هم ډیر عمر د یار خوا کې تیر کړی.
1: جی
0: ما هم ډیر عمر د یار خوا کې تیر کړی او ځکه اوس په میرو ګرځم
1: واجی واه
0: بیمار یم.
1: اوهو
0: او مخکې وی چې د ګل سره په ډکه خوله خندل ما چې د ګل سره په ډکه خوله خندل ما او د بلبل په شان زړه سوی په چغار یم.
1: اوهو جی حد ده.
0: او مخکې وی چې چیرې زه هم د کار سیزم ما ته یاد شي چیرې زه هم د کار سیزم را ته یاد شي او دا خو اوس د یار په هجر کې بیکار یم او باد زه هم د آشنا د عشق یادګار یم.
1: واجی واه
0: ډېر ښه.

صلی اللہ علیہ وسلم د ہجرت مدنی د ہجرت فیصلہ کیا صحیح دا او پدغ کال باندې لگا غوند کی دا سی کات سالی هم راغلی وا خوش سالی هم مبارنون هم نو او دا غشان کات سالی هم راغلی وا او اول خو مونگا خبرم پا موجزاتو بانی نندگنا نو موجزه خو تاسو ته ما مخ کی هم ویلی دی بیا هم دته یو واری ویمه چې موجزه وای دتا چې د عام انسانانو عقل پاغه باندې کار اونه کی څه مطلب موجزه صرف او صرف انبیاء کرامو ته ملاویږي عام انسانانو ته نه ملاویږي هغه عمل هغه کار چې هغه عام انسانی عقل پاغه باندې کار پریک دی چې لکه دا څنګه وشولا دیتا وای معجزہ چی دا صرف و صرف انبیاء کرام دغه کولے شی لکه څنګه تاسو ته مثال ما در کړیو چې د موسی علیہ السلام کوم یعنی امسا وا هغه په نظر باندې ښکار دی چې امسا د درګی و امسا دا خو لیکن چې کله به د الله په حکم سره هغه لړ کړل هغه نو یو اجدها جوړ شي او مار بده جوړ شو دیتا وای معجزہ چې عام انسانی عقل هغه باندې کارونه کی دیتا وای معجزہ یعنی عام سړی په هغه باندې قدرت نشي لرلی یو وی کرامت چې هغه اولیاء کرام او تعالی ور کړی وي خو معجزہ صرف و صرف انبیاء کرام ته الله ورکړي معجزات نه علاوه کرامت اولیاء کرام ته ملاویږي ها اوس رازو دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه واقع ذکر کو د هجرت یعنی د مدینه هجرت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او داغه یو آزاد کرده غلام وو چې داغه نوم حضرت عامر بن فاهیره رضی الله تعالی عنه او یو وسرو عبداللہ بن عراقت او دا وسر بلار کیوا دا سی روانو روانو نور ہزار صحابی کرام ہم وسر ہوا نو پلار کی یو خیمہ بانی نظر پری وطلوا چپاغی کی دا سی رانا گوند کیوا یو خیمہ و چپاغی کی دا سی رانا وا حضرات صحابی کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کوی اے دا اللہ پاک پیغمبرا دا چکم خیمہ خکاریا نو دا دلته یو ډیره مشهور خزر د دیزی چې نوم دی ام معبد چې نوم دی ام معبد دا نوم دی او دی کر ډیر زیات بکریانی دی دا مشهور په دی چې دی کر ډیر زیات بکریانی دی لحاظ مونږ لوګی راغستی و یو ستړي شوی هم یو نو دلته بل قیام مو کو او کده خوراک سمیلو شو زکه چې کات سالی د خوشک سالی هم دا نو لحاظا دا شکار بو کو چې خوراک بم ملوشي او لګ آرام به هم وکوه که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څنګه ساس خو خویا نو هغه خیمه ته چې کله را نږدې شو دغه زنانه نومو ام معبد او خپل نوم عاتقه بنت خالد نو دغه خځې نومو عاتقه بنت خالد د دغه خپل نومو چې دغه خیمه ته راغلل نو جواب یې ورپسې وکړلو چې مونږ میلمانه یو او د خوراک سشته دی که نه امی معبد چې دا خبره واورېده چې تاسو میلمانه یي او د خوراک هم تاسو ته وایي چې یاره سشته یا نشته اول خو یې ورته د خیمې په یو کونه کې یو ځای برابر کړلو چې دلته تاسو آرام وکړئ او بله خبره پاتې شي د خوراک نو چې کومې بکریانو کې پی دي پی چې کومې د بکرو چې کومې بکریانې د پیو بکریانې دي چې هغه کې دود یعنی شوده تاسو ورته څه وایه مونږ خو ورته پشاور زبان کې پی وایو نو چې کومې بکریانې د پیو دي د پیو نو هغه خو زما خاون ابو معبد چې په هغه نوم باندې یادیږي نو هغه بوتلی دي او هغه سروي چې مړی کی خوراک پیو کیا نو هغه به روس ته راځي هغه کې هم لا ټایم شته دی او مونږ خو داسې څه نشته دی مونږ خو داسې څه نشته دی چې مونږ تاسو له د خوراک څه درکړو خو بهر حال لږ آرام کولی شي دلته تاسو خیر دی که ستړي شوي قافله در سره ده او دغه شانتې سفر باندې یې نو خیر دی دلته تاسو لږ آرام کولی شي البته د خوراک څه نشته دی صحیح ده اوس بیا تپوس کیا چې تاسو یې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه د الله پاک پیغمبر یم او دغه شانتې مونږ په سفر باندې یو هجرت کو مدینې ته وای ښا او تاسو وی اوږې شوي او مونږ اوږې شوي لوږې راغستي یو لږ آرام هم کوو زما دا ملګري آرام هم کوي خو یې لږ صبر به کوو چې به زما خاوند راشي نو زه هغه چیلۍ چې راولو زه هغه به ولوشم څه پی
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نظر پریوتو دا خیمی پا یو کونا بانی چلتا یو چیلی ولانوا او غدی رسیات کمزوری وا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی چی یو چیلی خطا سکرشتک نغدا وی دا چکم چیلی دا دا زما خاون زان سر نبوزویا حرام چی ورد ویلی چی کنا دا زما خاون آغا چیلو که زان سر نبوزی ونی نبوزی وی دا دیر زیاد کمزوری دا او دا یعنی دا پا رمکی نشت للی آغا چیلو سر نشت للی نو دا با روست پاتی کی گی نو یر دا جا شرم خیو خوریا یا ام دا سی پاتی شی یا تکلیب دی ورد نو دا سر خدای اسو کتم واقلی بیا را غرزی گیا او پای خو پکې در سره نشه دا خو بیخی او چکلا کده بیخی پکې در سره پای نشته دی او وګور د جسمانی حالت ته وګور ته شادو کی هډو کی دیا دا چې یو سو کتم واخلی نو را وګور سیږي نو لہذا دا مونږ کور کې بس دا ساتل چې دا بس کور کی دیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرامو ته مخ را واړولو او داسې تبسم وکړ داسې مسکی شو وای زه بس کارو شو الله کارو کو حضرات صحابه کرام حیران شو ای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم یو مونږ لوګی را غسیو بل چې کما دا ام معبد په کور کې د خوراک سنشته دي او د غشان دي اکثر لو معبد به دا مشهور وا چې کاپله به فلاره تیرې دا نو کاپلی به دوی ته چې کوم یو دی आवाज کو چیرې د خوراک سشته نو دی به ته سم عايزه واغسه پیسې و غیره به واغسي څه غلط دانه به واغسه او هغه به د خوراک ورلسه ورکې مثال خدا کا موقع بانے ام معبد پا کور کے سم نشتے دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا مخرالی حضرات صحابہ کرام ہوتا جی اے زمان مرگرو زب اسکارو شو خان حضرات صحابہ کرام عرض کی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگ کہارو شو آگے کرد خوراک سے نشتا یہ وچی لے چکم ولالا دا والا آگے وگر زیدلی نشی وچی لکک دمونی اسو واخر رو غرزی گی دا کمزورتیا دا وجی پا کور کی ولالا دا او تاسو اوئی چی کارو شو نو لک خمو پوئی کئی کنا وی اوس بپته ولګي الله زمونږ مرسته کوي الله زمونږ مددگار دی او می مابت ته اشاره کوي چې دا چیلی ماته راوله د الله نبی ورته وایي دا چیلی ماته راوله ما پورې راوله باقي ګوره الله ته چې الله څه کوي باقي ګوره چې الله څه کوي هغه چیلی راوسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل ښی لاس مبارک ښی لاس رایټ هینډ دا ښی لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دا ګوتې مبارکې د دې چیلۍ پرې تیونو باندې ووهلیا دې چیلۍ پرې تیونو باندې ووهلیا صحیدا فملای داسې اوټپوله او اسمان طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل او دعا یې وغوښته او د دعا کې چې کوم دی په جړا شلو صحیدا ای زما ربه ما سره چې کوم ملګري دي دي لوګې راغستې دي صحیدا او په دې چیلۍ کې پهی راولیا اغلا سنه پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو واری بیان تاو کرد نو حضرات صحابه کرام فرمائی چی دا اللہ پا ذات مولی کسم وی اغا چیلی داسی برابر تکلشو کنا داسی تکلشو لا چی مونگ ورت حیران شو داسی مندی شروع کرلی او پا خپل راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ادری دلا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد توئی چی کم کم لوخ کی تاسو پیل وشی اغا لوخ را لراکلا لوخ ورته ورکللو وی دا دن غٹ لوخ نشتا وی دا دن غٹ مشتا وی دا طولن غٹ لوخ جو سر بکم کور گی اغا روڑا دا طولن چر سر کم غٹ لوخ وی اغا روڑا اغا برتن روڑا جو سب سے بڑا برتن ہو اس کو لائیں ټولن غټ لوخه راوړه چې ولې راوړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاسو مبارک باندې لوشیا هغه پوره لوخه د ډکیږي پوره هغه غټ پتیلا هر څه چې هغه وخت سره غټ ډکشل حضرات صحابه کرامو ټول په ملګي د اسکل او بیا سور د ویا وای او مې مابت دا پتیلا بیا راوړه دا لوخه بیا راوړه چې بیا درلول شم بیا ولشل بیا ډکشه وای ورشه شي په کور کې کم لوخه دي هغه کې دا واړه وا هغه ډکه او دا پتیلا بیا راوړه چې بیا درلول شم نو درې زل چې کم دی هغه لوخه ته ډکیږي هغه چیلې چې بالکل چا خبره خوش کده بیخي خوش کده یو پې پکې کتر نه و او دا الله د نبی معجزات دا سيو چې لاس مبارک په وخیا نو هغه کې پې راځي هغه کې طاقت راځي او دوم رفی چه هزار سرابه کرام امسکی دوم رفی چه امی معود پا کور که طول لخی دکی نو امی معود دا سه حیران شوا وی تاسو سو کیا وی زد اللہ پاک پیغمبر یه مگنا وی دا خوزما پا زندگی که پیل زل دا سی واقعی راغلا چه یو چیلی علن که آغی کار دا چیلو که ولو تجارتی را چیلو که ولو وی دا خوزما پا زندگی که پیل زل دا سی واقعی راغلا چه دا سی و اوچه چیلی چه رسر آغی گرزیدلی نیشی
او پای خو ډیر لوی خبره ده پای خو بګی د سره کترن و او تاسو سو چې زه پیغمبر یم هغه د قریشو یو هلک مشهور ده چې محمد نوم یې دی وی ما قصیمه زه د امینی زوی ما زما پلار نوم عبدالله و وی خا مون خو ستا ډیر تعریفونه اوریدلی دی او ستا چهرې ته چې ما وکتل نو حقیقت مانو کې ماته معلومه شو چې یره دا حقیقت مانو کې حق او سچ پیغمبر کېدلی شي. بهرحال قافله رسخت شوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام دعوت هم ورکوي چې ته او ستا خاوند ته زموږ دعوت ته یې چې په ما باندې ایمان هم روړی یا او مې مابد ورته وایي چې زما خاوند به اوس رورسیږي او زه به خپل خاوند سره مشوره کوم او زما خو ایمان ته شو کوشلو وه، ایمان ته مې شو کوشلو چې ایمان در باندې روړم او لږ زه ګورم زما خاوند هم رورسیږي. خاوند یې چې راغللو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله رخصت شوله، په لاره کې اوس روانه ده، اوس خاوند یې راغللو ام مابد وای دا پی کوم سینه راغلی دا دومره ډېر پی ټول لوښي د پیو ډک کړي دي دا څنګه چللی دا چېرته نه راغلی دا پی وای دا د چیلی نه چیلی ته چی وګورو چې دا چیلی څنګه برابره شوې ده دې کې دا پی کوم سینه راغلی دا خو ډېره طاقت کې شوه دا خو رسره ګرځېدلی نه شوه دا خو ما ځان سره چیلو کې نور بوتلی نه شي ځکه چې دا خو ډېره زیاته کمزوري وه. وای دا یو قافله تیرېدله او دغه شان دې ټوله واقعې ورته بیان کړله. وای ها وی سی ویلی وی ویلی چې زه محمد یم او په ما باندې ایمان روړی یا نو ابو معبد دغه نوم و د ام معبد د خاوند نوم ابو معبد وه. نو ورته وایي چې ام معبد دا خبرې بالکل حقیقت کړې، عاتقه یې خپل نوم عاتقه وایي دا خبرې بالکل صحیح کړې ده. وایي چې در ورته ویل وایي شکل صورت یې څنګه وه، ډېر حسین او جمیل وایي وایي ډېر زیات حسین او جمیل وه او ډېر خوبصورت چهره الله ورکړې وه، درمیانه کده نه ډېر غټو نه ډېر وړوکې، سترګې ښکلې، رخسار بهترین او دغه شانتي لاسونه ښکلي، چهره مبارکه بهترینه. او وایي ماته د ایمان دعوت د اسلام دعوت هم راکړو چې په ما باندې ایمان هم روړی، ما ورته زه خاوند زما راځي نو صحیح ده. نو ما بابت ډېر ښکلي اشعار بیا وایي رأیت رجلا ظاهر الوزاعل اولج الوجه حسن الخلق لم تعبه تجله ولم تزره ولم تزر به زعله وسيم قسيم في عينه وفي اشفاره ودف وفي صوته. ډېر ښکلي اشعار ډېر غټ دي کنه. خان بهرحال زه مختصر کوم دله وایي داسې چهره وایي په زړه باندې راته اثر وکوه. وایي ما خو به ایمان راوړلو فوراً خو ما چې خاوند مې راشي وایي اے ام مابد تا ته پته شته چې د دې هلک ما ډېر تعریفونه اورېدلي او دا حق او سچ پیغمبر دی، زه چې ورپسې په منډه منډه لاړ شو په منډه منډه ورپسې روان شو په لارې قافله لري اشاره کړه. او ابو مابد او ام مابد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل. بعضې روایت کړی چې مدینې ته ورپسېتلي، بعضو کې راځي چې نه او ما وخت سره فوراً ایمان راوړل. خو بهرحال ایمان یې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړل وه، ایمان پی روڑلو. او دغه چاند دواله مسلمانان شو ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عظیم شان معجزه ولیدل چې د الله د نبی د لاسونو مبارک هغه معجزه چې لاسونه په هغه تیون باندې اول او الله تعالی په هغه چې لګي پیرا وستل. اولن کې دومره کمزور چې لیو چې دیو مونږه بوتلم ځان سره بلارنه سیدا نو چې کله واپس کې نو بیا سویا بیا س اشعار وایي خبرې کوي رفق الله برکب سارو مرو بحیمتی عم معبد یا زمنګربا په دغه قافله چې کوم لاړه روانه شه نو په دې باندې خپل فضل کا اوس دوی دواګانې کوي خزه خاوند دواګانې کوي فنزلوها وابتعوها فاصابوا عندها من يمحد. او چې دلته دوی کوم قیام کړی و وای هغې خو موږ له دومره برکت راورسولو دومره برکت راورسولو چې موږ خو مالدار شو فاصابوا عندها من يمحد لقد فعلز الله ام معبد بشات لها حالب سلو عنها نبيكم فإذا هلبوها فاستشهد فتشهدا. وي چه ایس من گربا پا دقا کم کافله چه لالا پا دیبان اخفل رحمو گیا او چه کم کافله دا امی مابد پا خیمه کی لگونتا کی ٹائم تیر کللو او دل تیر لگونتا کی وقت تیر کللو نو دا غی دا وجه خمونگ پا کور کی دمر برکت راغلو امی مابد یعنی اغا بیا اخفل اغا ولا واقعي بيانې چې موږ دومره مالا مال شو دومره مالدار شو چې په دغه علاقه کې زمونږ مالدار بیا څوک نه و. هغه چې لیک بیا دومره پيو چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوري خلافت راغللو نو هغه دوري خلافت ورغه پي مونږ خرڅول
او هغه پي دومره ډیرو چې د ټول کلی بکې د

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن شر حاسد إذا حسد وقال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والزن فإن الزن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغزوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګرانورو دونکو تاسو او ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام کې تاسو په خدمت کې حاضر دی مولانا انوار الحق ګرانورو دونکو زمنګ دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پوري وي دغه پروګرام کې منګه تاسو ته په دینی او موضوع باندې خبره تر کو د پروګرام په دویم حصہ کې منګه تاسو د کال تاسو د میسج جواب تاسو ته درکو یاد ساتئ تاسو چې سوم دینی یا د صحت په حواله سره ضرورت وي نو موږ سره به تاسو کال وکړي خپل غو ضرورت به پیش کړي ان شاء الله منګه حتی امکان دا کوشش کوو چې تاسو دغه ضرورت منګه تر سره کو ګران اوریدونکو تاسو هم دغه پروگرام حصہ یی نو دغه پروگرام کې با تاسو موږ سره شریکیږئ په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ आवाज مونږ ته را رسوي شی په دې طریقه چې خپل موبایل کې با د میسج زی ته لاړ شي الته کې با آر اے بی ولیکای بیا یو ډیش ورکای بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکای ګران اوریدونکو موضوع باندې خبرې اترې شروع کول نه مخکې ز خپل تمام اوریدونکو شکریا ادا کوم پروگرام کې تاسو ته هر کله وایم تاسو چې کوم ځای هم یای چرته هم یای خوشاله او آباد وسای کچاري زمونږ اوریدونکو کې سوک بیمار وي الله تعالی دې غل شفای کامله عاجله مستمر ور کې سوک چې پریشان دي الله تبارک وتعالى دې دی هغه غ پریشانی په خپل خوشاله باندې بدل کې زمونږ اوریدونکو چې سوک په سفر دي الله پاک دې هغه سفر خیریت سره اختتام ته ورسی څوک چې ضرورت مند دی الله پاک دا غو شری حاجات او ضرورت ته خپل خزانونه تر سره کې ګران اوریدونکو زمونږ اوریدونکو کې که څوک هم په یو غم کې مبتدای الله مونږه یقینا هغه سره په غم کې دی هغه شریک یو که څوک په یو خوشحالي کې وي یقینا مونږه دی هغه خوشحالي کې هم هغه سره شریک یو ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسید ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ مېده دي چې خراب وي مېده کې درد وي مېده کې زخم وي مېده کې ګیس وي یا خوراک تر زړه نه کیږي یا خېټه کې قبض وي یا په دماغ باندې د بوج وي تکاوت وي کار تر زړه نه کیږي دا ټول د مېده د خرابتیا علامات دي د لپاره بهترین سیرپ ته اسید ګود میډي دا رنګې د طاقت لپاره زموږ سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک ساتا کړي کمزوري مسله وي بدن کې کمزوري وي یا دی وی نه کمې وي یا هغه ماشومان چې هغه غټي ګیل وای کیږي نه یا ماشومانو دی وی نه مسله وي دی وی نه کمې وي هغه ته هغه لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک دا بتاته ملاوي کې د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مور بډګرام ګران اوریدونکو د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې بتاته ملاوي کې دارنګ د بډګرام په هر علاقه کې ساسو په دوا سره دا تاسو ته ملاوي دی شي تا ته کدا په کار وی موسه خرابې تا او کا استخوا کې تا ته نږدې به ان شاء الله په ډیر معمول قیمت باندې دا تاسو ته ملاوي شي ګران اوریدونکو زمنګ دغه نن

پروگرام موضوع بوي حسد. حسد ستو لیکيږي نو ګران اوریدونکو قران کریم کې الله تبارک وتعالى د حسد متعلق ډیر زیات مذمت پډیر آیات مبارکاو کې بیان کړل. دارنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل حدیث مبارکاو کې هم حسد باندې ډیر وی مذمت هغه بیان کړل. د احادیث یو لویا ذخیره په دغه موضوع باندې هغه موجود ده. دارنګ د قران کریم هم ډیر زیات آیاتونه په دې باندې موجود دي. دارنګ په قران کریم کې یو ډیر لویه قصه ده د حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام. دغه پورا قصه الله تبارک وتعالى چې بیان کړل دی هغه بنیاد هغه د حسد دی. الله تبارک وتعالى هغه ته ویلي چې دا خسته قصه ده. په قران کریم کې الله تبارک وتعالى د انبیای کرامو د گذشته اقوامو امتونو ډیر زیات واقعات قصې دا بیان کړلی. خو د یوسف علیه الصلاۃ والسلام دا واقعیا چې الله بیان کړلا د دې هغه طرز اندازې بیان هغه د ټولو قصو نه جدا دی. نور واقعیات چې الله پاک بیان کړلی نو هغه پوره واقعیا په یو ځای کې نه ده بیان کړی. یو واقعیا نیمه یو ځای کې دا قرآن کې نیمه بل صورت کې دا نیمه بل صورت کې دا او صورت یوسف کې د یوسف علیه السلام دا واقعیا ټوله الله پاک اول نه تر اخره په یو ځای کې بیان کړل. او بیا دې ته الله تبارک وتعالى احسن القصص ویلي په تمامو قصو کې خسته قصه. دغه واقعیا د یوسف علیه السلام الله تبارک وتعالى د څه مقصد لپاره بیان کړل؟ صرف د دقه مقصد د پاره چې حسد انتهائی بد ګنا ده، دا ډیر خطرناک ګنا ده. او څوک چې چا سره حسد کوي نو هغه حاسد به د محسود په مخه هغه کوسترګې کیږي، هغه ته به هغه کوسترګې شي، هغه به پیمانه شي په خپل د حسد باندې، هغه به ذلیل شي د هغه محسود په مخه. لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام رونو حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام سره حسد کو، د حسد په وجهی هغه یو کویته غورځولی و، هغه یې رک کړی و. نو الله تبارک وتعالى بیا د یوسف علیه الصلاۃ والسلام هغه رونه هغه ته کسترګې کړله، دا ټول لاړله په مصر کې حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکړله. دا د ذلت آخری درجه ده. نو ګران اوریدونکو څوک چې چا سره هم حسد کوي نو دا یاد ساته چې تبا د هغه کس په مخه ذلیله کیږي او تبا هغه ته کسترګې کیږي. نو ګران اوریدونکو په دغه وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسد ډیر زیات مذمت بیان کړل. الله تبارک وتعالى په قران کریم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا دوا خی چې ته دا وایا چې وا من شر حاسد اذا حسد، زه د حسد کوونکي د حسد نه پناه غواړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلې شوی دی چې د حاسد د حسد نه با پناه غواړي. الله تبارک وتعالى قران عظیم کې فرمایي چ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا تاسو خلق سره حسد کوي په دې چې الله تبارک وتعالى غولا خپل فضل ورکړل؟ الله پاک چې چاله خپل یو نعمت یو فضل دا ورکړي نو آیا تباغه سړي سره حسد کوي غني؟ دا انداز بیان داسې دی چې الله تبارک وتعالى حسد نه خوخي. الله تبارک وتعالى د حسد ډیر سخت مذمت هغه بیانې. آیا وای تاسو خلکو سره حسد کوي کوم چې ما خپل فضل ورکړی دی؟ دارنګه الله تبارک وتعالى په قران کریم کې فرمایي چې يهود او نصارا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان ولې نه راوړ؟ د حسد د وجنه. د حسد د وجنه هغه د ایمان غوندې عظیم نعمت نه محروم شو. نو دا رنگ چې څوک حسد کوي چا سره هغه به د الله پاک د لوی لوی نعمتونو نه د لوی لوی رحمتونو نه محروم کیږي. الله پاک فرمای چې ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا،
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق داخلك اهل الكتاب یعنی یهود او نصارا دوتا دا خبره بالکل واضح شوی دا چې ته دی الله پاک بر حق پیغمبري ستا دین دین حق دی خو بیا هم دو د وجه د حسد نا پتا باندې ایمان اغا نه راوړي. دا رنگ کران اوردن کو کفار د مکه مشرکین د مکه او ته هم دا پتا وا چې پیغمبر علی صلوات و سلام بر حق پیغمبر دی د دین دین حق دی خو بیا هم اغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړ صرف د حسد د وجنا او د حسد د لاسای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان اغه نه راوړ. نو ګران اوردونکو حسد دا اغه عظیم الشان ګناه دی چې دا په اسمانونو کې د ټولو نه اول دا ګناه شوی دی او حسد دومره خطرناک ګناه دی چې شیطان مردود شوی دی د حسد د لاسا. الله تبارک و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلات و سلام پیدا کو بیا الله تبارک و تعالی فرشتو ته حکم کو چې دتا تاسو سجده وکړ نو تمام فرشتو سجده وکړل حضرت آدم علیہ السلام ته سیوا د شیطان نا. الله تبارک و تعالی تنا تپوس کو چې ته ولې سجده نه کوي دتا نو شیطان مخینه اووی چې تا زد اورا پیدا کردیم دیدی دا خاور نا پیدا کرلی زد دنا غٹیم اوچاتیم ولی تمات دا حکم کای چی دتا سجده اوکا نو دل دا دمرا لوی مرتبه عزت و احترام تا ولی ورکای اللہ تبارک و تعالی تاوی نو دا حسد دی یاد ساتای شیطان دا جناتو کیو دا مخ کنا خو ډیر زیات عبادت گزارو د ډیر عبادت د لاسا الله تبارک و تعالی دل دا مقام ورکړیو چې دی با فرشتو سره پاتې کېد په اسمانونو کې د ډیر عبادت د وجنا وردا د فرشتو صفت ته زیات عبادت نو شیطان دومره عبادت کو چې د فرشتو په صفت شو نو چې فرشتو هغه صفت خپل کو الله تبارک و تعالی هغه فرشتو سره یو ځای کو خو صرف د حسد د لاسا شیطان چې کوم دی هغه مقام هغه مرتبه نه محروم شه داسې محروم شه چې الله تبارک و تعالی وته فرمایل چې تر قیامت او پوری ته مردود دی تا باندې تر قیامت او پوری لعنت دی. دا دومره لوی مقام مرتبه الله پاک دی غنه چې واغسلا په وجه د حسد تی نه واغسلا دین موږ او تاسو ته دا سبق دی چې څوک هم د چا سره حسد کوي هغه سره چې څومره دی الله پاک نعمتونه دی په هغه چې څومره دی الله پاک فضل او کرم دی هغه به تینه الله تبارک و تعالی اخلي. نگران اوریدونکو یاد بساتای حسد په ګناونو کې انتهای قبیح ګناه دی دیر بد گناہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لا یجتمعان فی قلب مؤمن الایمان والحسد دا مومن سڑی پزڑکی دو خبری نشی یوزے کی دلے حسد او ایمان دے حدیث مقصد دا دے چی کستا پزڑکی ایمان یی نو حسد بستا پزڑکی بالکل نہیں کستا پزڑ کی ایمان نہیں نو بیا بستا پزڑ کی حسد وی منگ تاسو دا سوچ و فکر رکو چی زمانگ پزڑ کی حسد شتے او که نشتے که حسد زمانگ پزڑنو کی یچا سرا نو یقینن دا حدیث پرو سرا بیا زمانگ پزڑنو کی ایمان اغب نہیں. نو دیدی حدیث مقصد دادے چی مسلمان سڑے ایماندار سڑے اغد چا سرا هم حسد اغه نه کوي. نو ګران اوریدونکو دغه وجره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه عظیم حدیث کې اخبل فرمای چې تاسو د حسد نه ځان بچ کوی ولا تحاسدو حسد دا اس چا سره مکوی وکونو عباد الله اخوانا او د الله تبارک و تعالی بندیان او آپس کې رونه رونه شي نو بندگی دا اللہ کوئی رور ولی او بل سر کوئی رور ولی ویلے کی گی
د یو بل په خوشحالی باندې خوشحاله کېدل، د یو بل په غم باندې غمجن کېدل، د یو بل په نعمت او سهولت باندې خوشحاله کېدل، دې ته ویل کېږي رور ولی. نو نبی علیہ السلام فرمائی چې ولا تحاسدو، حسد بن کوی، او وکونو عباد الله، د الله بندیان شي، اخوانا رونا رونا شي د یو بل سخا. ګرانوردونکو د حسد علاج دا دی چې څوک هم تا سره حسد کوي بس دیاغه په حسد باندې به تصرف صبر کوي. وای اصبر علی قید المحسودی فإن صبرك قاتله، صبر کوا د حسد کون کې په حسد باندې، فإن صبرك قاتله، ستا صبر چې کوم دی دا د هغه لپاره یو توره ده. تا سره چې څوک حسد کوي د هغه په حسد ته صبر کوا، نو دا صبر چې دی دا داسې دی لکه ته چې هغه له توره را پرېږدي. صبرک قاتل بعضها ان لم تجده، وور چې کم دی بیا مومی. نو یعنی وور ته چې ته څه هم ارتاو کې وور هغه ارسه ختم کې، دغه رنګ حاسد چې کم دی د هغه دا حسد د هغه د پاره داسې دی لکه هغه چې ځان ته وور لګولی. نو وور چې څوک ځان ته ولګی وور هغه سړی وسیزي ختم کې ایرای کې. نو حاسد چې کم دی حسد کوي ځان ته وور ولګاو، په خپل ځان ته وور ولګاو، وس باغ سوځي ته خالی تماشا کوا او تماشای دادا چې صبر کوا، نو هغه به په خپل وسوځي او ختم بشي. یاد بساتای کچر ته تا سره سوکم حسد کوي او ته هم هغه سره حسد کوي، نو ګوره دا به بالکل نه کوي، ځکه چې ته هم حسد کوي نو دا خو بیا تا هغه یو شان شوای. دی هغه د حسد د لاسا تا لپاره حسد جایزه نه دی. نو چې هغه حسد کوي ته به صبر کوي، اصبر علی قید المحسود، دی باندې صبر کوه. نو صبر دار چې هغه به حسد کوي هغه تا سره ضد کوي بخیلی به کوي، ته به خپل له طرف نه صبر کوي، نو دا به هیڅ چریم نه کوي چې ما سره دی حسد کوي لہذا زه به ورسره هم کومه، دا جهالت دی. او دا خو بیا د هغه په شانې ته هم ګناهګاره شوې، نو د هغه سره د ځان هم تباه که. نو که هغه تباه کول غواړي د هغه مقابله کول غواړي نو د هغه په حسد به صبر کوي، د صبر نه به کار اخلي، نو دا د هغه حسد علاج دی. ګران اوریدونکو حسد ویلې کېږي ستا او حسد دیسې شي. ګران اوریدونکو حسد دی ته وایي چې بنیتی، موږ به د دې ترجمه بنیتی سره وکړو. یو سړي له الله تبارک وتعالی مال ورکړل، یو سړي له الله تبارک وتعالی عزت ورکړل، یو سړي له الله تبارک وتعالی یو مقام مرتبه ورکړله، یو منصب والا الله تبارک وتعالی ورکړل، یو سړي له الله تبارک وتعالی ښه نوکری ورکړله، چاله الله تبارک وتعالی ښه گاډی ورکړل، یا چاله الله پاک ښه کور ورکړل، ته دې هغه دې نعمتونو ته دې سهولتونو ته ټینګېدی نشي. او ته دا وای په خپل ړه کې چې الله پاک دله دا ولې ورکړلی دا هر څه، الله د دنه دا واخلي، ساده ارمانی چې د دنه الله تبارک وتعالی دا نعمت واخلي، دا مال تینه خدای واخلي، الوات تینه خدای واخلي، دا ښه کور روان شي، دا گاډی چې کوم دی اسټیډنټ شي، یا دل الله تبارک وتعالی نوکری خور کړله دا نوکری چې کوم دی ختم شي، نو دې ته ویلې کېږي حسد. یاد بساتای حسد په معاشره کې زمونږه هغه ډیر زیات شوی دی، دارنګ حسد کېږي په کلو کې، حسد په خپلولۍ کې یو بل سره خلق کوي، دارنګ حسد په دفترو کې خلق یو بل سره کوي، بازار کې تجارت کې خلق یو بل سره هغه حسد کوي. نگران اوریدونکو ډیر خطرناک گناه دی دا، خپل ځان ته د وور لګولو مرادف دی، ځان ته وور لګول شو دیو جنا حسد به د چا سره هغه هم نه کوي. دا حسد دی چې الله پاک چاله څه هم نعمت ورکړي هغه څه قسمه نعمت همي، ته پړه کې دا خواهش ولري چې را دا الله پاک دله ولې ورکړلې، الله د دنه دا واخلي، دې ته ویلې کېږي حسد. ها اوس ته دا غواړي چاله الله پاک څه نعمت ورکړلې، څه سهولت الله پاک چاله ورکړلې، ستا دا خواهشي
چې دا الله مال هم

کی خدا دې چرته هم خواهش نه چې الله دې د نه واخلي نو دې ته حسد نه ویلې کیږي نو دې وجنا د چا چې سهم نعمت ستا خوخي الله پاک ناغه وغواړه یا الله دل دې ورکړل نو دا مال هم راکا نو دې ته حسد اغه نه وي دې کې بیا ګناه نشته وہ کته د بل دیار تا ولو کوشش کای د بل ذلیل کولو کوشش کای د بل کمزوری کولو کوشش کای نو دا بیا حسد دے بل با هیچ چری دغه نعمت نه محرومه نکی خو خپل ځان با دغه دی الله پاک دی نعمتونو نه ته مکمل طریقې سره محرومه کی دا رنگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ته چې الحسد یا اکل الحسنات حسد دا د انسان نیکیانی خوری او ختمی وی سنگا چه وور لرگه ختمی دق قرنگی حسد ده انسان نیکیانی اغم ختمی نو سمرا چی تا مزونه کرلی روجی دی نولی عبادات دی کرلی نیکیانی دی زان لگتلی استاد اغا نیکیانی با طولی ده حسد ده وجه نا ختمی شی دا وجه دا چه حدیث که راجی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی چه پر از دی قیامت با اللہ تبارک و تعالی یو کس لا دیاغه اعمال نامه پلاس کی ورکی هغه با خپل اعمال نامه ته وګوري نو هغه به وای چې دا زما اعمال نامه نه ده ځکه چې ما په دنیا کې ډیر زیات نیکیانې کړوي ما خو ډیر عبادت کړیو په دې کې خو یو عبادت هم نشته نو ته به وویل شي چې عبادت تا کړیو خو هلته تا ګناونه هم کړیو ستا هغه ګناونو ستا هغه عبادت اغه ختم کړل دی اغه خوړل دی نو بعضی ګناونه داسې دي چې اغه سره د انسان نیکیانې ختمیږي باغه ګناونو کې یو ګنا اغه حسد دی دې سره د انسان نیکیانې ختمیږي یاد بساتی حسد سره به بل ته نقصان و نه رسای خپل ځان به تباہ کی برباد بکی دنیا لحاظ سره هم د آخرت لحاظ سره هم ګران اردوونکو مونږ سره اوسه مختصر بیک نباس تاسو خدمت کې دغه موضوع سره حاضرې.

گرانوردن کو تاسو اوره ریډیو امن بڑا گرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسټ گود میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ، یاد بساتای کچر ته هم ستا پزړ باندې دړکن وی یا غبرهټ وی دمنی یا خوب تعالی ناراضی یا ستا په مېده کې جلن وی یا درد وی یا تا تا لگن لگی یا چکم دے خیٹ استا پڑسی گی یا جسمانی کمزوری وی تا تا نو دا ٹول دے میدی دے خرابتی علامات تے دے دل پارا بہترین سیرپ دے زمنگ ایسڈ گو دے میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ تے چاہتا دا کمزوری مسئلہ وی بدن کی کمزوری وی یا آغا مشران زمنگا چھ دا آغا پندو باندی درد وی زنگنانو باندی درد وی آغا دا کمزوری دلا سدا درد وی موز صحیح طریقے سر نشی کولے رکو او سجدی لا آغا پا صحیح طریقے سر نشی تللے تکلیفات وی آغا تانو دا غیر پار دا بہترین سیرپ تے پاور ایکس انرجی ٹونک گران ردن کو زمنگا دا سیرپ بھی بتاتا میرا وی گدا بڑا گرام پا ہر غٹ جنرل سٹور کے زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز نزد جیل موڑ بڑا گرام گران اوردن کو زمنگار دغه پروگرام دوی مہیسہ اغا شروع شوی دا د پروگرام په دوی مہیسہ کې منګه تاسو ته د صحت په حواله سره خبرات رکو. د صحت په حواله سره زمنګا کمپنی د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې د ادبو سیرپ تیاری کړلی. اسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ، یاد بساتئ دغه سیرپ با ستاسو د صحت لپاره انتهایی مفید وی. موږ په خپل دغه سیرپ استعمال کړی دی الحمدلله. زه په خپل د میډی مریض ما ډیر علاجونه مې کړیو، ما ته څه قسمه شفا نو میلاو شوی، صرف دادا چې وقتی طور سره با شفا اغا نصیب کېدل اغا نو د دغه شربت سره اسټ گو سره زما اغا شفا ماته نصیب کړل. نو دغه وجنه ګران اوریدونکو موږ دغه لار تاسو ته هم خیو. نن سبا هر دویم کس د مېدی د مرض اغا شکار دی. بیا د مېدی خرابتیا دا سیدا چې مېده دې خراب وي نو بس تا باندې به هر قسمه بیماری اغه لګي. د دې بعضی داسې اثرات دي چې د اغه انسان ته ډیر تکلیف وي خو انسان ته دا پته نه لګي چې دا د مېدې د لاسه وي. لکه د دماغ باندې بوج وي، سر باندې درد وي، یا ځیګر باندې د بعض کسانو اغه درد راځي، یا پریشانی بلا وجی یو غم پریشانی دتا تا، یا گبرا ہٹتے تا تا، یا رد بن رازی، نو دا د میدی د خرابتیا علامات وی. تی د میدی علاجو کا نو انشاءاللہ ستا دا مسائل بو سرا ضرور اللہ تبارک و تعالی اغا ختم کی. گران اوردن کو زمنگا دا ننی پروگرام موضوع و حسد. حسد زمنگ پا معاشرہ کی دیر زیاد تے او حسد چکم دے دا په ګناونو کې یو خطرناک ګناه دی. ګوره هر ګناه هغه بد دی، هر ګناه خطرناک دی، هر ګناه نه ځان صبرول پکار دی. زه دا خبره کوم چې ګوره د یو انسان چې یو بد عادت وي نو پکار دا ده چې خپل هغه ګناونه خپل هغه بد عادت سړی چې کوم دی هغه رورو پرېږي دی، د هغې د پرېښلو کوشش کوي رورو. نو دا د انسان لپاره انتہائی مفید خبر ادا ته چې د خپل ګناونو پر خولو په فکر کې بیا غونه د صبر دل په فکر او سوچ کې یي نو په دې باندې الله تبارک وتعالى تعالی هم اجر او ثواب درکې. دا به یاد ساتي چې ګنا الله پاک هیڅ یو په هیڅ طریقې سره هغه هم نه دی جایز کړي. بعضی کسان داسې دي چې هغه به کوي ګنا خو هغه وایي چې یاره ما لپاره خدا جایز دی. نو دسان لپاره هغه جایز کوي په مختلفو بهانو سره، کله هغې لپاره یوه بانه جوړی، کله د هغې لپاره بله بانه جوړی، وای دا خو زه ځکه کوم چې دا فلانکی چې کوم دی دی داسې کوي، فلانکی داسې کوي، هغه ما ته داسې وایي، هغه داسې وایي. نو دې وجې نه زه هغه سره حسد کوم، زه هغه سره بغض کوم، زه هغه سره دشمنی کوم. نو دین اسلام په دې حالاتو او واقعاتو کې منګ تاسو ته تلقین را کئی د صبر، چې تاسو به صرف صبر کوئ. د دې علاج هغه صرف یو دی، صبر. ګناونو کې حسد داسې ګناه دی چې دې سره انسان مختلف نعمتونو نه دی الله تبارک وتعالی هغه محروم کیږي. هغه کم کم نعمتونه دي چې د حسد د لاسه انسان د هغې نه محروم کیږي. یو خدا دی
چې ته چا سره هم حسد کوي نو الله تبارک و تعالی او دی الله رسول هغه ناراضه کوي. دا دی الله پاک د ناراضګۍ سبب دی. نو یاد ساته الله تبارک و تعالی چې

نه ناراضا شو نو بیا به څنګه جون تیرای په دغه دنیا کې. انسان یو سکن هم دی الله پاک د رحمت او د فضل نه دغه دنیا کې نشی تیرولی. ګوره حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمای چې الله تبارک و تعالی د هر انسان د حفاظت لپاره فرشتي مقرر کړلی. دا فرشتي د انسان نه مخ کې رستو خط خې طرف ته اگست طرف ته رواني یو زی انسان سره لکه انسان سره چې یو پروتوکول او دې په دې کې رواني. دا چې فرشتي دی هغه د انسان محافظین دی، هغه د انسان حفاظت کوي. ګوره موږ چې په لارې روان یو نو مختلف حشرات الارض د ځمکې حشرات پاغې کې داسې داسې حشرات هم دي چې هغه انتهایی زهریله دي. هغه راځي ستا بدن سره لګي، هغه ستا بدن سره ټچ کیږي خو د هغې تا ته هیڅ نقصان نه رسي په وجه د دې چې د هغې نه تا هغه فرشتې بچ کوي، هغه ستا حفاظت کوي. دارنګې هوا دا چلیږي نو دا فضا د هوا نه ډکه ده. انسان په دې کې داسې ګرځي او ژوند کوي لکه څنګه چې میان په اوبو کې هغه ګرځي. میا د اوبو نه بار کا نو هغه مړ شي. انسان د دې هوا نه بار کا یا دا هوا په انسان بند کا نو انسان دا به مړ شي او ختم به شي. په دې خلا کې په پورته اسمان طرف ته بره یو مقام داسې راځي چې هغې کې هوا نشتی نو په هغې کې انسان وخت نشي تیرولی. کوم چې خلاباز دي هغوی چې بره ته خیږي نو ځان سره د هوا د پاره هغو پوره یو سیسټم په پورته هغه وړي. نو دې هوا کې زهریله هوا ده، د هغې نه تا څوک بچ کوي؟ د الله تبارک وتعالی په فضل هغه فرشتو سره ته د هغې نه بچ کیږي، محفوظه کیږي، هغوستا حفاظت کوي د هغې نه. نو ګرانو اوریدونکو الله تبارک وتعالی به د حسد په وجه ستانه ناراضه کیږي. نو د الله تبارک وتعالی د دغه نعمتونو نه به ته محرومه کیږي. دویم د حسد د وجه نه خطره ده چې انسان د ایمان نه خلاص شي. دا د ایمان نه د خلاصېدلو یو سبب هم کیدای شي. او دریم غټ نقصان دا دی چې د حسد د وجه نه انسان چې څومره نیکیانې کړي، عبادتونه کړي، دغه تمامو عباداتونه انسان محرومه شي د هغې دغه ثواب نه، د هغه اجر نه ته محرومه کیږي. څلورم نقصان دا دی چې د حسد د لاسه انسان مختلفو ګناهونو کې هغه مبتدا کیږي. حسد چې کوي نو بیا به هر قسمه ګناه د کولو یو جرأت پتا کې هغه پیدا شي. کم سړی چې حسد کوي د هغه الله تبارک وتعالی دعاګانې هم نه قبلوي. حسد کوونکی سره داسې ری چې هغه همیشه ذلیله او رسوا. لکه تاسو ته ما ووي حسد د حضرت یوسف علیه الصلاه والسلام ورونو، حضرت یوسف علیه الصلاه والسلام سره کو نو الله تبارک وتعالی د هغه مخ کې هغه ذلیله کړل، هغه یې رسوا کړل. همدغه رن که ته حسد کوي نو ته به ذلیله کیږي، ته به هم رسوا کیږي. ګرانو اوریدونکو حسد کولو واله سړی چې کوم دی، دی په خپل ځان باندې اغه ظلم کوي نو د ظالم هم شو. د ظالم چې څومره سزاګانې دي اغه سزاګانې به د ده د پاره هم وی. یاد بساتی حسد کولو واله سړی اغه همیشه غمجن او پریشان وي. ګورا نن سبا تقریبا چې هر دویم او دریم کس اغه پریشان دی، اغه غمجن دی، د پریشانۍ یو بنیادی وجه اغه حسد هم دی. د حسد کې خلکو سره الله پاک دې خلکو لولې مال ورکړلې، الله ولې دوله عزت ورکړلې، الله ولې دوله الواد ورکړلې، الله ولې دوله یو عهده او منصب ورکړلا. دې دا حسد کې ناستی نو دې دې وجه نه دې غمجن وي، دې پریشان وي. دا د غمګین کېدلو د پریشان کېدلو یو وجه دا هم ده. بل نقصان دا دی چې حاسد سړی چې دې الله په تقسیم باندې خپه دی. الله تبارک و تعالی تقسیم کړلې، چاله الله پاکا نعمتونه ډیر ورکړلې، چاله الله تبارک و تعالی خپل انعامات هغه کم ورکړلې. نو ته د الله په دغه تقسیم باندې خپای چې ته حسد کوي د نورو خلکو سره چې الله پاک دو

0: له دا نعمتونه دا ولې ورکړلې؟ ګران اوریدونکو، زمونږ معاشره نن سبا د دغه حسد نه هغه ډکه ده. نو ګران اوریدونکو، دا خطرناک ګنا دی. هر هغه کس چې په دې ګنا کې مبتدا وي، زما هغه ته دا مشوره ده، دا درخواست کوو چې د دې ګنا نه ځان هغه خلاص کا، توبه وباسا. خلاصېدل طریقه دا ده چې توبه وباسا. الله تبارک و تعالی به دې هغه کړي ګناونه، هغه کړي حسد معاف کړي. آئنده د دې د نه کولو پخته عزم او اراده وکړه، ځکه چې دا هغه ګنا دی، هغه غټ ګنا دی چې دا ټولو نه اول شیطان کړلې. نو چې ته حسد کوي نو د شیطان ملګری کېږي. یاد ساته، د شیطان ملګرتیا هغه تعالی پاره نه دا. پروگرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورسوک د کمزې. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام، تاسو ښه ده؟
0: الحمدلله، تاسو ښه یې؟ جوړ یې؟ برابر یې؟
1: خیر خیر ته ښه؟
0: جی جی، ضرور. زمونږ کال هغه کټ شو، تاسو دوباره کوشش وکړئ، تاسو سره موږ رابطه هغه کوو. نو ګران اوریدونکو، زمونږ دغه معاشره کې ګوره جی، حسد دا مرض، دا مرض دی، او دا مرض ډیر زیات هغه شوی دی. د دې نه د خلاصېدلو یوه لار دا هم ده چې مونږه دې حسد باندې چې څومره حادث دي، قرآن کریم آیاتونه دي، دا زده کو علماونه، خبردار خلکو نه، او هغه مونږه سات په سات بیانو، یو بل ته د هغې تلقین کو. ګوره قرآن کې سورت عصر کې الله تبارک و تعالی فرمای چې وتواسو بالحق وتواسو بالصبر وتواسو بالحق، یو بل ته د حق تلقین کوي بار بار. نو دې سره انسان د دغه ګناونو نه هغه بچ کیږي. دارنګي تا به یاد ساتي چې په خپل کور کې خپل اهل عیال ته ګوره، انسان نه پکار دانه چې خپل د اهل عیال لپاره دې د ټولو نه زیات خیر خوای. نو دا غټه خیر خواهی ده چې تا هغو د ګناونو نه هغه بچ کړي. نو خپل بچو ته به د حسد مذمت بیانای چې بای حسد دومره ګران دی، حسد دومره خطرناک دی. حسد د خطرناک کې دودو د پاره دا یوه خبره هم کافی ده چې دا هغه ګنا دی چې دا شیطان د ټولو نه اول کړلې. دا هغه ګنا دی چې د دې په وجه الله تبارک وتعالی شیطان اغا مردود کړل. نو په خپل کور کې خپل اهل و عیال ته دا واقعات، دا احادیث دا به ضرور ته بیانای چې ستا اهل و عیال هغه د الله پاک د نعمتونو نه د حسد په لارې باندې هغه چرته محروم نشي. ګران اوریدونکو، دغه پروګرام کې با یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور مونږ سره څوک د کم ځای نه. السلام علیکم. الحمدللہ، تاسو ښه یې؟ برابر یې؟
1: خیر خیرت ته یم. څه به پروګرامونه خو ډېر خطرې موضوعګانې اورو، غریب کنه تاسو پروګرام په تمه وي مونږه.
0: جی جی جی.
1: نور خیر خیرت ته.
0: الحمدللہ، تاسو د کم ځای نه؟
1: من دندای نه ثناء الله خبر کوم.
0: دندای نه یعنی شنګلې نه ثناء الله واخری بی او زمونږ پروګرام هغه اورو. نو ماشاءالله بھائی، دا خو ډیر زبردست ستا عمل لې چې توا خومری بی او وسره دا پروگرام هم هغه اوري. نو دا د نور خلکو لپاره خسته میسج دی، چونګ نن سبا د واخور بلو موسم دی، او زمونږ خلک چې کم دی، زمونږ رونه بایگان ډیر هغه واخری بی. نو تاسو هم واخری بھائی، پروگرام هم اوري. دا خو
1: ساو دې خم جی आवाज دې کنه حاضر کور نه پنا دې نه مان بغیر نه کبد دې تاسو بیانونه خو تاسو پروګرامونه پته مهم دې لگا.
0: جی جی، ډیر
1: خسته مو زو غانه دې او دا غي استرا ځان چې دې هغه پروګرام مو اورم اسلامي پروګرام.
0: جی جی،
1: او ما وی چې دا

0: دا یو شربت ته د طاقت د چره ماشومانو د پاره هم دی مشرانو د پاره هم دی خو ماشومانو ته بدا یو یو چمچ هغه ورکای دا پاره خدا بالکل بهترین دی بس هغه ته ضرور ورک سی دا بس دقه پیپی بازار کې سجاد خان دوسر بتا تا دا میلاو شي او بل انڈسٹری
1: پاکستان
0: ها هغه سره به ختم شي نو دا مز کې دا ډیر زیات د غشي کو نه شارټ شي خو اوس بیا راغلی نو هغه ته به ان شاء الله دا ورسیږي دا شان معین جن سٹور نو هغه ته بم دا هغه سره به تاسو ملاو شي هغه سره به هم یې سیدا نورو زمنګا دا مېری به شام نا مونږ سره پرامې ته کېو اور دا خبره کوي چې زو اخرې بما او زه چې کوم دی دا پروګرامونه هم اورم نو ګوره څومره خسته خبره ده نن سبا دی واخو موسم دی دا ډیر بهترین موسم وی چې خلک غره کې چې کوم دی ناستی ځان لا واخو مری به په مزي سره دا دینی او خسته پروګرامونه هم اورین ګوره ایک تیر سے دو شکار هلته کې خپل ضرورتونه پوره کوي دلته کې خپل دین هغه او مورین دا څومره خسته خبره ده بعض خلک هغه غانی اوري بعض خلک چې کوم دی هغه غزل اوري بعض خلک نور څه نور څه نو دی هغه غوړه ده چې ته ځان ته ریډو لګای او دا بهترین بیانونه دا اورین الله تبارک وتعالى دې زموږ رولا جزای خیر ورکی الله تبارک وتعالى دې دا پروگرام دې هغه د پاره زموږ د ټولو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي ضرور زموږ دا خبره کوي چې ساسو د غسیره په بمنګ ته چرته میلاویږي نو دوسر نږدې په میره کې په بشام کې ټاکوټ کې با دا دوتا میلاو شي د شانتی تاسو ټول زموږ اوریدونکو ته دا عرض او درخواست ته چې زموږ د غسیره په دا تاسو ضرور استعمال کوي کوړه دا یو سیدا د هر کور ضرورت ته ناسب ماشوم په خټه باندې درد راغې نو هغه ته ورکا فورا به ان شاء الله دی الله فضل سره هغه خوشي پروګرام کې با یو کال ته السلام علیکم جی سنگ اللہ رو رکھے جوڑ برابری الحمد للہ خیر خیر سنگ جی
1: محمد خبر حکومت
0: اجمیری نا جی حماد سیب خیر خیرت تاسو خی
1: الله تعالی دل جزا خیر پر دې ډېر خمو زبانه تاسو ايش کوي خلکو ته
0: امين
1: الله تعالی دل جزا خیر پر
0: امين کې الله پاک دې ستاسو دعا زموږ په حق قبول او منظور کړي نو حماد صاحب ساتلو تاسو به سوې غواړئ دا پروګرام کې
1: اګه خو دا کومه ده دا به څه دې کوم دې دا سره تاسو ته
0: جی جی پاور پاور ایکس دا د طاقت ته پاور ایکس
1: پاور ایکس
0: جی جی پاور ایکس
1: پاور ایکس نمونه لوګان دا څنګه ټولې کمه ته عام خلک په دې باندې پیږي
0: عام خلک باندې پیږي او بس جی دې باندې دا تکشین بوتل دې مې دې دا په دې باندې لپاسا شین دا سي مې دا جوړا شوی را کنه نو ستاسو خبره بالکل ټیک تا چې عام خلک دې دا نومه دا نشي دغه کولای خو بس دغه نوم ولې خدلی شوی دی اجمیره کې بعد تاسو ته ملاویږي عامر کاسمیټکس عامر سره ټیک تا دوسر کور کې هم دا ملاویږي نو هغه نه تاسو عامر نوم دی عامر دی خود د دکان دی لیډیز مارکیټ کې خو ته کور کې وسروم داشته او عامر نوم دی او دا وسره کور کې مشته بازار کې مشته
1: یا کوم را بازار دی دکان
0: خو لیډیز مارکیټ کې دی دلته کې بازار کې او کور خو کاغی ته پیژنې جو کور کې بتا ته معلومی لیډیز مارکیټ کې دی اجمیرا پلا

0: دنو ټینشن ګوره ستا استم کنه تاسو غلط لار باندې رواني یقینو که تاسو په غلط رواني تاسو داسې کار کوي کنه تاسو هغه کریم استعمال کوي کم چې تاسو له په مزه مزه کارو کې خو چې ضرور دلو کی کم چې تاسو له په یو شپو په دوه شپو کې کوي نو هغه به تاسو له مخ نه بیزو جوړوي بیزو دا د مخ چیړي دا د سازونه چیړي دا د مخ رګونه چیړي دا سرمن چیړي دا چې کله اوچیړي تاسو ترې مخ له یو ټک ورکه ځه چاله په مخ باندې یو ټک ورکه څنګه ښکلي تک سور سپین شي داسې سور روزي هغه بیا وروسته پاړه پرې ولاړي هغه وخت کې خو سور ښکاري وروسته دا مخ چې کم درد کوي او کم تکلیف یې دی دا او دی کې کم رګونه کټ شوي یو رګ هم پکې کټ شوی دی کې نری نری د جال په شان رګونه یې په دې مخ کې نو بیا به دغه تیر سری شي یا به میخ شي نو تاسو په دې باندې پوهېږئ نه نو ما پې پوه یم کړه د دې نه پس هم تاسو غلط څیزونه استعمالوي نه بس ستاسو ستاسو خدای ما بخیل یم او بخې ما سره چې څوک مینه کوي هغه کمی مشران ابیګانې زما د مور پسې دي نو ډېره زیاته مننه خیال یې ساتې ښه دا خلک بیا نه راځي مالا بوس اجازت را کے خاد آباد بریالی سے کے دل اللہ پابان لو یو آل
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
2: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.0 पर।

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د اجرت پنځمبي جمعرات پر د اسفقال د روانه میاشتې د سپتمبر لسمه نیټه د اسلامي کال د ربیع الاول ویشتمه او د هندي کال د بادرو ویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار. د سیاسي ګوندونو د درنو باوجود بیا هم په عمل کې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي. د شپې تیرېدو سره سم سار سبا د پټرولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د سپتمبر د 19 را په دیخوا د پټرولو قیمت د لیټر په سر 355 روپیا نه زیات شوی دی، کم چې 358 روپیا او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان هم د ډیزل قیمت کې د 308 روپیا نه زیات شوی دی، کم چې 392 روپیا او 85 پیسې د لیټر په سر ټاکلې شوی دی. یاد دی وی د پټرولو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې لوجی کاروباري او عاملس اندیښمن او بې غوره په نظر راځي. د پاکستان تحریک انصاف پولیسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویلی دی تحریک انصاف هم د صوبو معاملو باندې ریفرندم په حق کې نه دی. د میډیا سره د خپلو خبرو پر مهال وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک د صوبو متعلق ریفرندم په حق کې دلایل ورکړي دي چې ریفرندم طریقه کار په آئین کې درج کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي پلوشه خان ویلی دی چې آئین کې د نوي صوبو طریقه کار موجود دی، نو ریفرندم آئین کې درج کېدو لپاره خاص ځای نشي اغستی. ریفرندم نوم اردو سره د دې مزمن مت پکار دے. د دې حوالے سره د تحریک انصاف پوری او د خیبر پختونخوا د اطلاعات منسٹر شفیع جان هم ویل دي چې تحریک انصاف هم د صوبو معاملې باندې د ریفرندم په حق کې نه دی. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 نیټه احتجاج کولو درخواست باندې اسلام آباد هائی کورٹ لارجس بینچ با اوریدنا نن کوي. عدالت پاتیر اوریدنا باندې اٹارنی جنرل او د سلور صوبو آئی جیز ایڈوکیٹ جنرل او چیف سیکرٹری راغوختی وو. درخواست کوونکي د سپتمبر 20 نیټه سرخار اسلام آباد کې د ټولو سلکونو کلاو پاتې کېدو او د چیف منسٹر دفتر د سیاسي استعمال متعلق ډیکلریشن غوښتنه هم کړې وه. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتې دورستو یو وار بیا په نړیوال منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 20% زیاتوالی دورستو د $43 فی بیرل تر رسیدل دی. د بیرنت خامو تیلو قیمت کې $3 زیاتوالی دورستو، کم چې $1 فی بیرل، او د ډبلیو ٹی آئی $1 زیاتوالی دورستو $97 فی بیرل ته رسیدل دی. بلخوا پاکستان کې هم د پټرولو ډیزل قیمتونو کې پر لبسې 3 پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. او ملکی صدر آصف علی زرداری لندن نا یو وار بیا پاکستان تر رسیدلی. د ملکی صدر آصف علی زرداری د برطانی دوره مکمل شوی دا ته لندن یو وار بیا پاکستان تر راغلی دی. د دین روان دی وطن ته د واپس راتلو باندې د طبیعت په حواله سره سوال شوی دی. زرداری ویل دی چې الحمدلله د الله فضل لی اوس ډیر زیات خوشویم چې رستو یو وار بیا د خپل هیواد پاکستان په لور روان یم. یاد دی وی چې صدر آصف علی زرداری د داخله چارو پاکستان وزیر محسن نقوی او نور چارواکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په لندن کې د صدر آصف علی زرداری سره موجود وو. اوس روان دي کو دا لوبه خبرونه. لومبیر زبانی پاړومبی ان کې یو لند په جواب کې سلور ویکټو بجان یو چل او شپږ 55 رنونه جوړ دي او نورا د ارتس لوبا دوامدار ده. بلخوا پاچین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راوند میچ کې پاکستان بنگلاديش لا مات ورکړی ده او په گروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړی دی. پاچین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکی ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر هاکی ایشیا کپ آخری راوند میچ کې پاکستان بنگلاديش لا 10-0 په مقابله کې درو ګولونو سره مات ورکړی ده. دغه شان پاکستان با پاسبانی روز باندې د جمعې په ورځ د جنوبی کوریا خلاف سیمی فینل لوبوي. پاکستان جونیئر ټیم ایونت کې تر دې دوا ماتې نه ده خوړلې. بلخوا اومن جونیئر هاکی ایشیا کپ کې هم پاکستان او قزاقستان ترمنځ میچ برابر شوی دی. دغه د ډرا میچ وروسته با قومي اومنز ټیم کوارټر فینل لپاره کوالیفای هم کړی ده. او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لوبه شوې ده، کوم چې پاکستان انگلینڈ لا یو څل وو یا رنځونو سره ماتې ورکړې ده. پاکستان نوم به بیټ انکلو او مقرره اورونو کې د 9 وکټو بزیان باندې 322 رنځونه جوړ کړیو. د ټاکل شوی هدف په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوې دي او یو څل 55 رنځونه جوړ کړیو. د کمرسو چې پاکستان ټیم دا یو څل وو او یا رنځونو سره بری ترلاسه کړي. او اوس یو نظر د موسم پاړه.
دا محکمہ مسلمانو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان نور سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نرن سحر اته منټه کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام 20 منټه پاسا پاشپک بجی با پریوزی. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورته احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان

سلسلة منگا شروع کروا او پا قیدو کی منگا دا قیدو ویلا چی دی پیغمبر علیہ السلام ذات او دی غنبوت دا دی اقرار دا دی اسلام پا لازمی جزنو کی یو اہم جز دی. یو انسان لدا ضروری او لازم دا چی اغا دی پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اقرار همو کی او دی سره سره دی پیغمبر علیہ السلام په زندگی کې چې کومه اهم واقعات شي دي اهم خبرې شي دي دغه اقرار هم وکي. نو دغه سلسله کې دغه خبرې چې دي هغه موږ کولی دي.

0: دری زره کال مخک فلانی نبی راغلی نن شل زره کال مخک فلانی نبی راغلی نو ته دا ول نه منی چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام څوار لسره کال مخک راغلی نو یو دا دلیل چې کوم دی دا ډیر اهم او مضبوط دلیل دی چې ته نور انبیای کرام منی نو ته پیغمبر علیه الصلوات والسلام ولې نه منی یو دا دلیل دی دویم دلیل دا دی چې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام بعثت چې په کومې زمانه کې او کوم دور کې شوی دی هغه زمانه او هغه دور چې دی هغې کې د انساني اخلاق او اقدار او د عقیدو بګاړ هغه نهج ته رسېدلی و هغه ځای ته رسېدلی و چې بیا لازم او ضروري وه چې یو نوی نبی راغلی و د دې مثال مونږ په خارج کې داسې وګورو چې یو کس دی دغه لاس معمولی غونې زخمی شي هغه ویده پرېږدي د هېڅ خبره نشتي بیا هغه زخم ورو ورو غټېږي غټېږي ښه غټ شي نو بیا هغه پخپله ومه وایي چې اوس ماله علاج کول پکار دي او ټول خلک هم هغه ته وایي چې تاله اوس علاج کوله پکار دي نو دا قشانې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په دور کې چې کوم دور کې پیغمبر علیه السلام بعثت شوی دی هغې کې ظلم کفر ناانصافي شرک بدعت او عقاید فاسده هغه دومره حد ته رسېدلي وو چې په هغه دور کې د یو نبی راتلل چې دی د انسان عقل هم دا مني چې نبی راتلل پکار دي یا لکه د دې مثال مونږ بلې طریقه کې واخلو یو انسان دی یو انسان دی هغه یو کور کې پاتې کیږي د هغه کور چت ساسي دیوالونه یې کچه شوي دي خو هغه وایي زه ګزاره پکې کوم خو یو ورځ داسې چې د هغې دیوال ورغړي هغه بالکل راټون شي چتې راټون شي نو بیا هغه وایي چې اوس دې کې پاتې کېدل زیاتې دي اوس دې کور نه وتل پکار دي اوس د دې کور تعمیر پکار دی د دې مرمت هغه پکار دی خامخا نو دغه شانې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام بعثت په یو داسې وخت کې شی دی چې دنیا بالکل غختو ته نږدې وه او عذاب الهي ته دنیا چې کوم دغه بالکل نږدې شو وه نو په دغه ورځو کې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام بعثت دا د انساني عقل دا خبره مني چې ضروری ده چې په دغه ورځو کې یو پیغمبر راشي د الله پاک دی طرف نه یو پیغمبر یو هدایت یا آفته کس چې هغه راشي او دا دنیا چې کوم دی دا د ظلم او د بربریت نه دا وباسي او دی دنیا کې چې کوم دی یو د امن او د عدل او د توحید پرسته یو نظام چې دی هغه قائل کی هغه جوړ کی نو دویم عقلی دلیل چې دی هغه دا دی حجی ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګر دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اوریج پروگرام کی تاسو مت 0309711889 ٹیلی فون کولے شی 8583 وری مت میسج علی گلے شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دزم د فیس بک پیج دی دی کمنٹ پلاری ہم تاسو سوالات ته پوښتنه کولے شی جی. دا دو دلائل منگا پیش کړل یو خدا چې د مخکنو انبیاءو بعثت په دې خبرې من دلیل دی چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام نبی دی دویم دا چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام په زمانه کې چې کوم حالات جوړ شوي هغه حالات د دې خبرې متقاضی دي چې یو نبی راتلل پکار دی دریم دلیل هم شته هغه طرف ته ځو خو یو کال اوچت کړو السلام علیکم جی السلام علیکم جی بچے سو خبر کہ کم جی نا ہیلو سوکھ گجبوڑا ہے نا رومیسا فضیلت فضیلت بچے سنگھ لے جوڑا ہی تو خیر خیریت تے تو سکے فضیلت سکول وائے مدرسہ وائے کہ سکے ہاں ہاں ماشاء اللہ سکول سویم کی وائے سبق سویم کی وائے ماشاء الله خفزیلت بچی اسکول دل ډیر خیشی کوم مدرسی سبق دل خیشی ماشاء الله کور کې دل ټول زیات څوک خیشی مور اپلار دواړه دیگی یو دل زیات خیشی نه ډیر ډیر پکې څوک خیشی شیطانی چوکی نی بیا دل سزا سوکرا کی وی دی مور کپلار
1: مور
0: پلار دل تسنو وی
1: دا
0: خخا او ستا پلاری سی زی که کوری که باری دی کورنا
1: نا پلار جاری
0: سعودی عرب که دی خخا زه الله پاک ته تا نه عالم جوړه کی تا نه دی الله پاک ډاکټر جوړه کی تا دی الله پاک صحت مند او خوشحاله ساتي سویل غواړي
1: نه
0: دل راضي
1: نه
0: تلاوت دل راضي وکته

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام زندگی دین او دنیا یوی نہ تر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریږي 0309711889 تاسو ته ټیلی فون کولی شئ 8530 تاسو ته میسج هم را لګولی شئ دی پیغمبر علیه صلوات و سلام د نبوت عقلی دلائلو کې دریم دلیل هغه دا دی چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام کم تعلیمات دي د پیغمبر علیه صلوات و سلام کم دین دي د پیغمبر علیه صلوات و سلام کم طریقه کار دي هغه په هر دور کې فټ راځي او هغه هر انسان خپل شي یو کس کا اگر چې کافر ومې یو کس کا اگر چې د پیغمبر علیه السلام مخالف ومې خو پیغمبر علیه السلام چې د زندګۍ کوم معاملات خول دي د زندګۍ تیرولو چې کومه طریقه خول ده کوم د خوراک سکاک آداب او طریقه کار یې خول دي کوم د تجارت کولو طریقه یې خول ده کوم انسان درس و تدریس او د تعلیم او تعلم چې کوم فضیلت بیان کړ دی دین علاوه د زندګۍ تمام طریقو کې چې پیغمبر علیه السلام کومه احاطه کړ دا هغه تمام خبرې او تمام تعلیمات چې دي هغه داسې دي چې د هغې نه یو انسان انکار نشي کولی خوا د هغې تعلق عباداتو سره دي خوا د هغې تعلق سیاسیاتو سره دي خوا د هغې تعلق هر شي سره چې دي نو کله چې انسان دا تمام کارونه اولولي

اگر چې کغه پیغمبر علیه السلام نی لیدلې و ما نو پیغمبر علیه السلام سره دغه مینه محبت جوړیږي او دغه دې کی دا خبر راځي چې واقعي نبی چې دی هغه نبی برحق دی. لکه مخکې راځو کې انګریزانو ملک یو سړی دی هغه یو دغه کوله چې وی هغه کم سړی دی خلکو نه تپوس کوي چې هغه کم سړی دی چې هغه ویل دي که تاسو دی دریاب په منځ کې ناست یې نو اوبه بیا هم زیاتې مه استعمالوئ. نو خلک جوابونه ورکوي، ډېر خلک پکې پیژني چې دا هغه ډېره ښه خبره کړده، هر څوک چې دی خو دا خبره یې ډېره ښه کړده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات داسې دي چې څه شی به ضایع کوئ نه، اگر چې که د دریاب په منځ کې ته ناست یې او اودس کوي یا غسل کوي یا څه چل بی کوي نو ته به اوبه زیاتې ضایع کوئ نه. نو هغه اوبه خو انسان ضایع کولی نه شي، خو بیا دغه زیادنه بیا کته دریاب کې لګي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یو دعوه کړې چې څه شی به ضایع کوئ نه. دغه شانې د ډوډۍ متعلق چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومه احکامات دي چې ډوډۍ خیلات سره خوړله، دا ومنن سبا خلک وایي چې خیلات سره خوړل پکار دي، ډوډۍ زیاته چقولو دا ټوله دنیا منی کې سړی مسلمان دی کړی دی، هغه دغه څه خوراک پکار دی. دغه شانې ډوډۍ خپل د مخکې نه خوړله، د بل چا د مخکې نه خوړله، دا ومه ټوله دنیا منی. دغه شانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې دي چې بالکل ځان ډیر نه مړول، ډیر زیات نه مړول، بلکې لوګو نه ځان اوږې پرېښېدل. دا ومه ټول خلک وینن سبا خو باقاعده چې څوک ډاکټر له لاړ شي بلډ پریشر دی، موټاپا ده، فلا شي فلانې شي، نو غورتي ډیر ګرځه، خوراک کم کا کم کوه، غوړ ډیر مخوره، دا چل ډیر مکوه، دا چل ډیر مکوه. نو د انسان څومره چې مرضونه دي هغه زیاده تر د انسان د معدې نه جوړیږي، او معده چې ده هغه د خوراک یو کارخانه ده، او دا چې انسان څنګه عادت کړل دا قشانې عادت کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د خوراک سکاک متعلق کوم تعلیمات خول دي هغه نن سبا هر سړی مني. د اوبو سکلو چې کومه طریقه ده، ساینس هم دا وایي چې اوبه چې کوم دی ورو ورو سکل پکار دي، یو دم چې کوم دی اوبه سکل نه دي پکار. نو دا طریقې چې پیغمبر علیه السلام خول دي دغه شان دي، تجارت تغه دي. پیغمبر علیه السلام وایي چې مه دوکه کوه، مه دوکه خوره، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دروغجن قسمونه بنه کوي په کاروبار کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې غی یو شی کپڑا خرڅی، بوټان خرڅی، څه شی بیته خرڅی، هغه کې څه عیب وي نو هغه عیب به دې چانه پټای نه، ګاک نه به پټای نه، هر شی بیته خرڅی، هغه د خوراک سامان دی، هغه د سکاک سامان دی، هغه د استعمال سامان دی. کله چې ته هغه خرڅی نو ته به هغه نه عیب نه پټای. که هغه تا ته وایي چې دا کپڑا څنګه ده، نو ته به ورته وایي چې دا کپڑا داسې د دې نرنګ ځي او د دې ریټ دا دی، فرض کې دا په 1500 روپۍ سوټ ته خدینه برنګ ځي، یا دا په 1500 روپۍ سوټ ته خو دا یخنه ده، ګرمه ده، او د دې په مقابل کې دا سوټ ته دا ګران دی، خودی کې دا داسې چې دا به دي کینی، دا به دې نه برنګ نه ځي، دا به خرابي کینه، نو بیا ته ګناګار نه. او که ته یې پټ کې یو کس ته غلا کړي 1500 روپۍ کپڑا خو خښله، او تو چې دا خوډه را کپڑا دا ودین اور رنگ زینا او دا ډیر خښې دي او اقول اگران ورکی نو دا چې کوم دی دا یو دوکه ده. پیغمبر علیه السلام وی چې دوکه بنه کې دا سیدا خو صرف یو مثال مونږ دي، د قشان د خوراک سکاک سامان کې، د قشانې چې حساس شې دي، هر هر شي کې چې کوم دی دا دغه پکار ده په هر هر شي کې، چې انسان بچا سره دوکه نه کوي، زیاتې بنه کوي، ظلم بنه کوي، دا چې کوم دی دا انسان له په هر هر شي کې دا انسان له پکار دی چې انسان به دا طریقه کار کوي. کده دا ونه ک نو دا د ځان سره مزیاتې وکړو، نور خلکو سره مزیاتې وکړو. نو کله چې دغه تعلیماتو ته نور خلک ګوري، غیر مسلمه خلک ګوري، نو غوی واقعي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی دا دی الله رب العزت نبی دی، ځکه داسې خبرې یو ډیر نیک او رښتینی سړی کوي. او کم سړی چې په خلکو باندې دروغ نه وي، خلکو سره دوکه نه کوي، نو هغه به په الله پاک باندې څنګه دوکه وکړي؟ لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې دا، کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت دعوا وکړله چې زه نبی ما، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خلکو څه سی ویل دي؟ لیونی ورته ویل دي، شاعر ورته ویل دي، خو دروغجن چې کوم دی دروغجن نه دي ویلي. ولی هغه ته دا پته و چې پیغمبر علیه السلام خپل په دغه کې زندگی کې چرته دي دروغو کار نه دی کړی، دروغې چرته دی ویلي.
دغه شانې دای ورته دی ویل چې دی دوکباز دی خیانتګر دی ځکه چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه صفات امانت او صداقت دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ډیر زیات موجود وو. یو دلیل چې کوم دی غدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی پیغمبر علیه السلام چې کله دی نبوت دا وکی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې فقط لبثت فیکم عمره ما پتا سو کې عمر تیر کړ دی وګوره ما چرته دروغ ویل دي نو خلکو یې نن دی ویلي نو تاسو دې ته سوچ نه کوئ چې ما پتا سو من چرته دروغ نه دی ویلي نو زه په الله پاک باندې څنګه دروغ وایم حالانکه یاره خو دې الله پاک نه پکار دی انسان نن نه پکار. نو یو دلیل چې دی هغه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی دا دی. دین علاوه یو بل دلیل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی دا دی چې دنیا کې اوس خلک چې کوم دی هغه په مخه مسلمانان کیږي په مخه خلک چې دی هغه روان دي مسلمانان کیږي دا هم یو دلیل دی پیغمبر علیه السلام یو کال طرف ته دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکر دی جی تاسو صحت خیر دی جی. جی ریڈیو میرا مہربانی. السلام علیکم. ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا دا پروگرام تصویر ہوئی نتر 2 بجے پورے ہوئے گی بل کال تک گروچ پر ایرم سرسو کی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی سیشی دی پارا ریڈیو چار بٹا گرام پروگرام دن او دنیا یو نتر 2 بجے پورا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندھی اور 0309-711-8899 منی تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 85-83 منی ته میسج هم را لګولای شئ. ادي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت چې کوم عقلي دلایل هغه موږ خوله دا خو هغه عقلي دلایل چې هغه دور کې او اوس مدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه عقلي دلایل داسې دي چې پیغمبر علیه السلام معجزات دي. الله ولجی سبا خبره کوچ

امید دی چې دغه رشته چې ده دا به وشيږي. دین علاوه که ستاسو یو ځای خوښي هغې دپاره تاسو مخصوص اعمال دي هغه هم کولی شئ، ځکه اکثر داسې رشتو کې داسې چل وشي چې لکه یو ځای د چا خوښي او چاته څوک خبره وکړي چې دا کسان داسې دي یا داسې دي، نو هغه ځای کې خلک بیا رشته نه ورکوي، نو هغې ختمولو دپاره هغې کټ دپاره هم بهترین اعمال دي. هغه ته ځان له وکړي هغه خلکو په زړه کې چې کومه یاره ده، نو هغه به انشاءالله العزیز د هغو د زړه نه اوځي او دا رشته چې دغه به تاسو سره وشيږي. بهرحال دا چې کوم آیات دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دا دعا دا آیات کثرت سره وایي انشاءالله العزیز رشته به ستاسو وشيږي.

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوډی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

زما خو خپل دومره غم وو چې وزګار نو ما زما خو خپل دومره غم وو چې وزګار نو ما د بی وسه دومره زورولې وم لا پلار نو ما تمه د حال اړو تپوس تامه د حال اړو تپوس نکړو وار دی وکړو تا زپ زړو زخمونو خوګم خوګم لا تیار نو ما او داسې زړه پورې گزارونه دی په زړه کې راکړل ما خو زړې وخکې جړلې لا قلار نو ما تا په ادبار باندې خوړم په ځان پوه نو ما مرګریا دوکه شوم ساده ما اوخیار نو ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ټول بخیر روغ جوړ وې د صحت په جامه وې پټ فاټ لښ پښ په خلاګانو خنداګانو په مزو چکرو په کوژدنو ودونو سالګرو الله دیو کی چتر را ته خوشاله او د صحت په جامه یې چې تاسو روغ یې کنه نمنګ تب کال میسج وکې مونږ تب ټیم راکې مونږ سره به غب شپو لګوې د پروګرام نوم د حقیقت په ټوک ټوکو کې ما ته ویلې شي یار جی نظام سعید او تاسو ته ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپل وایې زمونږ د ټلیفون نمبر د 0997310400 99 3 1 4 7 زمنګ د موبایل نمبر دی 0309-7118-99 دادا ریډیو من سټوډیو آفیشل نمبر دی یو ځل بیا نوٹ کې 0309-7118-99 جم کولی شئ میسج تا التبا آر اے بی اولی کے اخپل نو مخپل د زین و مخست شان میسج به مونږ ته سینڈ کئ پنځه اتیا درې اتیا تا دین علاوہ تاسو زموږ پروگرام گوگل سایډ باندې هم اوریدلی شئ لاړ شئ گوگل تا هلته ڈائل کړئ www.amanradio.com او بټاګرام کلک کړئ زموږ پروگرام تاسو اوریدلی شئ بټاګرام کیوم اوریدلی شئ او د بټاګرام نه بهر اوریدلی شئ

0: dersin köten göre tezgah senden kıda berbadayla diyeyim yine cani veriyorum.
1: واجی واجی ډیر ښه خپل خیال ساته خپل د صحت خیال ساته دغه سی کال مونږ ته کوي مننه نو بالکل جناب دا مزیدی ها دا مزیدی ایو کس روانو کنه په لارې وانی نو هغه دانی خوړلې نو هغه دانی تی داسې دوه درې ورغختی نو آشاد چې کوم کس ور سره روانو نغه دانی هغه اوچته کړی چې هغه اوچته کړل نو د شاته کتلې وسو خوري هغه یره خان وی تاسو نه چې سرغړی جو هغه مونږ اوچت کو خرونو هغه ورته مونږ سره چې ګرځي دا مزي وکای نیمیلوانو دا مزي دی ها ډیر مننه کوم خوشاله اوسې خو زه به دا خبره وکم چې جون کی کنه همت راول نه دی پکاره وی سخت بصیرات راضی دنیا کے ازمائشتونه راضی گور دنیا مسلمان دے پار دے ازمائشتونه سی دے دنیا چے دا صرف دا کافر دے پار جنت دے او مسلمان ونی وار قسم ازمائش راضی تو اگر رشتو دی وجم کے دیشی اگر کاروبار دی وجی اگر خپل پردی دی وجی اولادا سی ظالمان بکیو مجی دا زڑ دل مات کی نو لازمی نه چې دا زړه به صرف من پسند کس ماتی هغه کس به زړه ماتی چې چا سره ته مینه کوي هغه خوبی ظالم ځکه چې هغه ته تا ټیم ورکړی هغه ته تا دا احساس ورکړی چې زه تا سره مینه کوم ته په ما ګران یې په دنیا کې هم ته یعنی په دې پورا پاکستان کې 25 کروڑ خلک دی په دې 25 کروڑ کې ما ته هم ته خلک یې په دې ټولی دنیا کې هم ته ما ته خلک یې هغه مړه دی پالتو دی سار میسج کی ماخام کی زما ته پوس کی د نور سکار نشتا د دماغ خراب شوی دی د په دماغ کې ډس شوی دی نو ستا ګنا بدای چې تب مخلص تب ولا ټیم ورکې تب خیال ساتي تب پختنه کوي چې سدي خوړل دي سدي نه دي خوړلې خسته جامه درته واخلم اسپیتال ته دی پوزم خو هغه دینه غلطه پیدا وچته کی نزه به دا خبر وکم چې د چازړو پوری لوبې مکوای غب شپ پم لګو ور سره بس تاسو کالو مخلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه نظام ته ټیک ټاکی
1: خیر دې ګرانو سو کو د کوم زینا
0: الطاف خبر کوم منګلای ته غرنا
1: الطاف سے پروگرام کر کله وایو
0: مننه شکریا
1: منګرای کی څنګه یخشتا
0: ها اوس خو یخ شروع شه دی
1: دا سو وایو
0: خلک سرډونه دي
1: او کنه بټنګان تاسو یوازې یوازې خوړل
0: کله بټنګان شي مانګره سر د املوکان یا غسرام لوکان سي
1: املوکان نو کاغه تاسو ته مونږ وایو نه تاسو بیا وایي راغه پسې ټپسان راځي دا مونږ سره مرګري وکنه دا دیریانو هغه ته به چې مونږ ویار غوزان هغه به یره زموږ ځای کې ډېر خسته غوزان دی او ډېر زیات دي خو چې کله ورته مونږ ویار یو سودانې راوړې نه جی خو زمونږ کور نه اخوا ګاونډیانو اخوا دی خوا جو کیسه به ختم شله او لکه څنګه مونږ له یو کس په پی راوړل کنه نو مونږ به چې ورته وي یا به چرګ راوړل خرسول به یا به پی خرسول جی دا د ګاونډیانو دي خا خا غپ لګو مړ اے خدای زمونږی سم کوي خدای خپل پردو په کې ساو کې دا کوم چې خوین دي دي تروریانی دي زکه بیا نه ټپوسان وړي بیا نه یو قسم هغه مرغې ونی وی کنه بلا
0: خاپیرکان
1: شو تیر ونی مخو کې نه هغه بلبل ورته کسی شي هغه خود خود نو هغه راشه دا بیا وړي نو داسې کوي کنه یو بلی سپکی کوي
0: کنه
1: وزگار ناسی پرس کا موبائل زیاد گورے ٹی وی گورے کتاب لولے دوستانو سره خبرې کې گپ شپ لگے ریڈیو اور سکے صحت منی
0: گزارے کی الحمد للہ
1: ٹھیک شو چاہتا دوا سلام لے گئی
0: اللہ کی خبر اوکھلا

0: ابو محمد میلاو شي یا به پورې ریاض دی جبی به میلاو شي یا شیرزاده دی ګوړی به میلاو شي څوک پکې ورونه میلاو
1: نه نه نه خو به خامخا ځکه هغه شي دما ماشاءالله ډېره زیاته ګڼه وه پکې
0: نو که نه یار سعید بھائی نو پکې یو پکې ومانو په ټول دغه باندې مونږ ګرځېدو مونږ پکې خدمت
1: ځان سبا غټ ډیس اغستې
0: خبر ہے یاد صحیح آواز پکے کر رہا یا پکے دینو رو کال گرو کر منگ رہا جیت پلان کے ادی مرګری ته خبر اوکړه دي سنگره تا هغه کانه وسی شي پکې بیانو
1: پلټر دې کسی شي دې اسه دې راوړ دي منګلا
0: نن هو درته هیڅ نه صحیح څه زما دا تا سره اخیری ملاقات وس سره مې خبر اوکړه بس ته
1: نه نه داسې بنو کو بس نن رات سو وای پلټر اس کی خستا
0: دوالا تر په دا چې بنو وای زو زبا کا غدې زوړه کا د کارګ تر اس کی کو یو دوتری با تو کو دوتری زو
1: زما وا سره دې کوشش وکوم ها وی لالی بیا په مخ راغلی ما خود زړه زخم نه اوس ګنڈلی اونا

0: خیسه اوس ختمه د لالی یا د جون په هر لار دی زه پریښې یم.
1: یا زما د زړه سر دې.

0: مدینه کې پختل کور کې
1: واه
0: او محمد چا وايي ګيله به د چا سکرم محمد چا وايي ګيله به د چا سکرم اج او مشر واک ورکړي دې په کور کې
1: ډېر ښه ډېر ښه
0: نو باندې له دې نو بس تاسو لکه پروگرام ته مګ انتظار کوو اصل نه تاسو سره بل مرګري نشته تاو رحمان
1: سیب جی تاو رحمان نشته طبیعت لکه خراب دی نو ما ته وختي ویره خپه نشي بس ما یاره بس گزاره وکو زه خپل ټیک نه ما خو ما یاره زما مینوال انتظار کوي افتوار پروگرام یې کنه اوس مونږه ار ماسختن پروگرام کوو خو هغه پروگرام خپل په ځای دا خپل په ځای نو خلک انتظار کوي کنه
0: نو دا خبره خو دیږي چې خاصه تاسو دا ماسختن تاسو څه کوم پروگرام کوي دلته
1: پر ماسختن 10 نه 11 پورې ار ماسختن پروگرام نہ کہ
0: لکه غټ دغه او کې دی په د دې باره کې به خو بس تاسو غټ زی لکه زیر یا تو خو به تاسو کې خو دې کړی دی دا ما خو تاسو ما
1: خو چا سی و یا محمد چا سی هغه وی کړه وی غر کا شو ما ډوب شو ما دا څه کوي
0: شو غر کا شو ما ډوب شو ما دا څه
1: وی غر کا شو ما ډوب شو ما پروګرام لږ را وستو او تاسو و دې دې شپې منګ دې ته پروګرام کو تاسو ولته چې نه خړلې گئے دغه خې دې د خدای ظالمو
0: اوس مزید پوهه سپین ورو مزه کیږي
1: او کنه
0: تاسو پروګرام دې نه پاپل کا مزید مخه ته لیک را دی بیا
1: لیک برازي خلک پسندلو کې ناسي پروګرامونه به اوري ټول چې کوم اوري او انتظار کوي خو هر یو تاسو شان نه کړه
0: خوان کوي ان شاء الله تعالی دا خو به بوز کوشش کوم چې دا پروګرام غوړ دا خو ډیر خوان به کیږي
1: او کنه
0: ډیر خوان به کیږي نو بس ټول مینوالو کا پر اسلام علیکم او
1: وعلیکم السلام
0: کې زمونږه زمنګ دې شیر کې اخوا دې خوې بو له بخانه دې کوي
1: نه نه ډېر خو ډېر مننه خوشاله اوسې خپل خیال ساته خپل صحت خیال ساته ډېر مننه محمد شاه صاحب مینوال आवाज زما صفه درځي او کوم کوم زه ته درځي دا خو راته وایې کنه مړو

السلام عليكم مامو سنگاي بشير فالانگو نيما بشير خان خي ډير مننه کوم بشير خان الله دې خوشاله کا چه هو سره تاسو مونږ باندې میسج وکړه السلام علیکم سید غنی صاحب تاسو دا باز محمد بای ټپی ډیر خستوی جڑا راغلا ور سره مالا وای بس نو سوکو باز محمد لالا خو باز محمد لالا دے سما مینوال دام دا چاند کم ندی دما خستا سپوٹر اللہ مو خوشحال ساتا اللہ مو دا کور دا غنم و نڈکا سنگا چی من خبر کول مینوالو یا پک میسج کالو نشلو نمن خبر کولا چی لازمی ندا چی آغا دی مینوی خو من دا من پسن انسان زلو ودر دو آغا مایوس کو سوک بیا دا خودکشی لار اختیار کی او سوک بیا ځان ته وی نو داسې ونه کو زمو یو دوست راغلی و کراچۍ نه کنه نو هغه ته رشته وکړه لډی راخه داسې حالات داسې راغله چې هغه خودکشی وکړه نو اوس هغه موبایل بند دی لکه نو بیا خو وروسته دا خبرې پټې نه پاتې کیږي نو هغه سرګنۍ غاړې نه نو هغه ونې پرې شروع نو زه به دا خبره وکړم چې کله په جون کې ستاسو داسې څه خبرې راشي کنه نو همت مه هراوئ کوشش دا کوئ کنه چې په جون کې داسې یو استاد ولرئ داسې یو ملګری ولرئ چې تاسو هغه سره خپل د زړه خبره شیر کولی شئ نو زه به دا ووایم چې مسلمان سړی ونې خودکشي آرامه ده هغه که جینۍ وي هلک وي په جون کې سخت راغله محبت کی رالا په کاروبار کې سخت قسم سو پرشته کې سخت پیراغ لکنه نو همت نه دی هراول پکار او د خودکشي لار نه دی اختیارول پکار زکه چې بل بیا خوشحالي کوي تاسو به خودکشي کړی وینو سر پیدا شو دا چاته سر پیدا لاړلا الټه ځان متباک نو کوشش کوي حالات سره مقابله کوي او چا چې ته دردولې ستا خوبونه روکړ دی ستا جون پوری لوبی کړی دی هغه ته وخیا او ثابته که یو محفل کې تا وویني چې هغه بیا لاسونه مروړي او که نه ته نشې شروع کې سنګرټ شروع کې یو څه بل څه شروع کې او مایوسي شروع کې هغه به دا ویره چې ښه مې وکړه که نن نه مې پرون پرېښی وې نو ښه به وه نو صحیح ده که نه مینوالو مایوسي به نه کوو دا مایوسي چې ده دا ګناه ده دینه علاوه رونشل ماماگانشل ترونشل نیانی کشو د دوزلوم دردول ندی پکار خو موږ په خپل ظلم وکړو دومره ظلم وکړو کنه که بیا یو انسان خیری ونه کی او د هغه زړه خوب وي نو پوه شه ته بیا غر کې ته بیا فکر وکړه فکر او په دې کې خو موږ ماهر یو کنه خاص کر زموږ د پښتانه جنگونو کې زړه ماتولو کې حسد کې بخیلۍ کې دی کی چا ایوارڈ را کولے نو مونگ با غوٹ غوٹ ایوارڈو نا غستی ہو صحیح دا کنا دا با کو کنا دینا با توبہ باسو اے مینا والو اے سپوٹرو اے زما خستہ بٹک رہا میانو اہا مایوسی بنکو کنا سچ تال خدای درکٹی صبر پیو کہے

وای چې مسافر جانان میرا شي چې مسافر جانان میرا شي د ناوی توپ جوړه به بیا په غاړه کما زما خندا به ور یادیږي خاوري به ورشي مسافر یار ته خوبونه مورې بنگړي به په لاس نکړم چاچی راوړی هغه بل وطن تازینا ډیره مننه کوم خوشحاله اوسه آباد اوسه اے چا موږ ته میسج وکړو دغه ډیره مننه چا موږ ته کال وکړو دغه ډیره مننه چا پروګرام خاموشه سره واورید دغه ډیره مننه او د آماد ډیره مننه چې تاسو ته غږ ورساو او زمام ډیره مننه مړه سنسو خو زما مغ جوړیږي چې ما تاسو ته پروګرام وکړو او ټول د ریډیو امن د ټیم ډیره مننه چې تاسو ته خسته خسته پروګرامونه وړاندې کوي.

ماده تلو ټایم شوه دی ان شاء الله پس تماس هوتن لس بجې به غپ شپ لګاو صفات کاسمیټک پاکستان پروگرام کې یا بتاسو ټول راځي میسج به کوي غپ شپ لګاو ټوکی ټکالې غم درد به شاملو د چا د قستا اوس راته راکې اجازه په دواګانو کې مې یاد ساتي سپتک زما داسي ارمان تاسو ته دوا منتظر وي په دواګانو کې مې یاد ساتي دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد.

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो अमन 88.4 बडग्राम और इज़ुन को कतुन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम अवामी अदालत सरा स्तासु कुर्बान नसीम स्वाती और ज़रबिया स्तासु पर खिदमत की हाजिरी। द रेडियो अमन 88.4 बडग्राम कोशिश दादे जमुन पर चापेर चल के सुमर मसाइल दी खुदे दी की दगा मसाइल هر قسم دی خدای دی کیغا سیاسی دی سماجی دی مذهبی دی علاقائی دی دا مسائل حل کې دل پکار دی دا مقصد د پاره د ریډیو امن مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه تاسو مخ کې وړاندې کیږي په دغه پروګرامونو کې زموږ مقصد دا وی چې تاسو هغه مسائل چې کوم مسائل په چاپیچل کې دی دغه مسائل په دې باندې ډیسکس هم شي په دې باندې خبرې ترې هم شي د زموږ خلکو مخ کې هم کې خو دې شي او دغه مسائل حل شي نو دغه مقصد دپاره د عوامي عدالت چې څومره پروګرامونه دینه مخکشي دي په دې کې ګڼ شمېر مسایل مونږ په دغه پلیټ فارم باندې اوچت کړ دي د زموږ خلکو مخ کې اخی دي ډېر مسایل داسې دي چې هغه حل شي دي ډېر هم داسې دي اوس چې هغه د هر کېدو په لارو روان دي ستاسو په چاپیچل کې داسې سم مسله یو تاسو غواړئ چې دغه مسله حل کېدل پکار دي ستاسو روډ خراب دی ګلۍ خراب ده اوبو مسله ده بجلی بل مسله دا یا دا میټر مسله دا یا دې سره تړلی نور داسې مسله را تاسو غواړئ یا دا مسله شته دی خو حل کېدلې پکار دی نو دغه مسله تاسو مونږ ته ویلې شئ زموږ کوشش به دا وي چې مونږ دغه مسله په دغه پلیټ فارم باندې د زموږ خلکو مخ کې هم کېدو او ورسره کوشش هم وکړو چې ستاسو دغه مسله حل شي زموږ کوشش دا دی چې زمونږ په چاپیچل کې څومره چې اجتماعي مسائل دي دا مسائل حل کېدل پکار دي نو تاسو هغه مسله مونږ سره شیئر کولی شئ زموږ کوشش بداوی چې مونږ دغه مسله په دغه پلیټ فارم باندې کېدو زموږ خلکو مخ کې هغه مسله د حل کېدو په لارو روان کړو تاسو د دې لپاره مونږه فون هم کولی شئ زموږ د فون شمیره 0309711899 0309711899 په دې باندې هم تاسو کال کولی شئ او د سره سره د پی ټی سی ایل نمبر دی 0997310400 0997310400 په دې باندې هم تاسو کال کولی شئ او دې سره سره تاسو که دغه زمونږ پروګرام په ریډو باندې اورئ نو بیا هم ډېره ښه ده که ریډو باندې نه اورئ تاسو کې انډراید موبایل دی تاسو غواړئ چې په هغې کې هم واورئ نو تاسو هم دغه زمونږ چې کوم پروګرام دی او زمونږ چې کوم ریډو دی 88.4 بډګرام 88.4 زمونږ چې کوم ریډو امن سټېشن دی هغه به راشي په دې کې به تاسو د بډګرام سټېشن انتخاب وکي هغه باندې به کلیک کوي تاسو به آغاز کی مونږ هم اورای او دې سره سره دا پروګرام زمونږ په فیسبوک باندې باندې ریډیو امن 88.4 بډرام باندې هم چلیږي تاسو په هغه لایو کې هم مونږ اوریدئ شئ او په لایو کې

0: کمنٹ سیکشن کې خپل مسله موږ سره هم شیر کولی شئ. کوشش بداوی چې هغه ځینه موږ هم ساسو مسله راوچت کړو زموږ خلکو مخ کې کړو. ما سره په نننی پروګرام کې ملما خو چونکه تاجرمان صاحب دی چې کوم زمونږه دلته په خپل هوست پروګرامونه کې نو نن په دې پروګرام کې را سره هغه شریک دی موجود دی. کوشش زمونږه دی چې موږ نن هغه مسائل چې کوم مسائل زمونږ بازار سره تعلق ساتي زمونږ سماج سره تعلق ساتي په چاپیرچل کې دي په هغه مسائلو باندې خبرې اترې وکړو. نو تاجرمان صاحب ما سره موجود دی. تاجرمان صاحب طرف ته زما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجرمان صاحب څنګه له خیر خیریت ته؟
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم سوادی صاحب تاسو بہما بالکل ٹک ٹاک ہے الحمد للہ زما طبیعت چې دمو بالکل ٹک ٹاک دی او تاسو زندگی چې کومه ده ډېره زیاده بهترین هغه روانه وي او ډېره مننه کوم تاسو چې تاسو مال خپل په پروګرام کې چې دغه مقرره کړل او د ډېر وخت بعد زما په خیال پروژه کې زما او تاسو کمباین چې دغه پروګرام شو او امي عدالت او دغه نه بعد پړم بزرم دغه دقیقې تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
0: روزه درسو تاجرمان صاحب مسائل دې جمع شو اجتماعي ما یاره دغه مسائل باندې د زړه بڑاس چې کوم دغه وخت کلم په کار دی او کوم اوریدون کې دي بس اوقات داسې وشي چې زمونږ پروګرامونو کې چې کوم ملمای نو هغه خبره تر کې نو موږ هغوی طرف ته لاړ نه شو ډېر کارونه موږ نه ډراپ شي. نو په دغه وجه باندې نن پروګرام خصوصي طور باندې هغه خلکو دپاره دی چې کوم خلق موږ خلوص سره مینې سره اوري او هغوی زمونږ پروګرامونو ته کال کې خودی نه مخکې د هغوی کال چې کوم دی څه په وجه باندې موږ نه اوچت کړی نن پروګرام کې هغوی دپاره خصوصي دا موقع ده آفر دی هغوی دپاره چې هغوی د کال کې نو انشاءالله د هغوی کال نن به نه ډراپ کېږي. نن موږ ځان کې ناست یو خپلې خبرې چې کوم دي هغه میز کې به کټکول هم شو
1: بالکل
0: کال طرف ته به زو. نو هغوی څه کې سمسلۍ څه خبر اترې هغوی موږ ته هم ویلې شي. تاجرمان صاحب نن زمونږ یو د واتس اپ یو ګروپ دی په هغې کې ډېر کسان ایډ دي او د سره سره د ضلعي انتظامیه چې کوم افسران دي هغه پکې هم ایډ دي. په هغې کې یو ملګري دا خبره دا مسله مخې ته را پورته کړې وه چې بټګرام په بازار کې د چرګانو ریټ چې کوم دی یو خو ریټ سرکاري نرخنامې باندې عمل درآمد هم نه کیږي.
1: جی جی.
0: او دې سره سره هغه دا خبره کړې وه چې په وزن کې بازار کې چې کوم چرګان خرڅېږي هغې کې هم دوی لاسوی کم کار بچي د شعیب علیه السلام قوم کو هغه کار دغه د چرګانو والا هم کی. په دې باندې ایس سی صاحب دا خبره کړې وه چې داسې څه مسلې چا سره داسې واقع وشي هغه ته اندازه ولګیره چې دغه ځای کې په ناپ تول کې کمی شي دی ریټ دغه دی نو هغه تاسو ډایرکټ چې کوم دی مونږ ته کال کوي مونږ خبروي مونږ به دغه شان دي خلکو خلاف کاروي کو او ایس سی ماته به پخپل کال کړو او دا خبره هغه کوله چې مونږ په مخکنه هفته کې 15 یا 10 دکانداران چې کوم دی هغه دکانونه چې کوم دی په دغه وجه باندې هغه چې کوم دی بند کړ دي سیل کړ دي جرمانه پیدا کولا چې مونږ ته معلومات ملاو شي چې هغه په ناپ تول کې کمی کی یا ریټ چکم دی هغه زیات خرسي. نو داسې قسمه چې چا مخکې بي سو واقع راشي چا سره سو واقع وشي چې سرکاري ریټ باندې عمل درآمد نه کیږي او یا تاسو سره اندازه لګي چې په دغه ځای کې ناپ تول کې کمی شي دا یا ما سره کمی کیږي نو تاسو فوري طور باندې د ضلعي انتظامیه چې څومره افسران دي هغه په دغه خبره باندې خبرول شي کمپلین کول شي او تاسو په کمپلین باندې با فوري طور باندې عمل چکم دی هغه کیږي.
1: سوادی صاحب څنګه تاسو خبره کړل یقینا دا خبره چې کوم دا غړي زیاده سرګرمه ده په پروګرام کې چې د چرګانو ریټ چې کوم دی هغه یو وی او دغه رنګ ریټ چې کوم خرڅېږي هغه بل وی په دواړو کې ډیر زیات تضاد موجود وی. دې کې بس یو خبره بره اډ کوم سوادی صاحب کوم ګورو اکثر داسې قسمه مونږه بدونوانی وګورو نو هغه مونږ ځان نه غرض کو هغه مونږ سترګې پټو دغه دا وجه کې د شي ما چې څومره ایکسپیرینس دی نو اکثر خلک شکایت وکي خو ضلع انتظامیه چې کوم دا هغه مونږ اکشن ناخلي. ریسنټلی آئی تھنک چی یو میاش دو میاش مخنے خبر دا چی اگر کی یوکس بند شکایت دا کرو چیرا دا مالا چر چکم دے اگر 20 روپے یا 40 روپے گرانٹ چکم دے را کرے دے نو اگر شکایتو کرلے او بیا چکلا ضلع انتظامیہ اگر مند ایکشن واغستا نو اگر کس دا وہ چیرا تا دل معاف کا دا کم کس چا چی شکایت کرو اگر سو کا دل معاف کا یار مطلب سل 200 روپے فرق دے اب دے بتا لقبل جیم نہ را کئی سو دے سے دے پیسو خبر نہ دا مطلب سل 200 روپے خبر نہ دا بلکہ دا احساس خبر دا یا یو کس گران چیز ور کئی دی ولی ور کئی ما سرے لگ زیاتی او کو بلفر خیر زب برداشت کما خو او معاشرہ کے داس خلق قوم موجود دی سوتی سے شگی اگر برداشت کول نشی اگر مطلب مالی لحاظ سے عزت کمزوری وی نو اگی دا پار آواز چکم دے زدا وایما او چتول پکار دی او دے بندی غلی کی دل نے دی پکار کمونگا دی بندی غلی کی گو نو په معاشره کې کم خلک چې موجود دي دوی د موقع چې د هغه ملاویږي د دوی نور هسته چې کومه ده هغه وچتېږي او هغه به څنګه چې اوس مثال کې په 10 روپۍ یا 20 روپۍ فرق راولي په راتلونکي وخت کې به هغه د دین هم د غریب چې کوم دي هغه زیاتول شي. څنګه تاسو خبره کړو سعودي سره پکار دادا چې یو کس داسې بدونواني وګوري داسې ریټ کې زیاتوالی وګوري په ناپتول کې کمی وګوري نو هغه د پکار ده چې فوري توګه بندي ضلع انتظامیې سره هغه کمپلین وکړي او د هغه خلاف اکشن چې کوم دی دا ډېر ضروري وي ځکه چې موږ دا په معاشره کې دا ناسونه ختمو موږ په معاشره کې د دې لپاره آواز نه اوچتو موږ په معاشره کې د دې لپاره خبرې نه کوو زه دا نه وایي که موږ دا وګورو نو د نور خلکو علاقو نه به خلک نه راځي چې هغه زموږ د بډګرام مسایل به حل کوي د دې لپاره آواز چې دی هغه به اوچته وي. نو په کار دا زموږ چې د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام چې څومره دا مهال اوریدونکي دي او کتونکي دي هغې په نوټس کې دا خبر راوستل په کار دي چیرې تاسو داسې قسمه بدونوانی وګورئ نو هغې دپاره فوري توګه بندي آواز چې دي هغه اوچته وایي. نو انشاءالله دې سره به دا مسایل چې دي هغه ختمېږي. یو ځلې به آواز دباو شي دوه ځلې به آواز دباو شي خو راتلونکي چې کوم وخت دي هغې کې به دغه آواز چې کوم دی هغه به بهترین آواز وي او دغه مسایل چې کوم دي هغه حل کېدلی شي. سواتی صاحب
0: بالکل تجرمان صاحب څنګه چې تاسو وایئ تجرمان صاحب دي کې یو خبره زه دا ضروري ګڼم
1: جی جی
0: زمونږ هغه رونا چې کوم د چرګانو کاروبار کې دغه چرګان خرڅي او دوی تر چې کوم وخت ریټ ملاو شي چې نن 350 روپۍ ریټ دی دوی سو کلار شي نو سر ریټ دی 370 روپۍ دی تا سره ریټ خو چې کوم دی هغه 350 دی 370 مې څنګه خرڅای یاره ماته نن پونچ چې کوم دی هغه 360 365 پونچ دی څنګه په 350 باندې خرڅ کم. زما ډېر دکاندارانو سره په دغه خبرې باندې مارزوم کیږي تبادله هم کیږي چې یاره کاروبار چې کوم دی دا د نفع نقصان شی دی کاروبار کې صرف فائدہ شلا دا سود دی او حرام دی مطلب ایت صرف منافع ته ناشته او نقصان صاحب زین کې نشتی
1: بالکل
0: نفع خو صرف سود کې دا کنه
1: بالکل دا
0: اسما تعالی پیسې را کړی 10 روپے ته مال 10 روپے راکای سرګند منافع دا
1: بالکل جی
0: دا په طریقې سره جو سړی ناشته او هغه دی شي ساړو تن یک دینه چې دې کې به نقصان کومه
1: بالکل
0: مسلسل فائدې ته ناشته دا یقیني تور باندې جایز ماته نخ کاری پدې باندې زموږ علماء کرام لپاره هغه خلق له چې کم مذهبي خلق دي هغه له هم غږ پروتوکول پکار دي او د دې لاسنیوي او مخنیوي پکار دي ځکه کمنګو ګورو نو ایسي سیب ماته دا خبر هم وکړه د پوچ والا خبره چې ماته دا خبر وکړه ماته غوي مونږ چې سار کم وخت ریټ ورکو وي نو په دغه کې د بازار دغه د چرګانو والو چې کم صدر دي مشر چې کمی هغه مونږ سره په دې کې موجودي هغه په موجودګۍ کې د هغه پر رضا سره باندې مونږ ریټ ورکو
1: جوڑی اخبل جوڑی پدا کی ضلع انتظامیہ اور خبر ہے بالکل صحیح نہ 100% پہنچ کم دے یو رس دلی اور خبر انوالو دي بیا خدای زموږ وری احمد هم راضي چې هغه هم ته پکار دي چې بده خپل کوم دکانداران وغیرہ دي هغه هم یو راوند لګي او دا چې دی چې کوي سو دې یو خبره بل دا هم ده اکثر تاسو به کتلی وي یو ځکه به ریټ نه خامه چې دا فار ایگزامپل 350 روپے دي هغه په 345 روپے کې تاله هم راکی په 340 کې بتاله هم راکی خو بل اڑختا هغه به نیم تلګ راکوي نو هغه ټی انسان د نقصان ملاوي کی کنه کسنګ سو دې صاحب بیا په کار ده
0: 360 365 پونچ دي دیکھی زما ډیرو چرګانو والا سره په دې باندې خبره شوې ده اوس فار ایگزامپل نن د چرګانو ریټ 350 روپے وو
1: جی جی
0: صحیح شو سار دغه چرګ ریټ چې کوم دی سرکاري راغی 450 منی 350 نه
1: 450
0: راغی 100 روپے ګران شو
1: جی جی
0: چرګ والا ته مارکیټ کې دوتا 360 روپے پونچ دی ته ماته دا وایي چې سار دغه دکاندار چې کوم دی دے پا 370 روپے میں چالا چر ورکی
1: نا بالکل نا
0: 380 منے ورکی
1: نا بالکل نا بلکل نخنامہ فالو کئے دے پا نخنامہ فالو کئے
0: 400 ورکی
1: نا
0: دے پا 450 روپے مری ہے کچوی دے پا 450 منے ورکی
1: exactly
0: 450 منے ورکی اور دیر زلدہ سکی گی پا کاروبار کیا سکی گی چی اچانک ریٹ چکم دے آگا شپی پشپی چکم دے سل یونیم سل روپے ریٹ بر تلاڑ شی سل یونیم سل روپے ریٹ بر تلاڑ تا چاہا دے منافع کردہ دپا لکتا تا خدا نخواستہ دو روپے دری روپے پنزو روپے پا کیوشی کے نقصان دے دا خو کاروبار دی
1: بالکل جی
0: دا خو پکار دا چې څنګه تا په 100 روپے فائدہ کړ دا نو دا شانتي 100 روپے کو نقصان او شنو کاروبار کې نفع نقصان دواړه دي یو نه دي
1: بالکل
0: چې یو ته تکینی چې صرف نقصان ته ناشتي بیا هم غلط خبره دا غیر سره وستا کاروبار چې کوم دی ختم شي او که صرف فایده تکی ناستی دا خو سود دی بیا
1: بالکل جی نو سر جرمان خیر کال روان تا سکال پکی بالکل جی کال پکی خبر بکٹ کنگا.

0: پلے ازم کوشش دادی چې دوسه خبرې وشي.
1: سلام علیکم. سو کو د کوم ځای نه جی؟ جی چرگانو کار کیا چمن واغسل جی جی
2: بالکل
1: بالکل تاج رحمان بہت سر ملا ہوئی کرے جی اجی سے وہ تاج رحمان سے بہت سر ملا ہوئی بالکل آستاس والا خبر ہے جی شیر نا پرسان دے کنا بالکل جی بالکل بالکل جی جی تاج رحمان سے تو پتا تھا بالکل جی
2: بالکل
1: یو جہان مننا جی مہربانی مہربانی السلام علیکم
0: ډیر مننه کو د دې چې دې موږ سره خپل پیغام چې دا شریک کړل سړي زماده چونګي आवाज لکه سره تاسو د دې خبره لکه
1: جوړه شوه دا خبره وینم دا غوا چې را تاسو چې کومه جړه کوي دا ځکه کې دا جړه نه ده دا حقیقت ته او تاسو حقیقت وایا نو په دغه وجه باندې چې وړي کې کاروبارونه چې کوم خلکو د چرګانو کې اغوي کورونه نه چمړي واغسله
0: بالکل
1: کم ځکه چې باړې خرچيږي هغه ځکه کې دا خلک ټوپي باړې اخلي دکانوں اخلی چمون اخلی زما کی اخلی
0: بالکل جی
1: پس کی اخلی بھی بار تسنیتلی بار روپے نہ گٹلے سودی والے چکم یادا کشان دے غریبان راشی دو میں شتیزے کی سپینی کپڑے واچی اپ دے میں ہمیشہ مانی بیا واپس روان کپڑی دکڑی اگے پشا چولی روان وی چرتا لاڑم سودی تا دیزے کی چکم خلق دے او دغه قسم دغه چ کی زب خدا غون تجرمان سے با دا داسی کی سنگ چ دی اجی سے دا خبر اوکڑا
0: جی جی
1: نو دا د خوشاله خبرنده زکه په دغه ځای کې ما او زما داسې کاروبار دی چې په هغه کاروبار کې غلا غلطی ده خلقو سره ناپ تول کې کمی ده یا پریډ کې زیاتې دي او په دغه روپو باندې زه صرف چمون نه زکه پوره پاکستان واخرم تا جنمان سیب دا ما د پاره نقصان دی
0: اگزیکټلی
1: خساره ده زکه چې زمونږ دغه دوه دونه میرې چې کوم ژوند دی دا خیر خیګړی د پاره دی نو تا چې موږ بلې غټه په پیسو ګټلو د خلقو ژوند تبا کولو خلقو له نقصان ورکولو خلقو کمیس راخکلو سادر راخکلو په دې باندې ووخکله او دا ژوند په دې باندې تیر کړ نو هغه خیر خیګړه خو لاړه کنه
0: بالکل جی دغه
1: دغه وجه باندې په کار دادا ما چې خپل دی عجیب چې مې خبرې وکړي هغه خپل پزې خو زما چې خپل کم ایکسپیرینس ته خپل کم تجربه ده کم خلق چې په ناپ تول کې کمی کی کم خلق چی په کاروبار کې ملاوٹ کی کم خلق چی دھوکہ ور کی وقتی طور بندی عارضی طور بندی به دغه سړی په فائدہ کې ہوئی خو دغه د خلقو ژوند وګورا دغه د خلقو کور وګورا دغه د خلقو خاندان وګورا دغه د خلقو کلی وګورا دغه خلقو ژوند په سکون کې نه دی
0: ایگزیکٹلی
1: دغه خلق یا و بیماری کی یا و پریشانی کی سلسله انجبئی نو دغه وجه بندی دغه شیزونه توب استغفار وکړ پکار دی او دغه شیزونه لاس کوم دی هغه تاج رحمان صاحب هغه رسکول.

0: سوري سره کې وځي او بل خبره اډ کما لکه څنګه تاسو هم د ډیټیلز سره خبره وکړه چې داسې قسم خلک هغه داسې اکټیویټیز شروع کړي دي سرګرم دي اناب ټول کې هم او دغه ملاو دي چې هغه د مطلب سپورټ ورکړي دوی د پته د چیرې بس موږ د کین کیسه شکایت هم وکړو نو زموږ خلاف چې کوم د کاروای نه کیږي موږ د څوک اکشن چې دی هغه ناخلي یا که بل فرض موږ د چا اکشن هم واغستا نو موږ مطلب لکه پیسې چې دی هغه ورکو 5000 روپۍ ورکو 10000 روپۍ جرمانه چې کوم دغه ورکو نو بیا چې کوم دغه موږ نجات چې دی هغه ترلاسه کولی شو سرگرم دی او پڈاٹ زر بندی او ډیر کولم کولا چې کوم دی هغه دغه شان ډیر ټومه ګران خرسي او هغه بالکل په زړه کې یره چې کوم دی هغه موجود نه نو آیا د دې سره ځلې تنظیم ملاو ده یا دغه نه کې نور داسې کم په بډګرام کې داسې نامور خلق دي کوم چې د بډګرام چلولو ځان ته دا وایي چې موږ د بډګرام باشنده یو موږ بډګرام چې کوم دی د دې په هر قسمه هله ځلې چې کوم دی هغه ول موږ کو مطلب ځان یو سربره غني هغه سره خودی چته نه دی ملاو تاسو ولې دې باره کې
1: تجربه صاحب ټول نه غټه خبره خدای د انتظامیه غټ خلق اثر رسوخ هغه خپل په ځای واړه باندې ټول له غټه مسله ماته چې کوم مخکاری د بیماری جړ چې کوم دی هغه د الله یره ده چې د الله یره زمونږ په زړه کې نشتی او کله چې زړونو د الله یره وځي نو تجربه سه بیا خلق غټو نه غټه غلطي غټو نه غټ ګناه غټو نه غټه دوکا غټو نه غټ فراډ دا بیا خلق ایشی هم نه ګڼي
0: بالکل جی
1: ټول نه مخکې په کار دادا چې دا الله یاره زموږ په زړه کې خوشي مونږ جمعه ته ځو پنځه وخته مونږ جمعه کې په اولنی صف کې ولاړ یو لوټه مونږ ځان سره ګرځو مسواک په جیب کې ګرځو تسبیح زموږ په لاس کې
0: بالکل جی
1: خو په سر باندې بس پین رومیال ټوپۍ مې خي ګیره به مخ خستا د سنت مطابق ساتلی پنسی چې کوم دی هغه به هم دا ټخنو نه برای
0: بالکل جی
1: پټ کو نه کوم وخت معاملاتو کې راشونو معاملات چې مونږ وګورو معاملات به زمنګ زیرو وي
0: بالکل جی
1: زیرو مطلب دا دی چې کوم وخت ته بل رور له دوکا ورکای د بل رور حق وای زیاتې کای هغه وخت کې تعالی د الله یره پکار دا الله یره چې کوم خلق په زړه کې دا کو او کی یو غلطی سړی نه وشي ګناه وشي
0: بالکل
1: هغه فوري تور باندې پیغمان شي ندامت محسوس کی واپس شي الله نه توبه وکي نو آئندہ لپاره هغه د غټو نه بچ شي د تاسو کوم خبره وکړه چې غټو غټو تلاسه چی او دغه نه کیږي د دې بنیاد دغه چې کوم وخت ته غلطي وکړه وړي کی غلطي ستا په ځنه کې یره نشتی
0: بالکل جی
1: ته نادې منشلی مخې ته روانې نو تا ته مخکې میدان کولاو شو بیا که تا سری اے سی ڈی سی انتظامیہ ایم پی اے منه یې کنی ستا خپل زړه میدان چې کوم دی د الله دی یری کوم میدان دی هغه په ډاډه باندې روان دی
0: بالکل جی
1: دې کې بیا ته مخکې څه کوي ته کې مخکې بیا ته دغه چې کوم حرامې ګټي دا په خلقو باندې هم خورای خلقو سره لین دین هم برابر ساتي تعلق هم برابر ساتي رشوت هم ورکای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار
0: بالکل
1: رشوت هم ته ورکای ته دغه شیخ کاریم نه تاغه هم یو لین کاروباری لین ګڼي
0: بالکل جی
1: رشوت ورکول او خوړل اغستل او خوړل دواړه دا چې کوم دي شیشه دی آرام دی اور دی خو چې کوم وخت یو سړی د زړه نه د الله یره لاړه نو ته خو بیا دا آرام نه ښکاري کنه
0: بالکل
1: بیا دا شي ښکاري کاروباری لین دین کاروباری لین دین کې ما ورکړ دي او دا پلازی چې کوم دي دا کاروباری لین دین کې ما جوړی کړ دي دا چمونه چې کوم دي دا ما کاروباری لین دین کې واغسل دا بنگلی دا کاروباری لین دین کې ما واغسل شاده کاروباری لین دین خو ګور چې کاروباری لین دین بنیاد څنګه دی کاروباری لین دین روان سنگ دی
0: بالکل جی
1: دی ته قتل پکار دی ز چې دا خبره کوم چې زمون چې کم مذهبي طبقه دا علما کرام دی دیندار خلق دی او ویل په دې باندې غور پکار دی چې زمون سره په چاپیرچل کې چې کم خلق ناس پاسته کی دغه د خلقو معاملات چې کم دی هغه ټیک نه دی روانه
0: بالکل جی سوري صاحب اعظم خیر کال روان تاسو په کال وخت له افر در خبره چې دا او په کوم کو
1: السلام علیکم سو کو دکم زین آواز لگتی اس کے جی
2: ریڈیو امن تمام ٹیلیفون کرے ریڈیو امن نے
1: جی جی ریڈیو امن
2: چھوٹی سے سینل ہے سر خیریت
1: اللہ شکر ہے جی سر طبیعت خدے
2: خیر دے دو یوسف خبر کو دے نشان
1: جی جی
2: دا تا تو چرگان متعلق خبر کوئی کنن لا ٹھیک یو مسئلہ راغل دا چې مسئلہ دا چې هغه کمن خلک د بار د بازار کرا شو.

0: كثير غواخلو وتقريبا بو سات سواتو روبي باني منتا كثير كيلو كوني دو كيلو ترق لاغي بازارة بوري
1: جي جي
0: او بياي تلتا منغا بو بازار نبار دلتا يقلو بو سو باني يا بارا سوكي يا سيرا سوكي
1: جي جي
0: سدادة تخنو باني مادا دان كيري نو لكو جايز قطا خو سو ورقاي جايز قطنا تنكريني ولي اغتي دلتا منتا رضا شار كي منتا آغا ترق فا عاتسو ملا بي چرق لبارا تدرا وكن انور سو دايم آغا
1: مانا دا به ټول چې کومه سودا کړه هغه باندې کاونټ کیږي کنه جی صرف چرګ خونه چې شوې بازار ته راغلې هغه 100 روپے کرای ورکړ دا یو چرګي بوتل له دوه چرګانی بوتل لري 100 روپے چې کوم دی هغه دوه چرګانو باندې تقسیمي کیږي دا غلطه خبره ده
0: دا من سبا ورپا دی د څه د لاسه دی به معنا کې لاسه
1: بالکل
0: هغه تاسو مسله تاسو بیان کړی چې شویبل سلام کوم دا کار کو په نر کومه موږ سره تاسو لا بالکل
1: بالکل داغ دم دا چورکڑی دا اگست چرک چکم دے سر تور سو
0: خبر نمبر ایشو کا او دا لکا انتظامیہ
1: مانا بالکل دا شان جی سب وقتی زمائی سیب سر خبر شی بدی بندے نو غما تے دا خبر کر دا ریٹ والا چہرہ سا چکم کہ ریٹ من جاری کو ددو صدر ناستی اغه موجود گئے کہ من ریٹ د کو دا خبرہ دو چکی دا غلط ہے کی دا کولم نشی بل خبر اغه دا کول چکم زے کہ زیاتے کی دا کی تا سمن گا انفارم کوائے من با ڈائریک اغه بندے کاروائی کو دینہ مخ کی کڑی دیوی چمن گدی من زان غلے کو تا سوزان غلے کہ نو دا کار بدا چھ بسر تنی شی بیاوی جی جی بالکل بالکل داغا سے جی
0: جی
2: بالکل سوادی صاحب دوم خبر کړل یقینا دوم دغه خبره کوي چې یاره یو کس هغه بازار ته چې راځي هغه صرف یو شی په خونه ذکر سوادی صاحب هغه مختلف آیټمز چې کوم دی هغه ترلاسه کوي بیا په کار د سمره کرای چې د مند راغلي دا 200 روپے راغلي دا 1500 راغلي دا 1000 روپے راغلي دا د پټولو شی زنه باندې ډیوایډ کړي دا څنګه چې هغه صرف په دې شرکانو باندې چې دی هغه ډیوایډ کړي نو دا زیاتې دي سوادی صاحب زدا وایم زموږ خبر مقصد هم دغه دی چې د دې لپاره اواز چتور په کار دی لپاره یو کېدل په کار دی او کدی لپاره موږ یو کې ګونه یقینا دا مزاز سرم زیاتې کو او عام سرم زیاتې کو
1: تجربه سه به ټول نمک خو سبا دا خبره کوم چې دا ما کوم شروع کړه خبره کړه یا چې الله یره پکار دا او سو پوری چې منګا ادا الله یره نه کتلې یو بل ته الله یره نه خېلی نو هغه پوری سیستم با مخه ته ونی چلیږي جرمانه به یوزل وشي دوزل وشي
2: بالکل جی
1: او چې سو پوری یره نه د خدای یره کنه هغه پوری منګا نه سمېګو پکار دا چې منګا الله نه ویریګو او دغه مشر چې کوم خبره وکړه یاره چې په کیلو کې او چرګ ته بازار کې 700-800 باندې ملاويږي 1.5 کیلو پونه 2 کیلو پوری هغه چرګ په کیلو کې 1000-1200 باندې ملاويږي نو په یو چرګ باندې 400-300 روپے کرایا چول دا
2: منه غیر مناسب دی غیر مناسب دی
1: 50 کی غنوري کنه
2: بالکل جی
1: په گاډي کې وړي بیا گاډي کې درته چې خصوصي تور باندې ورس رینټ ولا گاډي خنې راوخته
2: بالکل جی سوادی صاحب زما په خلک ډیکس ډیر زیات روان دي تاسو کال بګه خلک بالکل موږ خپل خبرې پکې کوو د دوه سوالات باندې نه ورو بالکل جی یقین تاسو کال کول شي په 0309711899 باندې 0309711899 جی سوادی صاحب جی زما په خیال ته کال لگا ڈراپ شوی دی بالکل اوکے دی جی

علیکم. وعلیکم السلام. د دې کال چې دی ډراپ شولې زما په خیال د دې کال چې دی د خیر سره ډراپ شو موبایل ډیر سړي سره د موبایل لګدغه کې تاسو بریک طرف ته لاړ شئ بیا دې نه خبره کوو چې تاسو یو بریک طرف ګرانه دغه بریک طرف ته ځو واپس راځو بیا تاسو سره خبره ترې چې هغه پروګرام یې جوړو.

0: جی ویلکم بیک یو وریا تاسو پروان کې خوش آمدید جی نو په خیداله وایو پروگرام دی عوامي عدالت دغه پروان کې ما سره ډیر محترم نسیم سادی صاحب چې کوم دی موجود چې دغه دی پروگرام او هوستنګ هم کوي زو سره نن پروگرام کې کوم دی هغه سه مثال خاص لپاره چې دی موجود دی ما نو تاسو کوم کاز راځي ګران او دن کو تاسو کوم میسجز وی هغه هم د پروگرام سره چې دا هغه جوړيږي څنګه چې سادی صاحب بالکل سٹارټ اگست دی چې یره په پروگرام کې کوم گو ګورو د چرګانو کوم ریټ او دغه رنګ په ناپتور کې چې دی هغه کمی روان دی بالکل پکار دادا چې موږ شانتي کمی ګورو او دغه شانتي زیاتوالی ګورو د دې خلاف आवाज اوچتول هغه خپل فرض او خپل ذمہواری چې کومه ده هغه ګڼو نه دي کې موږ ته مو فائدہ ملاويږي الی هغه خلکو ته به هم فائدہ چې ده هغه ملاويږي څنګه چې سوتې سبوم خبر او کړل چې رومبي ير چې کوم ده هغه د الله تعالی نه پکار ده رومبي ير چې کوم ده هغه د الله تعالی نه به موږ کو خو تاسو کول دي تر روان دي ګرانه دغه کاذ به خلکو ګورو سره کال کوم کې څه ده کم سن دي جی سوتې
1: السلام علیکم جی اللہ شکر دی جی سو کو رقم زینا جی محمد شاہ صاحب ڈیرا خان خیل صاحب سارا والے طبیعت خدے ہلو
0: ازما په خیال سوادي سدي سره کسي چې سګندلو مسله ده اواز چې دی هغه کلیر نه راځي ګران ازم چې کله تاسو ته کال کوي خپل خبر ازن سره هيا ساته ریډيو والیم بندوي توجه زموږ اړه چې دی هغه تاسو نه راکوي تاسو کال چې کوم دی ګران ازن کو او د پروګرام یې سره هغه لازما جوړيږي نو بالکل تاسو کوم کال دی کم میسجز وی د بم د پروګرام یې سره هغه جوړيږي کم کال راځي کم میسجز راځي د بم د پروګرام یې سره جوړو خو سدي سب څنګه دی زموږ غرور خبر کړل چرګانو بندي زموږ هم خبر چې کوم دی په دې باندې روان دي نو که سدي سب کال روان تاسو بالکل کال ځکه
1: السلام علیکم اللہ شکر جی سو کو دکم زینا جی محمد شاہ صاحب جی جی یو جہان منان ہے جی جی جی محمد شاہ صاحب ہر کلے وہ بھی دوست جی بالکل بالکل

0: بالکل محمد شاہ صاحب تاسو کوم خبر وکړه دا خبره 100% صحیح ده ایسی سیب سره زموږ دا خبروم ډیسکس شوی چې ډیر خلک داسې دي چې هغه په نه پويږي ډیر خو پويږي خو ډیر نه پويږي نه پويدو مطلب دا دی چې یو سړی چې کوم دی هغه د تلې نه کانټې نه خبر نه دی چې دې من لباس شی لیکللی او هغه سره مخ کې زیاتې کیږي او زیاتې حقیقي تور باندې کیږي ما هغه ته دا خبره وکړه چې زما خپل معلومات دا دي په بډرام کې 100% نه نو کم از کم 90% خلک چې کوم دی هغه سرکاری ریډ باندې معلوم نه کی او تل هم وی نو د ریډ نه زیاته دا نقصانی خبره چې کوم دا تلې دا ځکه چې تلې کې ته په نیم کیلو کې یا پاو کې غو بولې نو دې غړتا کم از کم 200 روپے فرق پروزی هغه د ریډ کې بتانه هغه 100 روپے 100 روپے به نه زیاته اخلي خو دې غړتا په یو نیم 200 روپے پورې تا وی نو دې باندې پکار دے مونږ ټول خلکو لوم پکار دے او دې سره سره زدا خبره بار بار کوما چې د چرګان پیغمبر علی السلام په پیشی په نظر باندې قتل پکار دی او د الله نه یره پکار دا که الله نه یره نی کنه نو بیا خو هغه د سلو بوشی به په 1000 روپۍ هم خرڅ کی رز به خوشي او به خوري او بس کی جات کی به خوشاله وي خو د دې وځه کې جواب هم ورکول دی هغه زه تیارې پکار دی بالکل بالکل بالکل بالکل یو جہان مننا جی محمد شاہ سے یو جہان مننا السلام علیکم تجرمان سے محمد شاہ سے وہ ڈیر
1: میرا خان خیل
0: میرا خان خیل نا
1: بالکل جی
0: دو ذرا کالو کو ذرا ڈراپ ام شو بے ام ہو کو دیم دا خبر ہے کہ چھ کم خلق پتلا بندی پی گیا
1: جی جی
0: کمپیوٹر نظام دے نوی نوی نظام دی
1: بالکل
0: نظامونو
1: یو خبر بل هم ده اکثر دغه دکاندارانو په دې تلو کې داسې یو ترتیب کړی دی بظاهر تاسو هغه لکه
0: یو
1: پوره ښکاري جی خو دنه په کې مطلب ډېر زیات مسائل وي د دې حل به څنګه راوځي د دې څنګه حل وي اوس یو کس داسې دی چې هغه پوه دی هغه آشیز باندې پوهېږي او دنه هغه کې مطلب مسله ده لکه اوس 1000 ګرام تاسو شو کېږي نو هغه چول کې تاسو مطلب 800 ګرام ښکاري
0: جرمن صاحب
1: د دې غل خو بیا نشته دی مطلب دې خو بیا خبره به نه پوه دی نه پوه خبره خو ګران نه لګي
0: جرمن صاحب اسانه مسله ده دا مسله به حل شي
1: جی جی
0: صرف یو میش بلگی چې یو میش کې کم خلک چې چرګان وړي دوی ځان وی خو ساتي او کم ترتیب کې ورتا زخیمه
1: جی جی
0: په دې باندې لوګو باندې عمل وکي یقیني تور باندې
1: ارشاد
0: چرګان والا چرګان والا پلارې باندې راشي وایندنې پاره

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړه دی په متا تی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن د اجرت پنځمبي جمعرات ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې د سپتمبر لسمه نیټه، د اسلامي کال د ربیع الاول ویشتمه او د هندي کال د بادرو ویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د سیاسي ګوندونو د درنو باوجود بیا هم په عمل کې د پټرولي محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي. د شپې تیردو سره سم سار سبا د پټرولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا د سپتمبر دوه نیټې نه راپه دیخوا د پټرولو قیمت د لیټر په سر 3.5 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 3.8 روپۍ او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان هم د ډیزل قیمت کې د 3.8 روپۍ نه زیات شوی دی، کم چې 3.2 روپۍ او 80 پیسې د لیټر په سر ټاکلې شوی دی. یاد دی وی د پټرولو قیمتونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي چې لوجی کاروباري او عاملس اندیښمن او بےغور په نظر راځي. د پاکستان تحریک انصاف وړو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویلی دی تحریک انصاف هم د صوبو معاملو باندې ریفرنڈم په حق کې نه دی. د میډیا سره د خپلو خبرو پر مهال وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک د صوبو متعلق ریفرنڈم په حق کې دلائل ورکړي دي چې ریفرنڈم طریقہ کار په آئین کې درج کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي پلوشه خان ویلی دی چې آئین کې د نوي صوبو طریقہ کار موجود دی، نو ریفرنڈم آئین کې درج کېدو لپاره خاص ځای نشي اغستې. ریفرنڈم نوم او دوسرا د دې مزم مت پکار دے. د دې حوالے سره د تحریک انصاف پوری او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان هم ویلی دی چې تحریک انصاف هم د صوبو معاملې باندې ریفرنڈم په حق کې نه دی. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 نیټې احتجاج کولو درخواست باندې اسلام آباد های کورٹ لارجسٹ بینچ په اوریدنه نن کوي. عدالت پاتیر اوریدنه باندې اٹارنی جنرل او د سندورو صوبو آئی جیز ایڈوکیٹ جنرل او چیف سیکرٹری راغوختی وو. درخواست کوونکي د سپتمبر په 20 نیټه سرخار اسلام آباد کې د ټولو سلکونو کلاو پاتې کېدو او د چیف منسٹر دفتر د سیاسي استعمال متعلق ډکلریشن غوښتنه هم کړې وه. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 20% زیاتوالی وروسته د $43 فی بیرل تر رسیدلی دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې $3 زیاتوالی وروسته $1 فی بیرل هم د پټرولو او ډیزل قیمتونو کې پر لبسې درې ورځې پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. پاکستان تر رسیدلی د ملکی صدر آصف علی زرداری د برطانی دورا مکمل شوی دا ته لندن نه وار بیا پاکستان ته راغلی دی. د دین روان دی وطن ته د واپس راتلو باندې د طبیعت په حواله سره سوال شوی دی. زرداری ویلی دی چې الحمدلله د الله فضل لی اوس ډیر زیات خوشویم چې رستو یو وار بیا د خپل هیواد پاکستان په لور روان یم. یاد دی وی چې صدر آصف علی زرداری د داخله چارو پاکی وزیر محسن نقوی او نور چارواکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په لندن کې د صدر آصف علی زرداری سره موجود وو. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایجپشن ٹیسٹ کی لمبی روزبانی پاکستان ٹیم پاڑمبی انس کی یوسل اودردیش رنجنو جوکڑی دی اور ٹول ٹیم اوٹ چوی. پاکستان بنگلہ دیش لا مات کڑی دا او پا گروپ کی ٹاپ پوزیشن ترلا سکڑی دی. پاچین کی پا دیورو جو کی دا مینز اور اومنز ہاکی ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ اخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا 10-0 پر مقابلے کی درو گنوں سرا مات ورکڑی دا. دغشان پاکستان با پاسبانی روز باندې د جمعی پورز د جنوبی کوریا خلاف سیمی فینل لوبوی. پاکستان جونیئر ٹیم ایونٹ کی تردی دوا ماتی نه د خړلې. بلخوا اومن جونیئر ہاکی ایشیا کپ کی هم پاکستان او قزاقستان ترمنزا میچ برابر شوی دی. دغه د ڈرا میچ رستو با قومی اومن ٹیم کوارٹر فینل لپاره کوالیفای هم کړی دا. او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لوب شوی دا، کم چې پاکستان انگلینڈ لا یو څل وو یا رنجونو سره ماته ورکړی دا. پاکستان نوم به بیټینګ کړو او مقرره اورنو کې د 9 وکټو بزیان باندې 322 رنجونو جوړ کړی وو. دا ټاکل شوی دا په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوی دی او یو څل 55 رنجونو جوړ کړی وو. دا کم رسو چې پاکستان ټیم دا یو څل وو یا رنجونو سره بری تر لاسه کړی. اوس چې نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو

شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان نور سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سینټی گریډ او هوا کې درمه تناسب 58 فیصد ریکارډ کړی شوی هم د غشان نر نن سهر 8 منټه کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام 20 منټه پاسا پاشپک بجی با پریوزی هم دا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورته احمد زار لیږه اجازه دلوي الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کا باپو
6: راشالکا دریو سو کا با راشالکا دوی سو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړل
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رازا یو کباب مونږ سره خورا چې د خلې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازمه مې ناراضي
7: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میدا دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خه میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې به د میدا داسې شي چې اوس پنې باز موي
8: ګل کاکا میدې اوس پنې نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میدې ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
7: نوم یې اسټ گو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې ولیکا اسټ گو چې هیر
8: ووایا چې وی لیکم
7: زه درته وایم آی جی او اسټ گو اسټ گو
9: که چېرې ستاسو خولې له تروي زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان له د منلې شوې کمپنۍ د معدې سیرپ اسټ گو راواخلې کوم چې د ضلع بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام درابطی شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء.
1: روان پہر انسان کی بصیرت دا مصطفیٰ وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما دا خاوری رنا دا خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری جونده چیوی عالم زما دا خاوری.
2: پروگرام عالم زما دا خاوری چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
0: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
2: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګن وړی نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پرې خو دی، او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې دی، نو هغه ماته وسم پر یادېږي.
4: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، بیا بل تشکیل مولا د پښنه کته کته رسول الله پورا کړه، تبلیغ کار ډیر کوم په میدان علاقه کې مې ډیر ځم، نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره آماده کوم.
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
5: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامعه اسلامیه کې من حفظ وکړو، او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامعه اسلامیه کې ویل، بیا د ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم.
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شوبه حفظ هم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده، تخصص پاکی هم ده، او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده.
0: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی، سماجی او علمی موضوعاتو ده دوی سره بحث مباحثه.
7: ده بچی دی پارا ده داسی اداره انتخابو شی چی التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاده توجوی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سڑی مشه بخیر غلای خود دیو کړي ټول بارغ جوړی ا د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد او درمان. دغه پروگرام سره از ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. او په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سه موجود دی کم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل مول بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ډی کوي. نن د جمعرات یعنی د زیارت ورځ وا سبا د جمعه یعنی د جمعه المبارک ورځ کله چې د جمعه ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد د غرض د غوی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیوانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون اغا کېدل شي. د فری کیمپ کې اغا خلک هم شرکت کولای شي کوم چې دا محل زمونږه आवाज اوري او اغا خلک هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي کوم چې خلک چې دا محل ریډیو منفی مټا سے شہر چار بڑے گرام ناوری ساسو وسطت سرا ساسو ذرائع سرا رات لل غواڑی نو هغه ما دغه فری کیمپ ته راتللې شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه د دوی نه ترلاسه کولای شي. دغه فری کیمپ د مشرانو لپاره هم دی, دغه فری کیمپ د کشرانو لپاره هم دی, دغه فری کیمپ د زنانو لپاره هم دی او دغه فری کیمپ د نارینه لپاره هم دی او دې سره سره دغه فری کیمپ د ماشومانو لپاره هم دی او دې سره سره زموږ چې څومره خويندې دي چاچیګانې مامیګانې دي هغه لپاره هم دغه فری کیمپ چې دی هغه ټاکلې کیږي. دې سره سره د بډګرام چې خواو شاکمې سیمې دي هغې دپاره هم دغه فری کیمپ هم وي. یعنی تاسو کتللی شئ د بډګرام سره خواو شا نورې چې کومې سیمې دي کاغا چې تلپین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دی اوګی دا تورغر دی او د دین علاوه نور چې کومې سیمې دي دغه خلکو دپاره هم دغه فری کیمپ چې دی هغه وي. نو هغه خلک پکې هم دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیویانو کې تاسو سره مرسته کړ اجمل خان لپاره د یو پلانونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړو کړه کوي ظاهره خبره ده دا بډی عزت ځری طرف ته زی اګه نه کچې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب چې هغه نه تجربه کار وي هغه په هغه فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای تاسو مرز د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو لپاره د قابلیت ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. کچری تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات ته لاسه کول غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ درمان هومیوپیتک سنټر ته د هفتې اخرنه درې ورځې جمعه هفته او اتوار. دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او بی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اړمبنې سلور ورځې کوي. پیر منګل بوتھ او جمعرات سلورما پنځمه شپږمه او زیارت سبا چونکې د جمعې ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي کوم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی یو تجربه کار ډاکټر دی یو مهارت لرونکی ډاکټر دی صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې د پنجاب سیمه باندې هم ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی وقتاً فوقتاً اغا کړی ده او د تیرو دریو میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې خپل او پی ډی صرف او صرف دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي او هغه ستړي شوي دي تنګ شوي دي او هر قسمه علاج چې دی هغه یې کړی دی که هغه مانسره وي چترپلین وي یا د دینه علاوه بټل وي او د سره سره ابتبا دپاره او د دینه علاوه پېښور چارسده مردان سوابۍ هغې د هم تلوي او خپل دغه مرزونه نه نا امید راغلی وي. نو هغه د پاره د امید یو ځای کم ته چې ویل کېږي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام نو دلته راتلل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه د دوی نه ترلاسه کولای شي. سبا چونکې د جمعه ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه یعنی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي. نو بالکل تاسو سره تل شي یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج د لپاره د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شي. ګران نظر کو تاسو ته دا هم وایو دغه ریډیو منفی مټا سے شر چار بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی یو فیملی چینل دی. داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بگاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغې سره د خلکو تکلیف رسید
داس الفاظ چې سر ساسو په عزت کې کمواله راځي ناغه الفاظونه با ګریز کول راځي زګه دغه پروګرام او دې سره سره دغه ریډیو امن دا کور به کور درشل به درشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمګ خويندې میندې چاچګانی مامیګانی هما دا محل دغه پروګرام چې کوم دیغه او نو دغه الفاظ انتخاب به د دې ذات ضروری وي کله چې دغه الفاظ انتخاب کوي دا به د خبرې باندې دلالت کوي دا به دغه خبرې باندې او چې دی هغه دلالت کوي چې یاره ساسو تربیت هغه بهتري انداز کې هغه شوی دی ساسو والدینو تربیت چې کوم دی ساسو ډېر زیات بهتري انداز کې هغه کړی دی تاسو به کوشش دا کوي چې د خو الفاظ هغه انتخاب وکړل شي د سره سره کله چې په روان کې کالز کوي نو خپل خبره ځن سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړه تر کوي کله چې تاسو کال اٹین کیږي دا هغه ټایم کې تاسو نور څه اکټیویټیز بالکل مګ کوي زموږ طرف ته مکمل توګه باندې متوجه کیږي نو کوم خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې موږ پوهې کو او کوم خبره چې تاسو موږ کول غواړو موبائل رائٹ میسج آپشن تھا الته بوتاب کې وای آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سم نه سپختنه هغه غسل غوړی هغه پختنه ټایپ کړئ ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با ساسو میسجز ادا مد پروګرام برخه غا جوړیږي او دې سره سره ګرانو درونکو سبا چې د فری کیمپ ورځ دا نو هغه د پاره زمګه هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتي هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وی کې چې تاسو د ویو ډی وی بغې مند نه پوهیږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چیرې دا چې تد یاد دین علاوه ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کول شي زمګه هیلپ لاین نمبر دی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 ڈاکٹر راجمل خان سے موجود دے جاگے طرف تجویز ہر کلے

0: ተወያዩ ወዳገና ባቢያሳሱ ጎልተር ዳዲስ በሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
1: ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ምንና ታጅበይ ደረማነና
0: ዳዲስ ሰብሰንገ ዳሱ ኸይጅ ወል ምኸራ ዋንዴ
1: አልሐምዱሊላህ ሰምነጂ
0: ሰፈር ምን በخير ሳሱ
1: አጂ ቢልኩል ሰፈሩን ኪ ዳውቲ ዲሊ ሽንዛኖ ኖ ደረማዘይ ዘከ ጂ ሀር ተረብታ ዳለ ተላነ መቱነዲ
0: ቢልኩል ጂ
1: ግሪንሪ ዳ ሰይደ ከና
0: ቢልኩል ቢልኩል ሀሪያሊ ዳ ከነጂ
1: ሀሪያሊ ዳ
0: ሀሪያሊ ወርቱ ሞይከታ ሶ ዳ ግሪኒ ሁዊ ከና ባውር ዳ ሀሪያሊ ሁዊ ሺዝ ጓሪ ዮ ዴ ከና
1: አጂ ያ ሀሪያሊ
0: ኖ በስ ዳድ ሰብ ዳ ሆ ቁድርቲ ከምቺ ሜ ዳ ጊዲ ሆሰን ዴ አገና ማላማል ዴ ከና ባዳ ግራም
1: ያ ቢልኩል بلو مونسر بجی او ار جی او غوا دا حوالہ ور کولا
0: جی جی
1: کچری د بهر موسم ډیر خستوی یو ډیر نمتونه تانه ګر شاپیرو یو خوستا صحت نه وی
0: بالکل
1: نو بیا معاملہ ګډوډ دا چونکی جی زمنګا تعلق ته په تک طریقې علاج سره دی نو اکثر تاج بھائی دا زمنګ چې کوم عوام دی نو هغه ته جی دې خبره پته نشته چې را دیتا هو په تک کولی وای او بل طریقې چې علاج تا الوپیتیکو ولې وای
0: جی جی
1: ګور جی د دې وضاحت هغه لازمی دی هغه جی چې کوم نو طریقې علاج دی موږ صاحب په پاکستان کې زمنګ په سیمه کې نو هغه جی په متاثره حصو باندې توجه ور گئی او هم په دې جی په موټول جسم باندې هغه توجه ور گئی د هوموپیتیک د علاج کامیابی 50% هغه په ډاکټر باندې دا او 50% هغه په مریض باندې دا کوم مریض د خپل د مرز او بهترین اظهار کو او هغه تا د خپل ټول روزاناتو په توی او ډاکټر په هغه باندې مکمل توجه ورکړه ورې جی هوموپیتیک معالج یو ګډ لیسنر وی اغا ستاسو یو بهترین اورودین کې وی چونکی تاسو الوپیتیک ډاکټر له ورشي نو اغه جی ډېر خبرې اغه کوي او مریض توجه تاسو چپ کینی او موږ سره جی معاملې الټا دا ډېر خبرې به جی اغا تاسو کوي موږ دا ګریټ ډاکټر هنیمن سه پخپل ارګینن کې وی اصول هوموپیتی اغه کتاب لیکل دي دا اغه هر هر شي تا اغا تا اپورزم وی نو اغا مونگ تا چه کیس ٹیکنگ زمونگ چه کم 84 اپورزم شروع کی گی نو اغا وی چه یار تاسو کم سے کم مداخلت پا کوئی زکا چه مریض لبا تاسو مکمل مکور کوئی چه تاسی نا چه اغا یو خبر کئی اغا تسلسل سرا بیان شروع کرده او تاسو پا که انٹرپشنو کو مداخلتو کو کی دیشی چه یو دیرا مطلبی خبرا دا غی دا ذهن نوزی او بیا دا غی یاد رات لاغا مشکل وی تاسو پا کتنی چه منگا دیر کوشش کو مریض وی یا تاسو منگا تپوس کوئی جاس سی پا ہوں پیتی کی جی تپوس من دے ہومیوپیتھی کی منگ تاسو لا فری ہینڈ در کو شرا تاسو پا آزادی سرا دخپل ٹولو علاماتو دخپل ٹولو روزاناتو ذہنی علاماتو دا خپل چے کم ماحولیتی علامات تی ساسو خواہشات تی ساسو نفرتو ندی اگر ٹول خبری منگا نوٹ کو اور جی نن سبا زه سوچ کوم ما بطور یو هومیوپیتیک معالج د معاشرے یو مبصر وی اغا گوری چیرا د انسانیت صحت اغا په سو جمانه ډېر پتیزی سره بدحالی طرف روان دي پاره کې جی اغا زه اکثر په خپل کیس ټیکینګ کې چې کله د مریض د معلومات اقلما نو پاره کې بجی د تبې ذکر اغا لازمی وي ځکه چې کله د یو انسان قوت مطابقت او پو ایکٹیو حالت کی وی پتا کت حالت کی وی نو اغا جی چی کلو مو با دی انفیکٹڈ چی جسم تا بیماری را چی نو تا اغی خلاف پا جی اغا دا تپ بزریا مانے اظہار کی یا ساتی تبا دا مریضو یو بہترین الٹرا ساؤن دے یو بہترین سیٹی سکین دے یو بہترین ایم آر آئی دا چیزکا چی کلو تاسو تبا انٹرپٹ کڑا نو یا ساتی ټول عمر با په ډاکټرانو باندې ګرځي او هیڅوک پم ساسو په مرز باندې پوونی شي نو کله چې جی تاسو ته غټ غټ بیماری وي او د غټ غټ بیمارو په موجود کې باوجود تاسو له تب ناراضي دې مطلب دا دی چې تاسو قوت مطابقت انتهایی خراب حالت کې دی هغه کمزور شوی دی وری تبا پسرا دی تبا پا دی مانی رازی چی ستاسو بدن کی کلا بیمار پا بدن کی انفیکشن موجود چی نو اغا د خپل مرض اظهار کئی د تبی جی خپل قسمو ندی د چا د یخنی سره تبایی د چا د گرمی سره تبایی د چا د خولی سره تبایی د چا د تل

0: زمون پروگرام ته غره تللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. زمونږ هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ جی. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو دوی وړې وي په هغې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چېرته دی نو تاسو په دغه نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. ورسره ورسره که چېرې تاسو ځان دپاره د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ نو تاسو هم به په دغه نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. ګرانو اوریدونکو اکثر که موږ وګورو په دغه فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم تعداد وي ریشو وي هغه ډېره زیاته سیوا وي. هر یو کس دغه کوشش کوي چې زما نمبر دې مخکې راشي زه په وخت باندې فارغه شم او واپسي چې کومه دغه په وخت باندې وکړم نو په کار ده کوم دغه هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو رابطه وکړئ او ځان د پاره مخکې نمبر هغه بک کړئ نو بیا به تاسو ته مشکلات هغه څه ټایم کې هم راشي بس تاسو نمبر چې دی هغه راځي. هیلپ لاین نمبر دی 0301711 99 0309 7 11 88 99 السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. تاسو څنګه ښه
1: یې؟ اوبه جی تاسو څنګه راول دي روغ جوړ خیر خیر ته
0: تاسو دواګانې دي سو خبرې کوي د چرته نه
1: شګوګل نه
0: جی
1: شګوګل نه شګوګل نه
0: شګوګل نه
1: جی
0: نامه نه خپل والے سو خبرې کوي
1: نوم دې ګلاب شګوګل نه خبرې کوم
0: جی. ګلاب سپتا سخیه جون مخروان دي
1: صاحب شرط ته ټیم نه پاسيږي
0: جی. ډاډه سپنه سبخت نه لره ګلاب سي
1: یبا زما دا سر څه چکر گئی ته بلارې زما نو سر زما چکر گئی سر کو نفس کې څه چارې را دي اته جادو کوته واه ما دا
0: تا ته یو استاد اډو کوته بدا دا دا ته چاوې
1: جی
0: میدا درد چاو وسا سو اډوګو ته بدا
1: دا هم ته ځان دا شکو کو کنه
0: ځان دې شکو کو
1: جی
0: ګورا کله چې انسان اپون وی هغه ته معلومات نوی نو هغه بس ځان دې شکو نه کوي کله وای چې ما په سر باندې درد دی کله وای چې بس ما دې اډوګو ته بدا کله وای چې ما ته ټایفاید دی نو د دې لپاره بهترین حل دغه دی ګلاب صاحب چې انسان ډاکټر صاحب څخه رجوع کی ډاکټر صاحب طرف ته لاړ شي او هغې نه ټریټمنټ وکړي نو انسان ته بیا پورا شک چې کوم دی یا به یقین کې بدل شي یا انسان خبره چې کوم ده دروغ وکړي جی. صحیح ده شکونه مکو شکونه شک خشې نه دی ښه
1: جی.
0: ډېر دغه کې ډاکټر صاحب خبره کوي ښه ګلابه اوکے بھائی اللہ حافظ جی. ڈاکٹر صاحب
2: ګورئ جی دی طبي خبره وکړه
0: جی جی
2: ګورئ تاسو
0: چکر راتله کنه
2: او چکر راتلو او تاسو وای جره ما پوجد کته بدا ګوري جی زمنګ یو ډیر کامیاب ډاکټر دی شری ډاکټر نیش
0: جی جی
2: هغه وای چې را کچره معاشره کې د بیمارو نمونه نه وي نو موږ ته به جی لار ډیر زیات اسانه وا
0: جی جی بالکل
2: جی زکا چې هوپېتی کې جی د مرز نوم نه چلیږي بلکې مریض چلیږي
0: بالکل
2: نو کسره په صرف تاسو وای چې را چکر راځي یا زما چې کم دینو نظر دوندلا کې داسې وي کنه جی
0: جی بالکل
2: او نو ګورې په دې کې موږ سکا 60 یعنی شپیت وجوهات هغه شامل دي او ستاسو ایج وایز یعنی ستاسو عمر سور دی پاغي کې اول جه هغه عصبي کمزوري ده یا ساتي چې کله مریض پینځو شپږ او 8-10 علامات راډي او نوٹ کړی وي چې کله جی ز پاغي باندې پروسس وکما نو زب جی یا ساتي د الله تو پک سره دی یو بهترین ایم آر آی نه یا د بهترین سټی سکین نه بهترین رزلټ تر کومه پس معنی چې کله جی دا نیچر دی چکلا نیچر کی منگا ساسو علامات وا چو پاغی مان حساب کو نو سمنم خلق چرا غل دے نو اغیتا ما دا اغید دن حالات ویلی دی چرتا صدا دا مسئلہ دا زکا جی چ نیچر چکم دے نو دے کلو مو پیل کی گنا بلکہ منگ پیل کی گو کچرے یو علاج پو کلاسیکل ہو پی تی مانے ناکام چی
0: جی جی.
2: دا اغی جی ناکامی نیم ڈاکٹر وی او نیم اغا مریض وی چ خپل علامات اس تی سری کی سر نی ویلی نو یو جی اغا دندلا کی دل اغا اعصابی کمزوری سرا بل جی بل خبر ا چ کم بے حد کتا ستا د وینی کمی وی نو اغی سروم کی گی بلکہ چر کالا تاسو پکمر زمانے نور تا کارو کئ او د نور په واجه باندې دا راځي بیا سره د بی پی بلډ پریشر شوم کې دی چې د دې نه علاوه که چېرې ستاسو عمر 50 پلس

0: مننه کوټه چې زموږ تر دې هغه ته خوشي سلام دي.
1: وعلیکم السلام ډیر مننه لوی سړی شي. اوکے بای الله حافظ. جی ډاکټر صاحب
2: ګوري جی خوب که چېرې ستاسو د 8-9 غنټو نه سیوا خوبي او بیا هم تاسو ته ډیر خوب راځي نو دی مثال جی داغه موبایل خراب بیټری دی چې نه کډه ټوله شپه لګیدلی نو بیا مغانه چارج کیږي. او لازمن خبره ده چې خوب هغه جی زمنګ د انرژي د بحال کېدو چې کوم منکار کو مهنت کو او کوم طاقت زمنګ د بدن نه خارج شي نو د هغې د ریسټور کېدو څنګه چې د موبایل د بیټری د چارج کېدو ذریعه هغه الیکټریسټی وي هغه بجلی وي نو دغه سې جی زمنګ د بدن د چارج کېدو هغه ذریعه هغه موږ سکه خوب دی. کچره خوب جی تاسو د خپل حد نه سیوا وي نو موږ سره جی 324 وجوهات هغه د خوب د نارمل نه د سیوا په مسله کې جی بیان دي. فاغی جی اول شی اغا اللہ دن کی دو گردو کمزوری دا
1: جی
2: تاسو گوری جی چتا سو بنرو امتیازو کی سمسلش دے داغی کلر سنگا دے آیا ساسو پتشو کی درنوالی بھی دو دین علاوہ دو وسرا وسرا سوشتا یا نور سو رکاوٹ پشپکی جی سو زلا پاسائی یا درزی تاستا د کار مار نه بعد پملا کی درد کیږي نغا د ګردو وجوهات ذکر. د دین علاوه جی د اډکو کمزورتیا هم ذکر کړي. د دین مخ قبض شکایت تیر شوی وي نو سره خشکی هم ذکر. د هاضمي حالت څنګه دی نو ټول خبر جی اغا میټر کړي. جگر ساسو حالت څنګه دی دین مخ کې زړې خونې تیر کړي. د زړې ډیر تعلق جی اغا د بدن د انرژي سره وي نو دا ټول خبر جی اغا کاونټ او کاونټ کول پکار دي. 324 وجوهات کې چونکی زه هر یو نشم ذکر کوم او تاسو ته جی یو جن سروے در کما د وینی مقدار ساسو سمره دی چې کله موسم بدلیږي نو په تاسو باندې څه کیږي لکه اوس څنګه دار زیدي یخ شپې دی ګرمې رځې دي نو په دې کې تاسو باندې څه اثرات کیږي. دا ټول خبرې جی ځاګه نوٹ کړئ شي دا غي په بنیاد باندې بیا جی د علاج ممکن دی. جی
1: صحیح ډیر زیاته مننه کو ډاکټر صاحب. بالکل جی ګران دن کو تاسو کال دلارې هم او میسجز دلارې هم مو سره په پروان کې غاګډون کولی شي. پروگرام زموږ د درد او درمان ما د ویل کیږي دغه پروان کې ساسو میزبان تاج الرحمان ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی. کم چپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نام مازیگر سرور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا زیارت جمعرات پنځمبه ورځ د اسوی کال د روان میاشي سپتمبر لسمه نیټه د اسلامي کال ریویو لول ویشتمه او د هندي کال د بادرو ویشتمه نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې هم ځوانانو د انتظامی بنیادونو باندې د نوي سبو په حق کې خپل رائے چولې ده په بنو کې مرګونی پیخي ورستر بل سی واقعي د دوستین انکار باندې ملزم ولسکلن ځوان په ډزو وجلې ده د مانسری ضلع میډیکل بورډ هم غونډه شوې ده د ریټایرمنت درخواستونو باندې همي فیصله شوې دي لکه مروت کې په بیلابیلو علاقو نه د سلورو تنانو مړی برامد

شوی دی. په کورم ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمونو سره سرگرمی تیزی شوی دی. د سیاسي سرگرمو د پاره خپل عمل باندې مشوري او نوري سلاګانې هم شوی دی. لنډی کوتل کې اغوا کړی شوی محمد ظریف یو میاشت وروسته خوشی کړی شوی دی. ولس ملزمان هم پولیس نیولې دي. لکه مروت کې یو بلا ځله بوګنون کې پیښه یو څنګه دل پلار خپل د درش کلن لور په تبرونو سره وځلې ده. په وانه وزیرستان کې د زراعت محکمه غیر فعال ده. زری سرگرمی متاثر شوی دي. زمینداران او نور زری ډیلران سخت متاثر شوی دي. ایوب میډیکل کالج کې طالب علمانو ترمنځ تاوتریخوالی او جګړه پیدا شوې ده. چې وروسته څلور طالب علمان د تاوتریخوالی او جګړې وروسته زخمیان شوي دي. خیبر پختونخوا کې اقلیتی برادرۍ د پاره مختص کړی شوی په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي. په غونډه کې همې خبرې مخې ته راغلې دي. د روس او یوکرین ترمنځ د مذاکراتو پړاو شروع شوی. د سی آی ای ډایریکټر د فعال کردار لپاره خپلې تمې څرګندې کړې دي. فلپائن کې د اور لګېدو له امله 15 تنان هلاک شوي دي. واتیا تنان بېدرګه شوي دي. د موسم اولوبو خبرونه هم د بولټن هم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي. خیبر پختونخوا کې ځوانانو د وسایلو د صحیح تقسیم د پاره د خ گورننس او د یو شندرقې د پاره د نوې سبو د پاره خپل رائے چولې ده. او د غي د پاره د عملاتړ اعلان هم کړی دی. په ملک کې د وړو سبو او نوي انتظامی یونټو جوړولو بنیادونو باندې با مختلف طبقاتو لخوا د اظهار سلسله دوامدار ده. د ځوانانو لخوا خودري شوې ده. د تلسم ترمیم وروسته سبو ته خودمختاري ملو شوې ده. لوی سبو کې ګورننس تر دې تمام مسلې پیدا کړې دي. که وړي سبې جوړې کړې شوې نو حکومت تبا لاسرسي اسانه شي او ټولو تبا د انصاف د لارې خپل تقسیم هم ورکړې شي. چیرستو د خیبر پختونخوا ځوانانو د نوې سبو په حق کې خپل رائے اچولې ده. پابندو کې ورځ تر بلا د امنینې پیښې رامخته کیږي. په دوستۍ باندې د انکار کولو سره ملزم ولس کلنا ځوان په ډزو وجلې دی. د پولیسو تر مخه د پیښه د بنو علاقې په پوړي ګیټ سره نږدې رامنځته شوې ده. چېرته چې ملزم یو بل ځوان تن په ډزو وجلې دی. پولیسو ویلې دي چې ملزم ولس کلن ځوان مبینه توګه باندې د دوستۍ نه انکار کړی دی. انکار کوونکي تن په موقع ملزم تن په ډزو وجلې دی. چېرستی دغه ملزم تن په تیښته کې بریالی شوی دی. د پیښې اطلاع ملاوي دوست رسم پولیس را رسېدلی دی. مړی په خپل ولکه کې اغستې د پوسټمارټم دپاره نږدې هسپتال ته رسولې دی. او د ملزم د نیولو دپاره خپل لټون عملیات دوامدار ساتلي دي. د مانسره کې د ضلعي میډیکل بورډ سکروټنی کمیټې اهم غونډه د ایډیشنل ډیپټي کمشنر مانسره سویل احمد په مشرۍ کې شوې ده. په کوم کې چې د مرکزي بنیادي سہولتونو باندې د ریټایرمنټ تمه لرونکو سرکاري ملازمینو درخواستونو باندې تفصیلي جایزه اخیستې شوې ده. په غونډه کې د سیاست بنیادونو باندې ریټایرمنټ لپاره سرکاري ملازمینو لخوا جمع کړی شوی درخواستونو او متعلقه کیسونو جایزه اخیستې شوې ده. سکروټنی کمیټې درخواستونو د جان پړتال نرستو د ځینې کیسونو منظوري هم ورکړې ده. ولې دا زیاتره درخواستونو د پاره د نوري کره کتنې د پاره ضلع میډیکل بورډ ته د لیکلو فیصله هم کړې ده. د کیمروت کې په بیلابیلو علاقو کې د سلور تنانو مړی برآمد شوې دي. د خیبر پختونخوا له کیمروت ضلع کې د غابچوسنا کپی خرامسته شوې ده. چرته چې بیلابیلو علاقو نه د سلور تنانو مړی برآمد شوې دي. چیرستو په علاقې کې ویر خرستو دي. کروي شروع کړي منجوالا روډ سره نږدې اخودي شو. پولیس په ولکه کې اغست دي. د پوسټ مارټم د پاره نږدې هسپتال تر سولې دي او نور لټون عملیات یې پولیس خو دلی دا چې دان پاډه سره رستو ودرې شوې دي. په کورم ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمي سرگرمی او هلې ځلې دوامداري دي. د نوې راتلونکي لای حمل لپاره خپل سلاګانې مشورې دوامداري ساتلې شوې دي. په کورم ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف د کارنر میټینګ کې د پارټۍ تنظیمي معاملاتو باندې د موجوده سیاسي صورتحالو د کارکنانو د مسلو او راتلونکي لای حمل لپاره تفصیلي مشورې شوې دي. ولې بیا هم مستقبل لپاره یو مضبوط او بل لای حمل ترتیب کولو لپاره پلان هم ترتیب شوی دی. د کارنر میټینګ کې د پخواني اسمبلی غړي ملک فخر زمان بنگش په شمول د تحریک انصاف ریجنل او مقامی غړو هم په لویش میری سره ګډون کړی دی. شریکوالو تنانو ویل دي چې دا پارټي دا ټول کارکنانو په شمول با د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشګدو د پاره د ضلعي او صوبایي حکومت سره اوګه پوګ ولاړ یو او هر قسمه مرسته بور کوو. د دې حواله سره په بیلابیلو چارو باندې هم دا بدلون خیال لرل شوی دی. لنډی کوتل نه اغوا کړی شوی سوداګر محمد ظریف یوې میاشت وروسته یو وار بیا خوشی کړی شوی دی. پولیس افسرانو

خپل کاروي رستو ولس ملزمان هم نیولې دي. د خیبر تحصیل لنډی کوتل نا واغړې شوی تاجر محمد ظریف د یوې میاشتې رستو خوشکدو پر مهال ولس ملزمان پولیسو په خپل ولګه کې اغستې دي. د دې حواله سره پولیسو په پوری کوشش سره د تاجر محمد ظریف خوشکدو د پر خپل کامیابی ترلاسه کړې ده. او پر مهال د لنډی کوتل پولیس لخوا د واغړې شوی ظریف خان شنواری بازار کې شوی دی. پولیسو په دغه ستاینو کارونو باندې د علاقې او تاجر برادری لخوا حراج تحسین هم پیش کړی شوی دی. د خیبر ضلع ډی پی او وقار احمد ویل دی چې یو میاشت وروسته سوداګر د خپل ټیکنیکل طریقې او کاروي وروسته دوباره بازیاب کړی شوی دی. کوم د چا غواکارو د درې لکه ډالر ډیمانډ هم کړی وو. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیوال منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 20% زیاتوالی وروسته د یو سل اتلس ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې 3 ډالر زیاتوالی وروسته کم چې یو سل او یو ډالر فی بیرل او د ډبلیو ټی آی یو ډالر زیاتوالی وروسته 97 ډالر فی بیرل ته رسیدلې دی. بلخوا پاکستان کې هم د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې پر لبسې 3 ورځې پورې کافی حد پورې زیاتوالی لکی مروت کی اوبلا غمجن پیخا یو سنگدل اپلار خپل دو درشکلنا لور دا تورنو دا وحل سرا وجری دا پا لکی مروت کی دا غا پروسنا کا پیخ راتلو سرا تی رشپا دا غا نخوخ پیخا یو سنگدل اپلار لاملا رامست شوی دا. د پولیس دراو تر مخه اباخیل محله شریخیل کې افسوسنا کا پیخ رامست شوی دا. چرته چی یو پلار په مبینه توګه باندې په تبر سره په خپل لور باندې گزارو نکړی دی او خپل د 23 کلن ناهید اختر نومي لور یې په مبینه توګه باندې وجلې ده. دا وجلې شوی زینت بیبی خور د خپل پلار پر ضد باندې نږدې پولیس سټیشن کې مقدمه هم درج کړی ده. دا پیخه د شپې 2 بجې رامست شوی ده. چرته چی پولیس په مقر رسیدلې دي او د وجلې شوی 23 کلنې جنې مړی د پوسټ مارټم د پاره نږدې سپیټال ته رسول شوی دی. دا ملزم میرعالم پر ضد باندې د سټی تانیب کې مقدمه دفا 302 درج کړی شوی ده. جنوبی وزیرستان لور په مقام وانه کې د زراعت محکمې لخوا مبینه غیر فعالې سرګرمې مخ ته راغلې دي. دا دفتری چارو او د فیل سرګرمو له امله زپړې شوي شکایت مخ ته راغلې دي. په کوم کې چې مقامی زمیندارانو او د زرې ډیلرانو لخوا د نو د سیابې له امله مختلف قسمه ستونزې رامخته شوې دي. مقامی زراعت تر مخه وانه کې د زراعت محکمې لخوا دفتر کې انتظامی چارو باندې محدود ساتلې شوې دي. زی خلکو ویل دي چې د دفتر ټول چارې په مبینه توګه باندې ډیر اسمل خان ته منتقل کړي شوې دي. چې وروستو د وانه خلک په مبینه توګه د زیاتره ستونزو سره مخ شوې دي. ایوب میډیکل کالج کې د طالب علمانو ترمنځ د دوړلو ترمنځ شخړه سی واشوې ده. تیرستو شخړه دې مقام تر رسیدلې ده چې دواړو په یو بل گزارونه کړې دي او سلور طالب علمان زخمیان شوې دي. دا روان شخړه د عمله د تعلیم انتظامی د کالج نامعلوم وخت پورې هم بند ساتلې دي. دا کوم حوالې تر چې هدایات هم جاری شوې دي. ویل شوې دي چې دا شخړه د عمله طالب علمان یو بل ترمنځ لاس گریوان شوې دي او په یو بل باندې گزارونه کړې دي. تیرستو په موقع باندې سلور تنان زخمیان شوې دي. زخمی شوی تنان په موقع باندې کټمونو په مکان نږدې اسپیټال ته رسول دي او د نور تنانو پر ضد باندې مقدمه هم درج شوې دي. پولیس او ریسکو ډلې په مکان د پیښې ته را رسیدلې دي. د خیبر پختونخوا کې اقلیتي برادرۍ د پاره مختص کړل شوې په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي. غونډه کې تر دې دمه نور خبرې هم مخې ته راغلې دي. په خبر کې د کمیشن چیرمن ډاکټر محمد شعیب سرل په مشرۍ کې غونډه شوې ده. په کوم کې چې داخلیتی برادرۍ آئینی قانونونو او د 115% روزګار کوټې او نور سرکاري یونیسټو کې 2% طالب علمانو ته کوټې باندې عمل درآمد جایزه هم اغستې شوې ده. چارواکو ویل دي چې خیبر پښتونخوا کې اقلیتي برادرۍ د پاره 3380 سرکاري سیټونه مختص کړې شوې دي. ول د هغې وروسته بیا هم 15% کوټې بنیاد باندې 2202 اهل امیدوارانو د پاره او تر دې دمه 2100 او شپږ سیټونه خالی پراتی. اقلیت په وخت باندې د بړتی کول حوالې سره اسانتیاګانو پیدا کېدو لپاره هدایات هم جاری کړي دي. د ویل دي چې زر تر زر دي په خالی سیټونو باندې اهل اقلیتي برادری لا بړتی ورکړي شي. د روس او یوکرین ترمنځ مذاکراتو پړاو شروع شوی دی. د سی آی اے ډایریکټر د فعال کردار د پاره خپل تم سرګند کړی دا.
د میډیا تر مخه امریکایي چارواکو خپل یورپی هم منصبو ته ویل دي چې واشنگتن یوکرین امن مذاکرات د فارا د سیایي د چیف کردار دستانو باندې با غور کولی شي. ولی د وایټ هاوس لخوا خصوصي استازي سټیټ کوپ او د جیرډ کوشنر په شمولیت باندې محدود ساتور د پاره امکانات هم سرګن شوي دي. بیا هم سیایي ترجمان لزلانس ویل دي چې رپورټ مستعد کړی شوی دي او غلط ګرځول شوی دي. رپورټ تر مخه

قسمه بدون عمل مخته نه راغلی او جنریټ کلب د روس او یوکرين ترمنځ د جنگ د خاتمه لپاره د امریکای سفارشي کوششونو لپاره خپل کردار ادا کول کی تما سرګنده کړی دا د فلپائن په صوبا پالوان سرنځي د مسافرو په یوګشته کې اور لګیدل دي کوم چې په ځینې تنا هلاک شوی دي او وات یا تنان بې درک دي د میډیا ریپورت تر مخه د غاکشته پیری د منیلنا کورن تر روانه وا کوم چې پیری کې په مجموعتو کې باندې یوسل او سلور دیش تنان سوارو په کوم کې یوسل ولس مسافر او ولس عمله هم سپارو ولې تر دې د ما دوسل وختران په حفاظت سره ریسک کړی شوی دي د اور لګیدو وجه لا تر دې د ما معلومه شوی نه ده ریسک اپریشن شروع دي د خراب موسم او سمندری موجونو لاملا امدادی کاروی کی مشکلات هم رامنځته شوی دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د پاکستان انگلینڈ ترمنځ په ایجپشن ټیسټ کې لومبی روزبانی پاکستان ټیم په لومبی انس کې یوسل او دردیش رنځونه جوړ کړی دي او ټول ټیم اوټ شوی دی انگلینڈ په جواب کې سلور وکټو بجان یوسل او شپږ پنځوس رنځونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبا دوامدار ده بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راؤنډ میچ کې پاکستان بنگلادیش لا ماتې ورکړې ده او په ګروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړی دی په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکی ایشیا کپ شروع دی مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ اخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا د صفر په مقابله کې درو ګولونو سره مات ورکړی دا دغه شان پاکستان با په سبانه ورځ باندې د جمعې په ورځ د جنوبی کوریا خلاف سیمی فائنل لوبوي پاکستان جونیئر ټیم ایونت کې تر دې دوا ماتې نه ده خوړلې بل خو اومل جونیئر هاکی ایشیا کپ کې هم پاکستان او قزاقستان ترمنځ میچ برابر شوی دی دغه د ډرا میچ وروسته با قومي اومنز ټیم کوارټر فائنل لپاره هم کړی دا او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لوب شوې ده کوم چې پاکستان انگلینڈ لا یو څل وو یا رنځونو سره ماتې ورکړې ده پاکستان نوم به بیټنګ کړو او مقرره اورونو کې د نه وکټو بځان باندې درې سوه او دوه دېرش رنځونه جوړ کړي وو د ټاکل شوې ده په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوې دي او یو څل پنځه پنځوس رنځونه جوړ کړي وو د کوم وروسته چې پاکستان ټیم دا یو څل وو او یا رنځونو سره بری ترلاسه کړي او اوس یو نظر د موسم په اړه مهمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه 355% ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان نور سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه 355% ریکارډ کړی شوی همدغه شان مردن ماخام 20 منټه پاسه پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر و منټه کم پاشپک بجی با سیر وهی همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چتا سوردو د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورګه احمد زال لی اجازه دلوي الله پامان.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای او خپل جنبا خوندونه او مزی باخلی. اوردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر او د هومیوپیتیک سپیشلیست پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلیک باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. په دغه پروگرام کې مونږه ستاسو د صحت حواله سره خبرې ترې کوو. زمونږ د دې پروگرام مقصد چې کوم دی هغه تاسو ته اویرنس را کولی پوه را کولی چې آیا تاسو به خپل په جون کې د مختلف بیمارونو مزان څنګه بچ کوی او د مختلف بیمارو نشاندهی به تاسو څنګه کوی او بیا به تاسو د داسې بیمارو یو کامیاب علاج هغه به تاسو څنګه ترلاسه کوی. نو هم دغه وجنه دغه پروګرامونه چې کوم دي دا موږ ستاسو دپاره راوړو. د زموږ دغه پروګرام د 9 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې جاری وي. تاسو هم راتللی شئ په دغه پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ د ټلیفون د لارې او دغه شانتې د میسج د لارې هم راتللی شئ. خپل پیغام خپل مسله هغه موږ تاسو میسج کې هم ټایپ کولی شئ او بیا موږ ته زموږ چې کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته لیږلی شئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده د روزنه په شانتي دغه پروګرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل کلینیک له طرفه پیش کیږي. نو نن موږ بیا دغه پروګرام تاسو ته پیش کوو. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دي په دغه پروګرام کې. هغوی موږ سره ناشته کوي. کچری تاسو راتلل غواړی پروگرام کې د ډاکټر صاحب نه پوښتنې کول غواړی د خپل صحت حوالې سره معلومات حاصلول غواړی خپل مرزونو حوالې سره یا ستاسو داسې بیماران وي چې هغوی تاسو ډیر زیات پریشانې کړي او مختلف علاجونه هغوی دپاره تاسو کړي دي خو صحت ورته نه ملاویږي. نو هم ستاسو دپاره موږ یو داسې ماهر او یو داسې کوالیفایډ د پشاور مشهور ډاکټر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې اویلیبل کو یعنی هغه موږ سره موجود وي په دغه پروگرام کې. نو اوریدونکو بالکل تاسو بهترین معلومات بهترین مشورې هغه زموږ دغه د پروگرام د وساتت باندې تاسو حاصلولی شئ. موږ نه د ټلیفون په لارې باندې کال کولی شئ. موږ ته 0304338783 باندې برازه پروگرام کی بمون تو کال شي اور دن کو انشاء اللہ ڈاکٹر اکبر قریشی سے با او پیټو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری زمونږ سنټر بکولاوی کوم چې په ګټ موډ می هومیوپیتیک یو کامیابا او یو بهترین علاج آغاز زمونږ سنټر نه تاسو حاصل ول شي. نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تراشي اور الته چې کوم دشت هتی کاډونو نوی دفتر دی بالکل اغي په خوا کې اغي په

0: کې زموږ دغه کلینیک موجود دی. انشاءالله سحر اتو نه واخلا مازیګر سلور بجو پورې به زموږ سنټر کلاوي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینیک کې موجود وي. د انالایزر مشین په ذریعہ باندې بستاسو د جسم مختلف ټیسټونه وکيږي او دغه انالایزر مشین چې کوم ډاکټر صاحب راوړی دی بډګرام ته، دغه د بډګرام خلکو لپاره بالکل فری دی. دې کې ډاکټر صاحب مختلف ټیسټونه کوي، مختلف بیماریانې چې کوم دی هغه دوی د مشین په ذریعہ باندې معلوموي، نو دغه ستاسو لپاره فری دی. تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر مشین نه هم مستفید کیدلی شئ، دغه نه تاسو بھرپور فائدہ حاصلولی شئ. دغه ستاسو سره یو بهترین یو گولڈن چانس دی چې تاسو د ډاکټر صاحب د انالایزر مشین نه فائدہ حاصل کړئ او دغه شانتي د ډاکټر صاحب تجربې نه، د ډاکټر صاحب د علم نه هم تاسو مستفید شئ. اوریدونکو، ډاکټر محترم مونږ سره هم پروگرام کې موجود دي، ناست کوي را سره. اگوی طرف ته بزو پروگرام کې پورته مونږه هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم ته د سر سره د دې خوږی درنی پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام د سر تړلې علاقې سومرم چې دیو دی وخت زما आवाज اوري ټول ته پډې را درنا پښتنا مینه باندې د مینو د خلوص نډک سلام وړاندې کومه ور سره لاس په دعایم چله پاک دی مونږه د هر پدنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: امین کې جی، امین کې ډېر مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اور دن کو یقینا چې د غمنګ سرا زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیټک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی مونږ سرا بالکل په امن ریډیو په سټوډیو کې مونږ سره موجود دي. زمونږ دغه پروگرام بالکل لایو پروگرام دی. اسر قسم تاسو سوالات وی نو تاسو هم راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو سوالونه کولای شئ. د ټلیفون په لارې باندې 0313-838-0013-8378 دغه زمونږ کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې به تاسو راځئ، پروګرام کې به مونږ ته کال کوئ او د میسج لارې هم راتللی شئ. د میسج لارې خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته میسج کې هم تاسو لیږلی شئ. خو کوشش وکوئ څنګه تاسو ته پته ده چې ڈاکٹر صاحب اول تفصیل خبر ہے ترقی پر بیمار ہے باندھ اگوی مخی تمنگ یو داسی اہم بیماری کی دو اگے باندھ اگوی تفصیل منگتا لیکچر را کی پو ہرا کی چ آیا دا بیماری سد وج راضی بے دے طریقہ علاج سے دے پر ہومیوپیتھک کی دے پارا بہترین طریقہ علاج حکم دے اگا موجود دے نو داسی بیماری نے اگوی مخی تمنگا ایک دو اے باندھ اگوی تفصیل خبر ہے ترقی اگے بعد بیا تاسو تمنگا کال دے پارا او میسج دے پارا ٹائم راکو. ڈاکٹر صاحب نن جو کوم بیماری منگا پروگرام تر وڑی دا یقینن چ نوم تمنگ وګورو مونږ نه به پیژنو جی. او سی ڈی اکثر ڈاکٹران مریضانو ته دغه لیکي چې تاسو ته او سی ڈی یعنی اوبسیسیو کمپلسری ڈیسارڈر. آیا ڈاکٹر صاحب دا څه بیماری ده جی؟ د دې په جسم کې زمونږ داسې څه اثرات چې کوم دي هغه پریوزي زمونږ په جسم باندې او په دغه باندې ڈاکٹر صاحب تفصیل خبرې اترې وکړي چې زمونږ مینوال زمونږ اوریدونکي په دې باندې پوه شي.
1: جی بالکل، ډیر ښه کوېسچن د دې وخت سره مرګري کرسچن کوم ګورو. نو نن سبا تقریبا 30-40% اک میل کې فیمیل دي، نارینه دي، زنانه دي، هغه ینګ کول چې دي په دې مرض کې مبتلا دي چې هغه ته او سی ڈی وي، ابسسیو کمپلسیو ڈیس آرڈر، مطلب ابسیشن مطلب جنون او کمپلشن چکم دینو دا لازمی عمل. ڈس آرڈر آرزی توئی یو آرزا عدت دا بوز گورو چی دا او سی ڈی ولی رازی او د صد وج راځي او بیا ګورو چې د دې علامات څه دي. د دې علامات چې کوم دي اوریدونکو زه بده وایم، مثال کې طور په نارینه دي بار بار په انزیټی کې مبتلا کیږي او یو خوف یې را وسري

مختلف تصاویر مختلف ویوز دا چی گوری نو اکثر دغه داغی اغا نظر داغی اغا سوچ داغی پزل کی اوڑی روڑی پا نظر کی اوڑی روڑی او اغی سر اغی بانده یو خیال یو خوف یو یرا اتاریکی گی شک وخم دا ټول خبر دی سر ترلی دی مثال کی طور پر زبط آستو ما چیو زنان دا اغا دروازه بند کی دا کور دروازه گیٹ دا بند کی راشی کٹ کی کینی بیا پاسی چیرا ما دا دروازه بند کلا او کنا بیا اغا لارشی گیٹ تا زنزیر تا اغی تا گوتی وڑی یا تالکڑی وین تالو گوری چی آیا دا ما تالکڑی دا او کنا دا بل کو دوی کرس ملمان راشی یا تدوی بچی چی وی اغا دا بحر ندا سے خیرن راشی یا دا سے کار کئی چی اغا دی زنانا تا اکسپٹیبل نوی زکا چی دا آل لڑی پا او سیڈی کی لکا شک وهم پا دی کی مفتلا دا او دی سر یرا تڑلی دا نو اغا کم ملمس را چی دی لاس ملو کی دا دیل کی شکی وهمی چی را دی لاس کی دیشی چی سجراسیم وی راش دا وینزا نو که یو زلی وینزی وی ندار ندی پاک شوی یرا یو لسه تزلی یو وینزی او زبایم چی اغا سابون اغا چکی ندار اغام پی ختم کی بیام دا دی اغا یکی نرازی دا با پاک شی کلوخی پلیت وغیره دا غا سی کلو پراتی وی نو دا غی تا گوری دا سی وی چیر دی که با کی دیشی سو جراسیم یا سو گندا سرا غرزی دلی نو دا به گنده کڑی وی بار بار یو خیال دی تا مخی تا قدری گی چه غی تا ویلی شک وهم دعاگانه چی کم دی بار بار غالی زان سرا دا ناستی او بچی چی کم دی سکول کی وی نو دی سر دقا غمی چی بچی ومی سکی سنگ بی اسی نچی سوک و سر جگڑو کی اسی نچی خوکشی اسی نچی خوکشی وی دا سوچونه کی دی لگیا وی او بار بار چی کم دی نو دعا گانی کئی بار بار زان سر چی کم دی خبری کئی تاس وقتی لی بی کنا چی یا انسان ناس توی بار بار دعا گانی کئی او مختصر دا چی دا دوی پا دماغو کی یو خیال آغا این خطی وی چی دا آغی دا لاس دا آغوی دا دماغو سکون آغا رکشوی وی او بار بار دا غا عمل کول غواری اس پا گورو چی دا دا سن رازی یا سی خود دا اوسیدی صدا سی خاص وجہ پرافر مرض دا نده خدا دا برین کیمستری آغا که منگا اولتو نو یو سیروتونین نامی یو کیمیکل لی چه اپا مخصوص حصو که دا دماغو موجود دی یعنی پرنٹل لوب اغیطا وی پرنٹل لوب اور بل چکم دی بیزل گنگیلیا دا دی پا منس کی سیگنلی یو بلا سیگنل ورکی کل چی پا دغی سیگنل کی دغی رابطی کی پرک راشی نو دا دقی وجه دا چی دا دی انسان اک زنانا دی کناری ندی دا دوی پا خیالونو کی یو خیال بار بار ریپیٹ کی گی بار بار ریپیٹ کی گی یو الپاس دی اب بار بار دی وی یو کار دی بار بار بے کئی لکه موز دی موز خب پوره بو کسی لول رکاتا پرست که مازیگر موز دی دی با رکی وی چیره ما خود دو رکاتا وکل ما خود ری رکاتا وکل بیا با نیتو تلی دقا سی لامبل لی طول دیگه با تشکی خود دی با یکین رانی شیز پاک شوی ما او دست چار دام دی او دست چار دام بو کی بیا با ورشی یاره دا خود ما غلط کرده نو دا طول دا دقی هارمونز دا وجه کی دیشی چی داغوی سیگنل کی فرق راغلی وی
بل کزو وګورم داس داس خانه د نشته اوریدون مدانی اغوی دی شک وهم انزیتی یرا دیکی مفتلار روانی او هر یو انکی مفتلاوی ماشومانو که چکم دی دا هم رات لیشی سنگ رازی لکه دا ماشوم والی یو صدمه دا غم خفگان یا یو سٹریس یا یو داسې انفیکشن چې تاسو به کتلي وي کله نا کله زمونږ د دې بچو دا مری تروټ دا خوږیږي بار بار خوږیږي بار بار خوږیږي دا ولې خوږیږي تاسو ته ما ویلیم دي چې دا یو بیکټیریا ده چې هغې ته سټیپټوکوکس وایي راځي سا په ذریعه د تروټ ته دغلته ځان رسي او دا بار بار زخمی کوي نو د دقې وجې نه چې کوم دی دا انسان یا زلمی شي یا دا ماشومه پیغله شي نو دې ته دا او سی ډی یعنی د شک وهم او د یرې دا علاماتو ته راتلی شي اوریدونکو دا ټولې خبرې دي که څوک کور کې دوه کسان لګي خبرې کوي نو بل دا کم او سی ڈی والا چی دی با شک که چی دا دا ما پسر لگیا دی و ما پس خبری کئی دا دو دماغ چی کم دی دا پا قلار نکی نی مختلف سوچونا پکرونا دا کئی پا شکونو که دا وقت تیری گی دا زیاد سٹریس دا وجه دا زیاد خفگان دا وجه چی یو انسانی یو خاص کرزم زمون دا زنانا چی دی کورونو کې جنگ جګړې په سادون راځي او کم شي چې د حد نه زیات شي عزتمندو نو هغه زهر ګنډیر شي لکه سوچونه چې د حد نه زیات شي نو جون دې خراب شي ولی خراب شي چې د دې په شا باندې ډیر زیات زیاتې ظلمونه اپراتی دي دا انسان بے وسه وي د ده وس نه رسي او دی په ځان باندې تیری او دی ځان خوري نو چې ځان خوري نو بیا هغه هم نقصان ورکوي سله نقصان ورکوي د دې انسان لیور جګر چې کوم دی نو هغه انلار شي د هغې نه چربي توشي تاسو به کتلي وي چې تاسو الټراساؤنډ کوئ نو اول د الټراساؤنډ وال ډاکټر صاحب وایي چې ستا په لیور ستا په جګر باندې چربي ده نو لکه چربی چی دا د ارچا وی خو چې ډیره شي او هغه سره چې کوم دی بیا معدم خرابوي هغه سره لیور جګرم خرابوي هغه سره چې کوم دی دا شکونه وهمونه غمونه او جړه انسان لورځي بار بار ځان له ناستی ځان سره سوچونه کوي وهمونه کوي دغه شکونه کوي نو دا ټول دغه ټینشن ډیپریشن دا هغې د لاسه دته دا تخپه کې ملو شوي دي او هر انسان چې زیاتی کړي او دې انسان ته جولې کې ورچول وي نو ټول عمر دې هم دقې ټینشن سره دغه خفګان سره دغه شک وهم سره دې سره په جګړې خلاصېدل خو ته نشته ځکه یو مرض دې راغلی دی د چا د لاسه راغلی دی د چا واقعي د لاسه راغلی دی کوم څنګه چې ما هغه کازز بیان کړل وجوهات بیان کړل د دغې د وجه نه هم راتلی شي بهرحال منګ له پکار دی چې مونږ ځان کې برداشت پیدا کو څنګه برداشت لکه ګوره دا خو الله پاک هم وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وایي چې جهاد هغې ته هم ویل کېږي چې ته خپله غصه کنټرول کې او په خپله غصه باندې صبر وکې غصه کنټرول کول غصه خوراک دا د ډیر بهادر انسان هک زنانه دا کو نارینه دی دا دغه کار دی ډیر لوی عظیم انسان دی چې دی غصه کنټرول کی او یو غټ جهادو کی ځکه چې الله پاک او داغه رسول وتا جهاد ویل دی مونږ به دا وی په لارزو هغه چې مونږ ته سو ویل دی اب خپلو نو که مونږ دا وی په لار لاړ شو نو مونږ به کامیاب شو کچرے

0: بالکل ڈاکٹر صاحب دغه فضل وهاب رو راغلیو دوی دغه پښتنه کوله چې زمونږ یوریک اسید د جی مونږ ته یوریک اسید مسله ده جی نو په دغه باندې خبرو کوي جی
1: جی یوریک اسید چې کوم دی نو دا ډیر تکلیف دی مرز دی
0: جی
1: او دا د بی احتیاطۍ د وجې په بدن کې را پیدا کیدی شي او خاص کر په لیور کې دا پیدا کیږي بیا په بلډ کې شاملېږي
0: ہاں جی
1: دوی دې لک شانتې په خپل خوراک باندې نظر واچي لکه وخت ډیر نخوري
0: جی
1: داسې چاول ډیر نخوري
0: جی
1: د اوبو استعمال لکې نو ان شاء الله دغه کمی به مراشي او دغه دویان دې ختم کی اذان سره د کاغذونو مغزونو ټول راوالي
0: جی
1: زما دلته 20 تاریخ پورې دا پیریډ درا دي شي
0: جی
1: ان شاء الله الله بوله صحت ورکی ځکه چې ما سره الله پاک ډیر داسې مریضان د یوریک اسید هغه ټیک کړی دي دی بم اللہ پاک ٹکی
0: ہاں جی ڈیرا مننہ کو جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل فضل وہاب صاحب تاسو چستا سو کوم میڈیسن پاتری دا ختم کای او بیا چ کوم دی خپل دا ریکارڈ اغازان سر راوړ ٹیسٹونه وغیرہ اغازان سر مکمل کلینک تا راوړ تاسو کلینک تا راش انشاء اللہ ڈاکٹر اکبر قریشی سے بتا تاسو ٹریٹمنٹ شروع کی علاج به شروع کی انشاء اللہ تاسو تب اللہ پاک اغاز صحت پر اگے بالکل اردن کو سنگ تاستا پترا چی دغه پروگرام تاستا د نیو جرمن میڈیکل سنٹر له طرفه پیش کیږي ان شاء الله سبب په نیو جرمن کلینک کې بعد ډاکټر اکبر قریشی سیب خپل پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری به ډاکټر سیب په کلینک کې موجود وي کچر کې تاسو راتل غواړئ نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنٹر ګټ موډ میدان سنگ تاسو ګټ موډ میدان تراشي اور الته چکم دشت هتی کارډونو نوې دفتر دیږي په خوا کې غي پسند کې زموږ دغه کلینیک موجود دی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې با ډاکټر اکبر قریشی سے په نیو جرمن سنټر کې با موجود وي نو تاسو راتللې شئ دلته نه تاسو د خپل مرزونو یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولې شئ خاجي د مسجد لارې موږ ته مسجد لګللې

0: مریضان دي چاغوي راتل غواړي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کول غواړي خپل ټریټمنټ کول غواړي نو بالکل تاسو راتل شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن میډیکل سنټر کې د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پوری خپل پیډي کوي نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتل شي دین تاسو یو بهترین یو کامیاب او یو مطمئن علاج چکم دی هغه تاسو حاصلول شي. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشای اور الته چکم دشت هتی گاډونو نوې دفتر دی غي په خوا کې غي پسند کې دغه کلینیک زموږ موجود دی ان شاء الله سبب هم کولاوی اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتل شي. اردن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی نو ډاکټر صاحب اخیر کې بس سم سره نن شریک کوی دی
1: وی رحمت شاه سایل سے وی چې کچر ته یی راشد زړه کور ته مشور روڑا
0: او هو جی
1: کچر ته یی راشد زړه کور ته مشور روڑا رک جانانا رک جانانا زمون قران کلی ته کور روڑا
0: وا جی وا ډیر لا
1: او بیلتا جن لکه د زخر ګټو تیر می نکو بیلتا جن لکه د زخر ګټو تیر می نکو مال جواز د خپل مینې د پیغور روڑا
0: وا جی وا ډیر خجی
1: او د د کوهکاب دیوان بلا دی
0: او
1: زورور منما
0: وا وا جی
1: د کوهکاب دیوان بلا دی زورور منما پختونه عشق ته تر خپل جانان په زور روڑا
0: ډیر الله جی ډیر الله
1: اخر کې وی چی په پر هرونه د پاسه پر هرونه کوا پر هرونه د پاسه پر هرونه کوا د سایل زړلا د سایل زړلا کروڑی دردونه نور روڑا
0: ډیر خج ډیر خج.

0: ډیر مننه کو جی، تھینک یو سو مچ یو جهان مننه د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوی مونږ سره خپل ډیر قیمتي وخت د یو غنټه دوی مونږ راکی د پروګرام کې مونږ سره کینی تاسو مختلف سوالونه اغوی ووري او ډیر اهم بیمارو باندې غوی خبرې تریو کی یعنی اویرنس تاسو ته راکی نو د غوی مونږ ډیر زیاته مننه کو جی یو جهان مننه تھینک یو سو مچ اوریدونکو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک په سبا کولوی د اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینک کې موجود وي نو تاسو کچر کې راتلل غواړئ بالکل تاسو راتلل شئ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینټر ګټ موړ میدان څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ اور انت چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دغه په خوا کې دغه کلینک زمونږه موجود دی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878 اور دن کو پروگرام وقت مکسرا بالکل ترسر شوی دے سبا انشاءاللہ دغه ټیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر و بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې ز تاسو نه اجازه غواړم چر دکی هم یا تاسو خا د باد او بریالي وي
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مون سری اوسه
2: یو نیم سو کباب پو راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو لیمون ورته مګیو دو درې دانه واچو شپ
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
3: ګورا سیبانی ته پرونی بچي او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ ګو د میدی سیرپ را واخله د کم
5: صفات رایس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې مخموس پین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات واش استعمال کړئ صفات رایس فیس واش لري کوي تاسو د مخ ناسکو

د ګلونو یو دوران وی اخر تیر شي، که بهار وی که خزان وی اخر تیر شي، نن کستا خپل ځواني د من ازيګا، نن کستا خپل ځواني د من ازيګا، دا سي ډیر خپل ځوانان وی اخر تیر شي. دا متل چې سختۍ په سراحت وی، که پچا باندې خفګان وی اخر تیر شي، په دې عمر مړې دل نشته قسم دی، کډیر عمر د انسان وی اخر تیر شي.

زمون دا ٹیلیفون نمبر دا 0309711889 میں سپر نہ نہ درے سوال سلور سوا تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ وشئ رائٹ میسج تا هلته به خپل نوم ولیکئ خپل د ځای نوم به ولیکئ او خسته شان میسج به ټیپ کړئ او موږ ته به سینډ کړئ 85 83 تا

نو بالکل مینوالو تنگی کو بنا کلا کلا داسی مسلی راجی نو سبو کی انسان نو جناب دا پروگرام تاسو تلوان دی کوي صفات کاسمیٹک پاکستان او ما ته ویلې شي آر جی نظام سعید نو دا به راته وایه چې زما آواز صفا درځي که نه درځي صحیح ده که نه مینه والو هسې مینه والو یو خبر وکم تاسو ته مونږ هغه یو نسل یو که نه چې مونږ خپل په ژوندانه باندې ډېر څه وکتل راتلونکی چې کوم نسل دی نو څه ویم چې هغو دا وویني ځکه چې مونږ خپل په ټایم کې ریډیو واورېده ریډیو وکتا ډاکخانه وکتا یعنی په ډاک کې مونږ خط چې دی لېږلی دی او مونږ ته راغلی هم دی کیسټ یې مونږ وکتې او داسې کیسټ چې هغه مونږ ریوس کړي هم دي پین سره پینسل سره ټیپ مونږ ولیده دغه شانې وی سی آر مونږ هم ولیده بټن والا موبایل هم مونږ ولیده د اختر کارډ مونږ هم ولیده د واده کارډ هم ولیده او تصویران چې مونږ به په کیمرو باندې وویست وښکله او بیا به دکاندار ته مونږ ورکړه که نه نو بیا به هغو صفا کړه هغه مونږ هم ولیدله یعنی د بجلی انتظار مونږ هم ولیده په چت باندې ناز اسمان ته کتله ستوري شمارل او دغه شانې د سکول کاپیانو باندې خپل نومونه لیکل هغې نه کشتیانې جوړول جازونه جوړول پر څومره ښایسته وخت خاورې کوټې بانډې میخې شملې ماسته ګوره دا زاړه چې څومره سیزونه وو ډېره مزه به یې کوله که نه خو اوس نن سبا د اے آی دور دی نه پوهېږم چې راتلونکی وخت به څنګه وي زمونږ خو ډېر ښایسته وخو ډېر ښکلی وخو خو دا رسنی نسل به څنګه یې او پته نشته چې کوم ډیجیټل دور به یي او دې نه علاوه نور به داسې څه راځي موبایل مونږ ولیده نیٹ مونږ ولیده 4G ولیده 5G ولیده ماشاءالله ملک دنیا ترقی کوي سپکې لاړل اسمان ته وختله یعنی سپوږمۍ ته وختله او زمونږ بټګرام کې خلک اوس وایي بجلی لاړه بجلی راغله الله دا خلک پومنې نه کوي اے د خدای ظالمان ما ته کې دا خلک به ته لری لری ټلیفون ته به ناسو پسې غالی نه به خلک راته سوات نه به خلک راته پیاده به راته شانګلی نه به راته تورغر نه به خلک راته اوس خو والله 5 کیلو سوګزان سره نشي وړلې یا به ټیکسی والا ته وایي یا به بایکیا والا ته وایي یا به رشکی والا ته وایي پته نشته چې دا ولې یو خبره وکړه زمونږ یو کالر خبره کنه وی په نن سبا دور کې چې دا بازار والا د پارمی چرګ چا خوړلی وي که نه نو هغه نه چې دی بس هغه غیرت تلی دی هغه که سپی خوړلی دی غیرت دې تلی دی هغه که پیشو خوړل دی غیرت دې تلی که منګک خوړلی غیرت دې تلی حد دا چې انسان خوړلی نو بس څه به کوې چې راتلونکي دور به څنګه یي مونږ به خپل بچو ته څه وایي چې بچی مونږ څوک کول مونږ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې مونږ به څوک کول چیا کتک بوم پته نشته مونږ به هغو ته څه وایو دا اوسنی دور چې دی ډېر ښایسته دی د دې نه مخکینی دور چې و هغه ډېر ښایسته و خو دا راتلونکی وخت به څنګه وي زه په دې کې حیران یم زه به دا ویم چې الله پاک دې په مونږ باندې رحم وکړي گپ شپ به هم لګو او ستاسو کال به هم اخلو خو دې کې مونږ تاسو د پاره راوړي صفات کاسمیټکس صفات فیس واش که ستاسو مخ ګنده وي تور وي اضافي غوړوالی وي تیل وي پې نرم نه وي نو صفات فیس واش ولګوئ مخ به ښایسته

بالکل دا چا د قسته وای کنه چاته دوا سلام لګي وعلیکم سلام ډیر مننه کوم چې تاسو کال کو خوشاله اوسئ ګرانه ډیر مننه بالکل مینوالو زما سپورټرو الله مو خوشاله ساته الله مو د زدنا بخیلینا او د سیالینا تاسو وساتی سره د زمنګا منګ چې سیالی کو کنه منګ ته سکون ملاویږي داسي به نه کو خو جن به تیرو خو وخت به تیرو سپت نن یو سبانیو کنه مینوالو نمینوالو تاسو د پاره موږ راوړی صفات سو یو ځلې ضرور واخلئ دیکې دي صفات رای سو پوم دی نو ډېر زبردست صابون دی چې کله دې سره تاسو مخ لاسونه ووینځئ او بیا صفات فیس واش ولګوئ او بیا صفات بیوٹی کریم هی الله څومره خوند به کوي او کده چا ویخته خرابی کنه نو ماسختن د طرفه د ویښتو مالشو کې صفات هربل آیل ونی او سحر بیا صفات کلونجی شیمپو ونی بیا ووینځئ ویښته به ستاسو خسته کی نرم به کی سیده به کی خشکی به تې ختمه کی وسری ویخته به ختم کی ویخته به د چمک وی چمک مرګري چې واده کې ولاړې کوجنه کې نو خلک به درته پسخیږي بیا به درته مرګري دا د کوم ځای کې اخیستی موږ ته هم دا ځای وښی خو دغه ځای کې زد بخیلي مه کوئ چې یاره زما ویخته ښه لګي تاسو ته یې نه ښیما نو بالکل ځای ورته وښیئ او که نه موږ خو زد بخیلۍ کې ډېر مخکې یو د چا د قسته دیکھی دی صفات هربل عاملہ شیمپو پیاز نشان والا کستاسو ویختو ون اضافی تیل غوڑ والے بھی تور لگو خوالی سر ویخت خراب شیبی بھی نو یو زل پی ویختو وینزے نو ستاسو ویخت با صفا سترخ کاری صحت مند بخ کاری خیست بخ کاری اوے آغا زنانا چی کم برقا واچی کنه او بیا ور سره دا غو سر خارخ کوي نو ځانته ضرور واخلې دوه درې ورځې تاسو استعمال کړه تاسو مسله به حل شي یا هغه خویندې چې کوم برقا یا ایجاب اچي او هغه سره بیا سر خارخ کوي یا دا وچلې خارخ کوي غو یې را دا پکې سپګی شوی دی یا پکې خشکی د خوصل کې داسې نه وي دا خولو سره وی نو ځان شه مزی به کوي او دعاګانې به کوي مونږ ته نو بالکل جناب دا د FM 88.4 ریډیو من بټګرام ماته ویلې شي نظام صحیح د شي دا وتا سمته پخپل وایې ها

بالکل جناب دا ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹگرام ماته ویلې شي نظام سعید او تاسو ته څه ویلې شي دا و تاسو موږ ته پخپل وایې ها مینوالو گپ شپ هم لګو ورسره ورسره صفات گولڈ لیچ راغلی خپل په مخ باندې ولګوي دا اضافي ویخته به ختم کی دا پشمدار ویخته دا د پیشوګانو په شان تاسو سکن به تازه کی ویخته به کم کی مخ به ستاسو صفا وي صفا سترا خیسته نرم مخ نه به ګندګي لرې کی مخ به د هر ټیم تازه وي مړی نور څه غواړي دواګانې به کوي دې کې صفات رایس بلیچ هم دي چاول والا یو ځلې ضرور استعمال کړئ که ستاسو مخونه خراب شوي وي نو بیا ځان ته رایس بلیچ واخلئ دې کې دي زیتون هربل آئل صفات زیتون هربل آئل په دې کې زیتون کلبنجی دا هر قسم بیماری دپاره ځان پې مالش کولی شي خوړلې هم شي څکلې هم شي په جسم کې سستیا وي جسم کمزوري وي سر مالش کولی شي ستاسو جسم کې اضافي چربي وي موټاپه وي جسمانی اعصابي کمزوري وي بواسیر که خونی وي یا بادی وي نو ځان ته استعمال کړئ په سر کې خشکی وي فوراً به ختمه شي ویښته به چمکدار کی او ویښته به دې غټ کی طاقتور بکی په غوږ کې هم اچولې شي سترګو کې اچولې شي معدی مسئلے دی وی بد هضمی وی معدی گیس جلن وی تیزابیت وی په معده کې دی نو فوراً به ختم شي زهر کی الرجی د پاره مسکلې شي اوه د کولمو سپورواله هم ختموي د زنانو پټي مسلې هم ختش کولې شي سر درد دملا درد پټو درد جوړونو درد وی ځان پہ مالش کولی شي فالج مریضوں مالش کولی شي یو ځل ضرور استعمال کړئ مړه هر قسم زخم د پاره تاسو سکلی شي ویښته پہ مالش کولی شي وجود ته غوړواله رسوي که ستاسو پیشابو کې جلن وی لیکوریا مسله وی یا رسولی مسله وی نور هم ډېرې مسلې داسې وي چې هغه موږ ویلې نه شو نو ځان ته یې واخلئ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome KPK, welcome Hazar Division and welcome District Battleground people. Simin for RJRJ Faiz Salah Khan and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Battleground. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful, beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Thursday and Friday night. So, it is a day Thursday and Friday night and I am here with you to make it more beautiful because beautiful people have a beautiful night. مہربان کردان زار کی گڈیا ہوئی تمام آگے آپ لوگ کا بھائی جان آر جے فیس سلام تازم کے گواز اوری دا ریڈیو امانی فیم اتھ اتھ اشر سر بڑے گرام نہ بالکل نیغ پنی غباندی پخیر راغ لے جی سری مشے جوڑ تکڑان تاز خوشحال سو کرے کو مزہ نیک امید نہ علی کھیل اندر سے روغ جوڑی حالات واقعات بخبی او موسم د سوے دے یائی چے دے د لو موسم هم ده د لو نو دی هوبلس نزی کی دو والدی او دی سره سره خلق چي دي چابي میخي يا گړي چيلي يا دان او غي بسره ده هم ورسره ري بي داغه مبارک شه او کنه جي ها ها واي غوي کہ خبر وکو آنند نیٹھی نو نیٹھا نندا سورت وائی چی یو لسم نا نا نا نا نا لسم دا سپتمبر او کال نیٹھا دا دو زرانش پگشتما کی بھی دچا بہت یاگو تبائی ہیپی بہت دیٹن مانی مینی مور ہیپی دیٹنز آف دا ڈے چی دا سو جنم دن دیر مولک شودا رز بنجن کی بار بار رشا پو خوشالو سرا So, okay, drive, drive carefully and have a safe journey. But first of all, one thing you have to keep in your mind, and that is fasten your seat belt before you start driving, okay? Because it's more important, first you have to take care of yourself and then you will be

0: ډیر خریله زمارو جان نه نو سیکنډ پای منګ زرا شي منګ به کار کو د شابسي دی پنه بلکې منګ د الله رضا د پاره وکړ زبردست پوینټ ایکسپلینیشن تاسو د پاره کلیپینګ هم کوه
1: بلکې مې یو ریزن مګ بل درم کنه
0: جی
1: یو بم کو ته پک سره اکاونټ سنگ جوړ کو ته اکاونټ
0: واو سو امیزینګ
1: لکه دا چې کو
0: دی پاره کیه
1: لکه دی اکاونټ مونږ داس جوړو کنه چې موږ کوم خپل کار کو کار کوم سپار کوم زما د 15000
0: 15000
1: حل روکایي
0: واپس راځي کله سخته سخت تر باندې راشي نه کې په زبردست
1: شي راځي اصل کې خوده پکتل د زړه کې ځکه انداز نه چې ته به هي اړین شي کوي واقعي دا ما خپل زندگی کې ما دا کوي چې خوده پک څنګه ورکو
0: یس اگزیکټلی هم دا شاند کې دا اساس خبر چې کوم دي نو پوینټونه موږ سره له دری بهترین پوینټونه داله حدیث سره موږ د مینوال نه پښتني هم کوو تاسو بر د راځي د کال مې سپځلې باندې ته موږ سره کم دي زر زر مې زونه زر کال نو کې ادر وای چې کم زمنګ هم مینوال دي زمنګ واسه په کم ځای کې خلک اوري په چپر ګرام اجمیرا مانسیرا کراچي یا لاهور په کم ځای کې ویئر ایور چې هر ځای کې زمنګ आवाज اوریدل کیږي هغه د بټ ګرام د ګردنوا علاقې دي چې سونه دي مال د ماده دون دون نمونه نه راځي خو بیا هم بر ځل لګ شامل کمال کتا کوټ شو موږ سره علي شو لاګي سره سره کو زمان دا چبر ګرام اجمیرا بټ ګرام کلیو دي سره شبورا کسب الله خوا کې بر غاړ سوتي آی چې هغه سوز مال سره نمونه نه راځي پدې کم ځای کم تاسو مونږ غوړې مونږ ته یو ټیکس مس لازم وو کې چې ز فلان کی زینا خبرې کوم او ز فلان کې یم لازم
1: دي کې یو پوینټ زم نه شو غا
0: جی
1: بل څورم پوینټ چې کم دي کنه
0: جی جی قربان
1: چې لفټ اور رائټ سره هیلپ کول اوس پته چې لفټ اور رائټ څنګه هیلپ
0: ماو لفټ اور رائټ وایس تاول نه خدا مطلب یو کی سایډ
1: لفټ خلاص اوګست لاسته لکه واقعي ته سو پس کی و پس کی تو غوچه خلاص اساس کار دي
0: جی
1: چې پس کی تاسو سره مدد کول شي نغه سره مدد کوا
0: یس
1: بیا بل لاسته اوګست لاسته ګوره چې کای کسره مدد ز کول شم زه هغه ته ورګه چې تاسو کار ما پاس راولا داسې یو خدای پاک سره یو خپل یو دغه پیراشي یو سکسس پر زر میلاوي شي
0: لکه
1: اوس پر اسکه ته خپل ډیپټی کې دما

0: مړه مرکه بل لپاره لکه بل تخفي وکړه دوی خدای دې غنه کې کامیابی خدای دې په اسانه نه ملوي بالکل خو حاضر لپاره خپل لار راګډې لپاره قربانې ته ورکړي
1: ها هم دغه شاند کې دې سره بيجي مسته مړه ورکه دا تاسو شه دې کته کوشش وو تخته شابه

0: استاد لره استاد ما دستی دستی دغه ماده دست خبر ماته وکه چې ماته کامیابی زندگی کې ډیر سره ملو شي هغه وی ټیک تاغه ته یو درې پوینت خبر وکی درې پوینت خبر ته چې قدرت سره اکاونټ کولو کې
1: ګیټ
0: بل لیفټ او رائټ سره مدد کې بل چې کم درېم نمبر دغه چې کم یو یوزیک یوشی روان ګانته به سمو کې
1: ګیټ
0: هغه وی ټیک تا نو هغه او د افغانستان نو افغانستان ته په یو کارخانه په هغه کې وشو
1: جی
0: نو کارخانه کې چې وشو نو هغه یو انګریز هغه کارخانه لارس کې د انګریز و دا مسر خپل یو جوب وکړو
1: ګیټ
0: نو هغه یو کار دغه کار کوم چې دی انګریزان سره په کالین خبره کول
1: کنه
0: نو هغه اردو د انګلیش نه ورته دی دغه انګلیش ورته نو هغه چې هغه ته چې لپټاپ رائټ کوته مده تم چا سره کې نګلاړو هغه دغه چې جګړه لاړو کارخانه ته چې په جواب ولګیرو نو هغه د اول خلکو تر څخه کوم اکاونټ هغه به خپل ډیپټی نه سیوا ډیپټو کوله نو بل چې د لیپټاپ رائټ کې کوم کسانو کنه هغه پس لړ ګستاو څه کوو نه نو مې ما دې راوړل زبې کوم نو هغه تاسو یو مل په پایلو راوځي دا وای دم کاری دا وکا بل مې زما کار دا وکا هغه ټیک تا نو مې سکارو نه هغه کول خبره جاری نو بیا چی باغه پیټره کې بچ چا مزدور کار کو کنه چا بلچه ملچه ولیا کنه نه غو با کس لبل لاړو هغه سبا سه بلچه ملچه واله لکه زه مې بسمو
1: صحیح
0: دغه انت کال درې کا تیر شو چې دغه انت هغه کارخانه چې کم مشر هغه زم خپل لغته خپل ملک ته زم او کارخانه د یو کس په والا کوم چې بس مرشد تو کوي دي نه هغه خپل درخواست نو لیکي نو د قسم درخواست لیکه یو سم زه غوډونه قابلیت مې درخواست مې حاصل کو دې خالي ټولټ کې چې کوم کسانو کنه دې بالکل ته تندې بالکل تری کو خپل کا دا خو تقریبا درې کال شو دې مزدور حاصل کې زوم خو لیس لس کالو شو او زوم دغه نه کې او دا به دغه کې خیر بس در حاصل ټول جمع کړ نو در حاصل چې جمع کړ نو انګريز بیا ټول راغوستل نو دا خو په ډېر قابل نو هغه دې د اکدم دا چې کوم ټول تر راغوستل دې لکه ما کومه کارخانه شو دا غي مالک کو دا کومالک در اصل ارسه ته په ولا کړ دا انګريز ټول خپل ملک کا نو بس دا کوم لپټاپ رائټ کې کوم کسان دی خپل مې اس کې بس د احتجاج او کوم نن کار نه کوم ځکه چې یو دا خو درې کالو چې کسراله دوه طریقې شو او دلته چې موږ کوم لپټاپ رائټ کسان دي چې خو لس کالو شو دا غشي دي او موږ په کا چې موږ نو کړ کې لکه موږ مشر کې نو هغه دا چلو شي هغه انګریز هغه کوم کس چې درې کال دی هغه راغوستو خپل وبستان یو داس تاسو کوم طریقې چې ته درې کالو شو ته دوه طریقې وکړه هغه ماته استاد یو درې ټاپک مال لګو درې خبرې ماته کړې هغه وته کم کمی هغه ماته وی غوښ شي خپل کار نه سي وا کار کول لګو قدرت سره کوم کول هغه ټیک تا وی کم نه لپټاپ اورل کې کم کارونه دا ما کول نور چې کم کارونه مسمې دل دا کارونه کول نو هغه ته بالکل هغه د انګلیس بالکل متاثر شو چې باقي چې ته ته وی نو به چې هغه نور کم نه لپټاپ اورل کې څنګه هغه ډېر بوخ ساتو لکه چې کله وی د ټیم برابر شو بلک په کار مرده ختم کو بلک په دیوت پلن ناغولس کالو شو دې مرګي درې کالو شو درې کچا ته ملو شو دې ته ملو شو الیف تورل کې کوم کسان دی په خو ساتو دې خپل کار سمې نه ساتو دوه خپل کار تنګول کو دوه بچي ټیم مډیر پاتو ګنټه په کار ته دوه مخ کې ګنټه کار ختمو اس پاسې دلبا کوته بتل
1: بهترین خبرې مو کړې مات به خو به جیم زری بیا بنو غپ لګو سیدا
0: ها بالکل

0: بای د وی هم ګپې د شپې زیو خو زما دا څه ورته وایم چې کار نه کی خو با امایت بای هم کال لرو ته به سره خبرې اترې وکړي پلیز پیک اپ د کال.
1: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: څنګه جی څوک د کم ځای نه
2: شهزاده خبرې کوم د کیبوره نعمت به سلام او سریز دې دې سلام به ته سلام.
1: وعلیکم السلام. پروګرام کې د هر کلی وای جی
2: ډیر مننه ډیر وخت نه بعد.
1: او جی بس بالکل اسه کی س بیمارونو په دی وجه
0: درو مو درو
1: بیمارونو ما یو ورځ دې بیمار یې در باندې شو د کوم خیر دې شکر سره زو وغان دی وای پروګرام څنګه ته لګین
2: پروګرام خو دې زبردست ټاپک دی نن زبردست ټاپک لخرې دی.
1: او جی بالکل
2: نو ټاپک خدا ستاسو زبردست ټاپک دی خبره دار چې نه یو سړی چې ناول سکار کی یا کاروبار کی اللہ میں توکل بل نمور اپلا رضامندی.
1: بالکل جی
2: نمور اپلا رضامندی اگوی چوکے نو نمور دوائی نو انشاءاللہ تعالیٰ دا انسان مچت تم ناکامن را دی.
1: بالکل
2: نو تجی بیمانی دا کڑنا دیخلوک تب لینے
1: آو جی بالکل
2: انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دا اس کا سچت تم ناکامن را بنی نمور پر دوائی.
1: بالکل بل خبر دی پڑوں گا سڑی یو کار کی کہیں یو سڑی یو کارخانے کی کار کی اگر اسے بس سنگ کامیابی گور اخبل اول ادھر سدر گھنٹے سے وہ کار کی وہ اخبل یورپ سے کون کلا اول لی بل
2: بالکل دا خبر هم زه خو چې منداري کړو چې مطلب دا دی خپل لغه دغه سره چې مالک یې یعنی هر یو کار دی تاسو کار دی.
1: بالکل مین پوینټ دا وو
2: دا نو چې مالک دی مالک د موږ رب دی.
1: بالکل نو مې اصل کې مین پوینټ دا لري کنه دې کده ته به هم خبر کوم کنه چې زوم دا کم پښتانه چې کنه دو د انسان نه یریږي او د رب نه یریږي چې انسان مته ګور چې هغه کار انسان په مخ کې کار کوي انسان لګا کوي شي نمسکار نه کوي وای دو انسان یری گو رب نہیں یری گی مین خبر مین پوائنٹ دکھا دی بالکل جی ڈیرا میرا بانی جی چاہے دوا سلام دے گے بالکل بالکل نو چاہے دوا سلام دے گے. وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی جی ڈیرا میرا بانی
0: باید وی دا موږ سره راغلی شیر زده لاله د گیجبوري نه چې خبرونه کې راته کړو موږ ساسو خبرونه کې د کال پر دغه منندوی خوشاله سي آباد سي خپل په خرچو وسي او دوی ډېر بهترین خبرې وکړلې په ټاپک باندې روشنی واچو لا د هرنګ الله هر پرسپیکټونه خو دې دا خبر وکړه چې خپل کار ایمانداري سره کول په کار دی او بل خبر دا چې په الله پاک باندې توکل په کار دی هم د کشان دګی دا او کنه هم د سیدا مډ ګرامیانو No, Imad bhai, do you have any more points about this topic?
1: Men, your points sara sara.
0: Wa kha wa shab. Khuz palandu landu
1: zat. Das ni gan zung teacher mung de khabar kula.
0: Ji ji.
1: Yu da gan ti de school ki mo school de khaw kana.
0: Mhm.
1: Yu cha cha gan li gyo go gap shab ekpal lagu yu ma urti la chin da ze jaru kaw kana.
0: Ha.
1: Yu cha cha gan ji kam wa bazan khlas ho zaina.
0: Mhm.
1: Bas mam jaru wa so bas. Yu tul cha cha gan ji kam tul li gyo bas. Cha gitu cha pa kul cha yo sha pa kul kana. یوزاس لاره ما یوزدا مکم رازم کان یوز لاره به خپل پس کې نستم یوز مې کې مروت نظر شو چا کار نه کو تک کار نه کو چا جارو نه غزو نه والا او چا بس خو دی خو کول یوز بیا به روتم نو بیا به جوړ یو بل مخ کې دل کو نه کول نو یوز بیا دې بیا بدن نه لاره ما بیا مې کې مرکه و د خیال شو نو بیا وی ته غند کار وکم یوز و تر وتم ټول میرا ټول چې راشي ته خبر کوم هغه دې کنه چې زمانه یریږي او خپل رب نه یریږي
0: مطلب مین پوائنٹ دا دے چھے کل ہم تاسو دا اگنل دی سر میں وکر ہے وقت دا خز صحیح طریقہ باندی واضح ہے شیعہ اصل کی ویل زمان دا خبری مطلوب صدا

0: جوړ دی خوشیا باندې واه واه واه واه شکر گزار ہے او او امادو دا هم وس سپینی سپینی مو آیا چې ژوند کوي
1: نا دا پکې سپینی ویل پکې
0: سپینی ویل پکاري او کنه اله کته غره بیهیو یور سلف
1: نه ګورې سپینی نه څه خبرو کوم ګان کې غویو مین پوینټ سیو ګان یې نشته او دا یی پوینټ به تاسو بیا پیه

0: نیکس میسه د شو از فیس به حماد به تاسو ډيري هايستا خبره کوي الله د تاسو د سري ډولي خوندان کین الله دې مونږ نه خو دې تاسو خوندان
1: په څنګه ټپرا د کین شو دا په کور زړه شي
0: وای زړه هغه ټپورته وي ها
1: انش یو
0: صبر کې من زته د زند ټپي وي کنه
1: ها
0: سو ټپي وي
1: یو درس نو ټپي نو نه دي
0: یو درس خوله خوله وي ها خوش خطی ہو پتا رہا جی ٹولا

0: خان ایمان بیت ځان ریډی کا حضرت بی جی ایم مکمل داس برابر مچته مو یی کی زبردست بلکی 50
1: وین شی وا دا پکور زړاشی چی پدی دندرور ملاشی ٹوٹی ٹوٹی وڑ وڑاشی دسری ڈولے پار مان ملاشی نکر جو مان بل ٹپ جے گا گا ودار چاہ پا زب زان دکا بلا را ولما بل مسافر یارا کلی والا خبر دن یم دخیالا
0: دحالا
1: دحالا چی چرتائی اسی خوشالا مسافر تم وای کنا بس
0: مال نه راځي خو زه خیر زبر ټرای ټرای ټرای ټرای ټرای اگین زبر ته غزل وی ما وې د زړې خزي په سر باندې شال مګدا او په دې ښکاری په تندې ورته خال مګدا د اسنو خپې لایک وی د نالونو او په دې ښکاری مرضی کې می هیر شو کنه
1: وی خدای دې زما د مورنګور کا زه په مورګان استا وړي قدر کوم
0: مالنو
1: او بل ویزه پکښه در مینیم امور مش در صفت کوي خندار او دینا
0: اغه شي زه یې پکښه لور مینیم مورید مش در صفت کوي خندار زینا
1: او خدای دنګ دنګ دی واده کی لا ولا نو نه شي خدای
0: دنګ خپل وظیفه یاری د دنګ جنې خون کړی چې زلزله شي سړی غی کی تخت تو پته ګډی وړی وای خا بس
1: او مور لنډی ټوپک میرا کا زما مین جنې بل ور کوي ما
0: مور لنډی ټوپک میرا کا زوک پټی ته روړی راغلی دی دا
1: او بل دا وی پکش مالو کی ورتا پټوم جنه او خیاله کش مالو نه راتله نه
0: وا وا وا ډیر خزه
1: کش مې دا یو بوټی شان دی کنه کش مالی دا یو بوټی شان دی کش مالی بوټی کو سړي کش مالی کو جنه نو یو خپل مې جنه نه
0: کش مالو دا دا غې دی
1: یو بوټی دی کنه او ټیم مونږ سره مخه بس څنګه سو یو
0: ولې مخه په هم کې نه چې بس په بد بشي
1: او دا خبره نه بالکل نور تاسو ټاپین په پیس
0: ټاپین مې ماره سام درځي خدای څخه کوم ټاپک طرف ته براشو او ټاپک چې کوم دی غړي دا سونګ چې دا ور سره به هم بدل کو
1: یو شیر دا غني څنګه چې وي دا
0: یا
1: او شیر دا څنګه دا کابي دنه نه خور سړی ولي دي کلک ایمان ته مې کده کې پیدا کلک ایمان ته مې کده کې
0: یا خدای خیر کې ځه
1: ملاوی
0: وا ډیر خزر زبردست
1: لکه خبره ده څنګه چې میګه ده کې به پتلې
0: میګه ده میخانی تحصیل کې ویل چې شراب خانی ته ویل کې چې کوم ځای کې شراب ملاویږي
1: او بل یو شیر دی
0: تمره زاده به برده بي جي مواز نه راځي کله زړه کې جيب لکه ته بیا ولې دي یې پاراب کړي به به اشاره با د اول اشاره کو بس اوس په پاراب کړي دغره
1: لامن بیری اغه نه خان یو شیر دی یو د جنت ټیکداران راته وایي چې دوی دخین ربا تمالا جواب راگا جنستا دی کولی دوی
0: وا وا ډیر ښه دی سره مسله پیوې ښه
1: تپه وسه
0: هیل په خاړه خاړه خاړه په سر سالو امیل په خاړه خاړه په بام ولاړې شاري راته کوي نه
1: زما بډاګرام نه زما
0: ټوپک په غاړه غاړه غاړه تورم په لاس ټوپک په